0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați ale spectatori, este a doua zi de când sunt la Nisa. Cred că are un efect asupra mea absența noutății. Cred că am mai fost și anul trecut tot în perioada asta, am mai fost și anterior. Și pentru mine, cum îmi dau seama și un sfat și pentru noastră, nu călătoriți de două ori în același loc, pentru că din două motive. Eu am călătorit de mai multe ori. Cazul Nisa, am fost și ieri și azi prin oraș, nu mai e nicio noutate, dar absolut. Adică când te duci într-o călătorie, într-un loc nou, nu știu, în primul rând că e noutatea care te cucerește, ia să vedem ce e interesant. Aici nu mai e noutatea, deci este ca și cum aș fi la, ce să zic, nu la Găgești, la București, în zona mea respectivă, în zona în care m-am învârtit. Doi, mergând de mai multe ori, venind aici și cam în același loc, încep să văd pe tot mai mult cusăturile societății franceze atât de cântat și încep să înțeleg și eu de ce românii au votat cu Călin Georgescu și cu Călin Georgescu mai ales, pentru că Călin Georgescu le-a spus în genul ăsta, nu i-a spus mai elegant. Eu, cum v-am zis eu, băi, sunt la fel de proști ca noi, cu mari probleme, sunt populime și la ei și la noi. Și se vede mult mai mult aici, pentru că este și această diversitate, multe emigrante, mulți ucraineni, multe ucraineni pe care le recunoști după cât de fardate sunt. Mă rog, când ești la Nisa și chiar ucrainean, că te fardezi, că dincolo pentru ai tăi, dau românii, uite, nu, francezii chiar, da. Când am venit în avion, chiar am venit cu niște june, destul de june, ca să zic așa, pampiste, așa, ucrainece, și tu veneam de la București, la Nisa, București, bine, mă, nu am nimic, stimați telespectatori, în ceea ce privește refugiații ucraineni, ei nu sunt refugiați. Am toată compasiunea pentru refugiați, ăla care a plecat dintr-o țară dictatorială și stă într-un cort al ONU sau al Crucii Roșii. Nu, băi, deci când ești refugiată și tânără, nu, mergi București, Nisa, București. Stai și muncești. Bun. Rămân în continuare la părerea mea, o voi spune și în fața plutonului de execuție,

0: Acest război este cea mai mare afacere a ucrainenilor, trăiesc pe banii noștri, ai proștilor de europeni. Război, din câte am înțeles, și ei bombardează pe ruși, și rușii bombardează pe ei, nu mai sunt victimele. Iar în legătură cu noi, eu voi susține până și se termină mandatul, că Nicușor Dan trebuie suspendat, deoarece el nu este președintele României. De la început a fost pus ca să fie pentru, să fie în această zonă. România este foarte, foarte importantă pentru sponsorii lui Zelenski. Este foarte importantă pentru că este o țară de proști, de babuini, care acceptă ca nici premierul, nici președintele să nu le spună ce ajutor dau, cum plătesc ei din taxe și impozite. Babuin, ușor de manipulat, mă preocupă toți, m-am săturat și aici, mă uit pe site-uri, cine e ministru, mă doare în cot pe mine, cine va fi ministru. Ia în capul plin de miniștri propuși, și premier de 90 și ministrii lui Tomac, când zic, aud asta în vineri. O am spus așa. Deci, din punctul acesta de vedere, am făcut așa o paranteză. Eu sunt convins, văzând și realitățile, România are o graniță uriașă cu... Este o graniță NATO și o graniță a Uniunii Europene și prin această graniță pot trece dincolo, față de alte țări, Ungaria, Polonia, orice, droguri, bombe atomice, bombă chimică, ce vreți, banii cu mașini, pentru că de aia s-a și fost ales. Fac o scurtă paranteză. V-am spus că citesc Viața lui Batista. Sigur, el în Cuba, am fost incitat de faptul că în însemnările sale Carol al Doilea vorbește despre întâlnirea cu Batista când el era președinte, a fost președinte între 40 și 44, dar din 1933, de fapt, ca șef al Marelui Stat Major, sergent, că era sergent la bază, analfabet aproape, el a condus pentru că America era cea care, așa cum la noi este Uniunea Europeană acum, America era acolo, stăpână, și este foarte interesant că ambasadorul american, care era și în legătură cu șeful Americii Latine din Departamentul de Stat, pune o președință împreună cu Batista. Este foarte interesant, în 36 au fost alegeri, o lege. Este fascinant cum ambasadorul american cu Batista calculau, până la urmă, să fie din partidul ăsta, să reușească să... Exact așa l-au făcut pe Nicușor Dan. Jur. Nu știu, nu ambasadorul american, că Coba, nu. Cred că al Franței sau Germaniei sau împreună cu SRI-ul, cu de la noi, a zis, bă, ia să vedem. De interes să vedeți cum spun. Cum calculau ei. Deci era o bătălie între partide, spunea, bă, ce candidat putem alege care să aibă șanse fără să ne vărâm picioare, fără să anulăm alegerile. Și zicea, bă, zice, hai să luăm pe Gomez pentru că a fost în Partidul Liberal, Partidul Liberal s-a compromis, nu știu care, dar el a plecat, dar ăia de la Liberal îl mai consideră. Este exact așa, au zis acum, bă, avem așa, da? Trebuie unul independent, da? Independent, dacă e, n-are parale. N-are parale, depinde de noi, de Zelenski, noi dăm bani, da? Doi, e, de când a fost la primărie, ne-a dovedit că este un fel de, cum să zic, muțunache, un nevolnic, cum să zic, și îl putem manipula, o facem mai aia, dar îl setăm. Și Nicușor Dan a fost setat din 6 decembrie, când s-a anulat alegerile, s-au anulat pentru ca el să fie, pe o singură chestie. Bă, în materie de Ucraina nici nu discuți, da? Uitați, acum au sancționat, de noi sancțiunile europene, care e motivul la Rusia? Că au fost cele două drone. Stimați, omul acesta, ascultă, dacă nu-l suspendați, poți să ne vâne niște rahaturi internaționale, că el n-are minte. Bun, am înțeles. Bun. Deci, Franța, ca să fie terminat, este, nu știu, ceva groaznic. Am ajuns seara aici, duminică, dar pentru că schimbându-se avionul, eu aveam avion luni, programat de un an înainte, și trebuia să intru în acest apartament unde am toate instrumentele de aici, pe la a doua luni, pe la prânz, când pleca avionul, ajungea avionul de luni, numai că Wizz Air-ul l-a schimbat și l-a pus la ora 7 seara duminică și atunci am stat o noapte la un hotel lângă aeroport. Nu de asta vreau să spun viața mea personală. Am, cum să spun, trei valize cumplite. Una de mână, una cu piesele astea, vă imaginați câte sunt, lumini, ca și cum ar fi o televiziune, laptopuri cu tare de vreo 25 de kg și încă una, mă rog, așa mai ușoară de 20 de kg. La Wizz Air poți să ai, dacă ești la priority, și 32 de kilograme. Am stabilit, nu mai spun că aici nu mai era, că pe anul trecut venea unul cu cheile la ora, la firmă, la ora când dădea întâlnire. Data aceasta ne-a zis la, până la 11 stau și noi ne supărasem și doi, dar am descoperit că era femeia de serviciu care acum era de stau prost cu paralele. Deci anul trecut și anul celălalt anterior, venea unul la firmă care deschidea, ți arăta aici, doamna, am venit noi aici cu tramvaiul, cu tare, și ne-a dat cheile, ea mai făcea curat și ne-a trimisat și zis, bref. Și ne-am dus în holul hotelului cu valizele, am rugat-o pe aia de la recepție să cheme un taxi. A sunat aia, ăsta, hai, ăsta, hotel mare, uriaș, da? Și a zis, doamne, stați că am comandat, vine. Și am stat în hol așa vreo jumătate de oră, până la urmă s-a dus, doi n-a întrebat, zice, ia să sună, o a sunat. Și a zis că n-au găsit taximetriști, că e prânzul și e cald și e bușon și e ora prânzului și în general își bagă picioarele în ea de meserie. Uber nu? Că nici Uber nu venea, că i-am butea și... vine. Păi, stimați telespectatori, și dacă era miliardar, tot nu puteam pleca. Decât... Și am luat eu cu tăgârță, cu ele, ne-am ajuns la metru, tramvai, am cărat. Și miliardar, în afară de elicopter, nu puteai să pleci de acolo, că nu veneau. Uite și de ce să vină el francez? E na. Poți să ziceți, bă, dar... Parale? Ei, na. Și, uite, au ăstea, protecție socială, că Franța e un fel de țară comunistă. Bref, aici, stimați telespectatori, este o mare, o uriașă dezbatere, trebuie neapărat să vă spun ce e în legătură cu ea, este foarte importantă, vizează și România, nu există televiziune de știri care să n-aibă pe burtieră, dar pe judecători cine judecă. S-a întâmplat un caz, poate la noi nu s-a dat, că sunteți ocupați toți cu guvernul Tomac, și anume Liana, o fetiță de 11 ani, a dispărut pe 29 mai, citesc, 2026, după școală în localitatea Florence, departamentul Gers. A fost văzută ultima oară urcând într-o mașină gri. Corpul ei a fost găsit pe 5 iunie 2026, într-un siloz abandonat de cereale, la circa 15 km de casă. Moartea a fost confirmată ca omor, viol și ucidere. Violatorul este Jerome Barella, 41 de ani, tată de familie cu două fetițe, agent de întreținere, fost asistent în școală. Fiica lui era prietena cea mai bună a Lianei și organizau frecvent petrecerea acasă. Doi martori l-au văzut pe Liana, au văzut-o urcând în mașina lui în ziua dispariției, a fost arestat pe 2 iunie, pus în examen. Ce treabă are asta cu justiția? Se pare, să mă înțeles, spectator. Omul avea un dosar judiciar curat, dar era cunoscut de justiție de ani de zile. Din 2017, multiple plângeri și semnalări pentru agresiuni sexuale spre minorilor. 3-5 plângeri oficiale pentru viol de minore, una din 2020, una din 2022, una din august 2020. Plângerea din august, cea mai gravă, o mamă a depus plângere pentru viol repetat asupra fiicei sale de 10 ani, prietenă cu fiica lui Barela. Plângerea a fost trimisă de la un parchet la altul și a stat 9 luni fără ca suspectul să fie audiat. Și mă înțeles, în Franța s-a declanșat o furie colectivă împotriva acestei justiții, că sunt și judecătorii, și Macron a anunțat că au fost 70.000 de plângeri de viol asupra la minore, care nu au fost soluționate nici acum. Deci, demonstrații în fața palatelor de tribunalelor, ce vreți, curților de apel. Azi a fost ședință în Parlament, furtunoasă, a venit premierul, a promis mare acusare, s-a pronunțat Macron. De ce? Pentru că acum este o întrebare care știți că s-a pus și în România când a venit povestea cu judecătorii. Păi, dar pe judecători cine judecă? S-au descoperit o oră groaznice ale justiției franceze, care parcă e justiția noastră. Deci, așa, da? Suspectul. Plângeri pe probleme. Plângeri pierdute sau întârziate enorm. Birocrație, supraîncărcare, lipsă de criminalitate pentru caz de minori. Suspectul nu a fost niciodată audiat serios înainte de cazul Iana. A continuat să aibă acces liber la copii, petrecerea acasă. Fratele lui Barel a fost și el arestat recent pentru viol asupra unui minore, da? Președintele Macron a vorbit de disfuncționarea ale sistemului de justiție. Ministrul Justiției și Ministrul de Interne sunt sub presiuni uriașe. Guvernul a ordonat reexaminarea a 70.000 de plângeri vechi de violență asupra minorilor. Da? Presa și opinia publică acuză justiția de incompetență, lentoare și nepăsare față de protecția copilului. Dar asta este foarte important ce vă spun, este un cutremur în relația dintre cetățeni și justiție, cu întrebarea, bă, dar păi ăștia fac ce vor. Plecând de la acest caz Gudina. Da. Stimați telespectatori, m-am uitat pe site-uri și am văzut că se discută în România despre ce, cum să zic, ce miniștri vor fi puși, ce ăla, așa, da. Și am văzut site-urile sunt în funcție. Cele PSD-iste sunt ciocumic. Bun. Deci, stimați telespectatori, înainte, deci hai să vedem cazul Tomac. Ați văzut, încă o dată, am deplină obiectivitate în raport cu domnul Eugen Tomac. V-am prezentat aseară, nu știu dacă v-ați uitat, aseară, cred, un interviu al meu din 2020. A fost bun. Era în pandemie, nici eu nu am fost precum Mihai Gâtea. Și ajungem la incalificabila spălare a lui Eugen Tomac la Antena 3. Mai întâi, am dat un interviu, da. El a fost primit sărbătorește chiar cu jurnaliste care se numește Ana Maria Roman, l-a întâmpinat ca pe Mesia. Ia să vedem.
1: Domnule Tomac, bună seara!
2: Bună seara, bine v-am
1: Vă
2: găsit!
1: mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit la Antena 3 CNN.
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Veniți de la negocieri, domnule Tomac. Cum au decurs și care e prima impresie?
2: Am avut o zi plină de discuții cu partidele politice pro-occidentale, le-am prezentat obiectivele pe care le propun și, evident, ceea ce îmi doresc foarte mult să facem în următoarea perioadă, pentru că eu cred că este un moment extrem de important unde trebuie să dăm dovadă de maturitate, de responsabilitate, pentru că românii asta așteaptă, așteaptă decizii îndrăznețe din partea clasei politice și evident că este și...
1: Luați loc, domnule Toancă.
2: Rolul meu să ofer răspunsuri la toate întrebările și să încerc să găsesc compromisul necesar din partea tuturor actorilor politici pe care îi invit să fie alături de noi în acest demers extrem de important pentru România.
1: După negocierile de astăzi, ați discutat cu președintele Nicu Șordan?
2: Am avut un scurt schimb de opinii cu privire la întâlnirile pe care le-am avut, evident. Mi se pare absolut firesc să păstrăm acest contact permanent, pentru că pe mine mă onorează această încredere uriașă cu care m-a investit domnul președinte Nicu Șordan. Înțeleg momentul prin care trecem și evident că sunt pregătit să fac față pașilor pe care urmează să-i parcurg. Țara în momentul de față are nevoie de un guvern și eu sper ca inclusiv în discuțiile pe care le voi avea mâine să reușesc să conving o majoritate să mi acorde încrederea mie și cabinetului pe care...
0: Da. După asta, stimați telespectatori, Mihai Gâdea a făcut un interviu pe care eu l-am numit întotdeauna pișecios. Mihai Gâdea are două stări profesionale, ca și Antena 3, în funcție de comandă. Cei de la Antena 3, foarte buni profesioniști, deja plecați Răzvan Dumitrescu, au o caracteristică. Sunt mercenari absoluți și absurzi. Se fac multe compromisuri în presă, s-au făcut, se vor face, dar există așa o minimă demnitate care spune, bă, sar peste noi. Au fost useriști și bolojeniști de nu mai puteam. L-au atacat pe Călin Georgescu la modul abject. O să rămână acea imagine furibundă, plină de spume a Cătălinei Porumbel, atacându-l, vorbim de Codreanu de ăla, da? Cu aceeași furie l-a atacat așa. După asta a venit ordin pe unitate și culmea Digi nu chiar așa. Nici Digi, nici românețe. Așa, ordin pe unitate, USR-ul este tocat, Bolojan e tocat. Băi, oameni buni, era seară de seară, v-am zis, era două salvări acolo la... în fața studioului, pentru că Gâdea cu aceeași iubire cu care îi cântase pe cei de la USR și pe Bolojan, îl înjura pe Bolojan. Dar din ăla, discursul, tal și Bolojan, dar ce nu... Păi, oameni, bă, așa. Și acum este clar că ei sunt nicușorii. Deci, marile televiziuni s-au împărțit, da? Este cu Nicu Șordan, categoric, fiind și a PSD-ului, Antena 3, la modul absolut. O să vedem de aia și poate interviu, pentru că Tomac este candidatul PSD, vrăjeala PSD-istă. Da. România TV, unde are influență Ponta și Ghiță, așa, este și ea cu Nicu Șordan. Realitatea a trecut și ea cu Nicu Șordan totalmente. Ordin acolo nici nu se discută. Nicu Șordan cu tare, bun. B1 e așa și așa, dar le iau cele. Și Digi, interesant, chiar dacă este cu Bolojan, totuși are un anumit echilibru. Se vede că e unitate mire, se vede că e SRI, iar din coace se vede că e unitate, antenă, că unitatea militară a lui Dan Voiculescu, care nici măcar militar nu știe să fie. Bun. Și a avut loc acest interviu. N-a rezolvat nimic. Acest interviu a fost o catastrofă pentru Eugen Tomac, pentru că el a plâns. Ia să vedem momentul.
3: Care e diferența dintre a fi român din Basarabia și ce va da dumneavoastră suplimentar și copilul și eu care am copilărit în zona Făgărașului?
2: E o diferență foarte mare. Pentru că este foarte greu să explici. Atunci când te apropii de sârma ghimpată, că dincolo este țara ta. Nu poți traduce acest sentiment. E o chestiune care te marchează. Și evident că pentru mine acest moment a fost definitoriu. Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu. Și evident că pentru mine toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost marcată de această copilărie și de această nedreptate prin care trăiesc și astăzi milioane de români.
3: V-ați emoționat?
2: Da, pentru că mi-am adus aminte de clipele în care plecam de sculți spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate.
3: Și plecați spre frontieră și vă uitați la granița cu sârmă ghimpată, aveți această amintire?
2: Da, este un moment care te marchează și este strâns legată de copilărie.
0: Da. Stimați telespectatori, trebuie văzut în primul rând că a fost o întrebare ridicare la plasă. Deci, Gâdea i-a zis o chestie asta patetică, cum vă simțeați noastră când erați dincolo de Sio, eram în Făgăr. Plânsul. Stimați telespectatori, de la un capăt la altul, aceasta este numai și pentru această scenă, Eugen Tomac, nu că trebuie să dea dosarul, trebuie să dispară din viața publică. Este Cățavencu perfect. Și vă spun și de ce. 1. Patria, nu știu, toate acestea la care el a plâns sunt sentimente abstracte, da? Am fost dimineață de la prânz, am intervenit tot de aici la Cristache și el a făcut o emisiune, o comparație cu plânsul lui Băsescu. Nu e așa. Plânsul lui Băsescu, sigur și el a fost teatral, dar a fost în legătură cu un om. Atunci s-a zis bănii și zicea vorba că Stolojan, care s-a retras, e bolnav de cancer, se duce să moară în strâns. Bun. Din coace, cu copilul de sculț care se duce, este mai telespectator. Cum să zic, nu poți să faci așa în proza proiectistă și proza proiectistă, mă săturasem până gât când stările abstracte, ideologice, erau transformate în stări emoționale. Minerul câștiga Ordinul Muncii clasa 1, da? Și scria presa despre el. Și povestea. Și păi, medalia aia strălucea pe pieptul lui și cu tare. Și după primele trei rânduri venea. Și deodată și și-a amintit de trecutul negru când era copil și muncea la moșerița cu tare. Doamne, așa, bun. În plus, domnul pro-ucrainean, că el este pro-ucrainean, a comis o greșeală uniașă istorică. Cine mă caută, nebunești? Înseamnă că nu știu că ne distrez. Alo? Vă înregistrez, vă sun eu, da? Bine. Delea Vrânceanu, mâine am la realitatea și voi avea de la ora 4 la noi, 5 la ei, un sfert de ceas să intervin, un sfert de ceas la emisiunea ei, de la 5 la... care aveam și miercuri. V-am spus ca să vă uitați. Bun. Deci, el spune așa, stimați telespectatori, hai să vedem cum dacă a ajuns românul Tomac, copil în, cum să zic, în Ucraina, în URSS. Este impropriu. A ajuns în Ucraina și o să văd el ce n-a spus el, pentru că el este de-aia și vrea să ne-l vâre pe gât, cum îi spune Licușor, da. Trebuie găsită, acum trebuie întărită aria aceasta. Probabil că Bolojan nu era atât de sigur, nici Grindeanu, nu, nici un premier de partid politic. Trebuia găsit unul care, cum să zic, e atât de fericit că l-au pus, cred că l-au pus ca să și dea înapoi, încât face orice. Bun, stimați. El este din Buceag, acolo s-a născut. Și Buceagul este sudul Basarabiei. Și s-a întâmplat în felul următor, ca să vedeți, hai să lasă. Deci, prin dictatul de la Moscova s-a luat Basarabia și Bucovina de Nord, da? Basarabia și Bucovina de Nord, ia să vedem, da. Bun. Până de ce s-a întâmplat cu acest teritoriu s-a hotărât numai pe 2 august 1940. De ce? Pentru că, încă o dată, Uniunea Sovietică era alcătuită în principal din Federația Rusă și Ucraina de azi. Deci când vorbim de URSS, vorbim cel puțin noi de Ucraina. Este o prostie. Ucraina nu era cucerită de Federația Rusă, era pe picior de egalitate, ca dovadă că a primit Crimea de la Hrușov, că Brejnev era din Ucraina și vorbea chiar ucraineană. Deci acolo, în biroul politic, nu s-a, de exemplu, Stalin era gruzin, nu se ținea cont că ești rus sau că ești, de fapt, ucrainean sau ce vreți, nu știu, chiar și, o să vedeți, și moldovean, Lucinski a fost din Moldova, viitorul președinte al Republicii Moldova, după 90 a fost, cum a spus în niște memorii, secretar al CECEAL pe CUS, în timpul lui Gorbaciov. Bun. Și atât de ce? Pentru că Ucraina, care avea, a insistat să alipească toată Basarabia împreună cu Bucovina de Nord la Ucraina. Stalin a vrut și a făcut o chestie în favoarea moldovenilor. Pentru că dacă o lipea, moldovenii erau considerați cetățeni ucraineni. Ucraineni. Și așa este Ucraina considerată acum că moldovenii sunt. Deci ucraineni. A transformat, Stalin a salvat într-un fel, culmea este, Stalin a salvat de ambițiile ucrainene, a salvat Moldova și chiar limba română, pentru că transformând-o, a făcut în felul următor. 70% s-a făcut RSS moldovenească, deci s-a transformat într-un stat, într-o componentă a URSS, pe picior de egalitate cu Ucraina, Federația Rusă. Statele componente din URSS beneficiau de multe drepturi. De limbă, adică chiar dacă limba rusă era oficială, bun, dacă ar fi fost lipită la Ucraina, acum Moldova, moldovenii vorbeau toți rusește. Însă, în ticăloșia lor, ucrainenii au obținut 18% din Moldova, din Basarabia de Sud, Buceagu, da? Și au obținut și 10-12% din nordul Basarabiei, Hotin. Bun, a venit, deci, sudul Basarabiei, în care unde s-a născut Guriță al nostru, așa, Neagogel, Eugen, am zis din greșeală la un moment dat, Tolomac, nu zic, Tomac, Eugen Tomac, era român, nu în Moldova, ci în RSS ucraineană. Da. În 1990, în 1991, normal ar fi fost ca odată dobândită independența de Moscova, de s-au desprins toate statele, da? Ucraina trebuia să dea nouă Bucovina și Basarabiei, Moldovei lui Maia Sandu acum, sudul Basarabiei, că se zicea Basarabiei, se repită din Basarabia și Hotinu și partea aia. N-a făcut așa și ei au rămas în continuare, acele părți sunt ucrainene. Deci, din acest punct de vedere, nu văd unde era sârmă înghimpată, mai ales că s-a dovedit că nici nu era sârmă înghimpată. Dar, stimați, și dacă era, nu vă supărați. Este penibil să spui că el când era copil, în loc să se gândească unde să facă caca și unde să, nu știu, să mănânce sau... Dacă ar fi zis, bă, eram copil și muream de foame și mâncam din cauza lui Stalin, nu știu, prune, perje. Dar să spună că el copil se ducea de scol. Doamne, Doamne, ca să avem cum mai țineți minte ăla în scrisoare pierdută, că îmi plânge țărișoară. Bă, ce dracu l-a apucat, mă? Nu mai spun că în acest interviu au vorbit numai de Moldova. Nu vă supărați. Bun. Acum, stimați telespectatori, hai să vedem ce dracu se întâmplă în România. În România se întâmplă unul dintre cele mai mari experimente tâmpite post-decembriste. Da, bun. Nicușor Dan și-a pus Nero sau cine era, Caligula și-a pus calul, senator, el și-a pus premier, pot să spun, omul de casă, n-am înțeles, consilierul. Bun. Bun. Să facă guvern, deci atenție, guvern, să facă guvern tehnic. Și secretar de stat, și subsecretar, și prefect, și ministri. Problema e încă o dată. Nicușor Dan nu ne-a spus nici acum de ce l-a numit. Pentru că ideea că el a numit pentru că nu vor partidele, eu nu am auzit-o, e spusă pe el. Normal era ca după consultări, se aseară spune, bă, am partidele nu vor să conducă, în consecință n-am ce să fac, mă sacrific eu. Nu, a stat o lună. Ce dracu a făcut o lună, nimic, la el o lună. Gestația unei idei, unui plan, unei acțiuni, o lună. Naște la o lună. Atâta. Nu, nici mai devreme, nici mai târziu. Uneori prin cezariană, uneori cu moașă, alteori fără moașă. Oricum, întotdeauna să știți că dacă o să fie alegeri anticipate și o să fie nevoie de guvern, să știți că lui trebuie o lună. Era bine dacă acum, cum să zic, se gândea deja în mintea lui pe bigodiu la o lună înainte. Înainte de... A stat o lună pierdut. Pentru că, de ce? De ce nu au venit partidele cu, cum să zic, cu propunere? Păi din cauza lui. El a venit și a spus așa, textual. Nu voi desemna un premier decât când premierul respectiv vine cu patalama, cu asigurarea unei majorități solide. Nu voi desemna un premier până nu vine cu majoritate solidă și trebuie să fie din partea occidentală. Deci, având în vedere că lui îi place pizza și clasa politică parlamentară este o pizza, el a tăiat-o în două și aur l-a scos. Deci a spus, bă, nu vreau, nu mai nicio combinație. Aur, nu vreau eu, nu vreau eu și cu toată așa mea de viață. Uite, nu vreau eu. Uite așa, că eu ce să faceți, băi? M-a pus aici Macron, m-a pus ăla Ursula, ce e după voi? Nu vrea. Bun. În aceste condiții, niciun partid nu a îndrăznit să propună pentru că era condiția, nu... PSD-ul făcea, nu făcea majoritate absolută, da? N-avea cum să strângă, da? PNL-ul... Păi și stimați telespectatori, atunci n-am mințit cu nerușinare punându-l, pentru că Tomac, din câte se vede, nu a venit, normal era așa, înainte să-ți ducă la consilier, să zic așa, bă, consilier, care din voi are... Vine, poate să-mi dea în scris că are majoritate dacă face un guvern. Și bănuiesc că niciunul de ne... Ar fi zis Tomac. Și el zicea, care PNL, PSD votează, aveți aprobare? PNL votează, aveți aprobare? UDMR, aveți mai... Nu, păi du-te, nu-ți dau. Păi de-a dat lui și ăsta le pipăie acum, încearcă, zice, nu, stă de vorbă cu partea. Doi, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat până acum. Am ce spus în pastilă dimineața. Deci, în momentul în care un premier este desemnat, indiferent că e de la partide sau tehnocrat, premierul își face listă de miniștri și program. Cu programul și cu lista de miniștri se duce la partide și spune, bă, partid, nu, PSD, nu, PNL prim. Domnul se întâlnește și poate spune, uite, acesta este programul meu, un citit, uitați și lista de miniștri și partidul și zice, îmi dați votul. Și partidul zice, băi, îți dau, dar fii atent la programul ăla, nu suntem de acord că tu faci un program mai PSD, să zicem liberale, și la listă nu vrem pe ăla că, nu știu, Ionașe, nu știu ce, PSD. El s-a dus fără listă, că nu are, și fără program. Și că le dea acum. Păi, cum să le dea acum că, și cum să zic, adică el ce-a făcut ieri stând de vorbă cu PSD, cu PNL și cu USR. Adică ce le-a zis? Aseară la interviul ăla sinistru, limbicios, el n-a vorbit nimic despre planul lui de guvernare, în afară de Moldova. Că vrea să facă... Mai aveam un pic și, cum să zic, se îl căsătorea pe Nicușor Dan cu Maia Sandu. Am înțeles că e becheră și ea. Nici el e, are numai tovarășii de viață. Nu-i soție. Așa de viață, eu pun să ai, cred că soție, pe Maia Sandu, că orice de viață, pe Mirabela. Maia și Mirabela. Bun. Deci, stimați telespectatori, până acum, deci n-am înțeles de ce. Și acum avem o mare problemă. S-a discutat dacă Nicușor Dan vrea să dea o lovitură și cu tare Ionuț Cristache, dreptul acestei teze, a făcut aia. Stimați telespectatori, poate că vrea. Părerea mea este că este iar o neisprăveală. Felul în care acționează Tomac îmi spune că e ceva în neregulă. E clar că nu e nimic stabilit și că Marius Tuca a avut perfectă dreptate. Este o improvizație. Una din numeroasele lui improvizații. Adică, de bă, pun pe ăsta, pentru că Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că având o minte infantilă, nu are pericol, nu are conștiința, nu are responsabilitatea pericolului. V-am mai spus aici, totuși, fost în oraș, am venit aici să spun, m-am pregătit ăla, stat de vorbă cu Adrian, ne azi cu un semn lumină. Dacă era Nicușor Dan, zice, bă, noi și, bă, și vom vedea dacă facem sau nu în seara asta. Nu există semn. Și la asta. Un altul n-ar fi dormit și ar fi zis, bă, pun pe Tomac, îmi pun în joc ăsta, hai să vedem, să vorbim. Nu, hai să vă, pe Tomac, dacă iese, e bine, dacă nu iese, nu-i nicio problemă, ce pot să-mi facă ăștia? Că el n-are conștiință, că uitați-vă, este prăbușit în sondaje. Un altul n-ar dormi. El nu mă ferice, știu că-s prăbușite. Și câtă vreme Ursula mă ține acolo, așa, eu am misiune. Cum să spun? România este sluga Ucrainei. Bun. Nu înțeleg încă o dată. Și atunci eu nu înțeleg. Sunt două posibilități. Așa cum se vede acum, el nu are sprijin explicit de la nimeni. Normal era ca mâine dimineață să-și depună mandatul. Mâine dimineață să-și depună mandatul. Este o mizerie, o șmecherie, se declarația lui că are, ia să vedem, declarația lui, da, tot așa, da? Ia să vedem ce a declarat el, da, așa? Nu am discutat cu președintele, ia să vedem. Așa, Eugen Tomac. Ia sta, cine a zis Tomac, stați așa, așa. Ia să vedem. Ia să vedem ce a zis aici așa. Băi, Ia să vedem ce zice. Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin. Ce presupuse? Din punct de vedere public, niciun partid n-a anunțat că îmi sprijin. Este fals. Mandatul pe care l-am primit așa, cu onoare, cu șcur și responsabilitate de la președinte Dan, este să formez așa de guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E cale firească în concordanță cu principiile pe care le-am. Păi, mă, dacă i-ai principii, domnul Tomac, îți depui mandatul, că n-ai sprijin. Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează, auleu, ipoteze menite să divizeze, nu au niciun temei și fac așadar apel la vigilență. Avem nevoie mai mult ca oricând să rămânem uniți și concentrați pe același scop, formarea guvernului și obținerea votului de investitură. Așa, da. Așa, deci, ce se spunea? Nu depune mandatul. Sunt două posibilități. Deci, încă o dată, normal era ca în seara asta să depună mandatul. Nu are, din punct de vedere constituțional, niciun sprijin. Nu are nicio declarație. Dacă se gândește că votează PSD și unii pe sub mână, ăsta nu mai este guvern, da? E și posibilitatea incredibilă ca el să fi fost iepure și să meargă în Parlament, să cadă și să, la a doua încercare să pună pe adevărat. Să mă înțelegeți. Am fost un, dacă e așa, de pe acum mă declar prost cu pe mare. De ce? Și la realitatea și alte, și la... Tu că am spus, bă, o fi el, dar nu e în stare de asemenea, cum să spun, făcătură, mărunțișuri, mecherie de 2 lei. El. Dacă e așa, înseamnă că Nicușor Dan, eu ziceam, bă, o fi nevoie, dar e undeva într-o sferă înaltă, mă rog, intelectual. Nu se pretează la asemenea, cum să zic, de ăsta, schimb de valută, de fur de poșet. Deci dacă scenariul este ca el să ajungă Tomac în Parlament și Tomac a acceptat și Tomac n-are ce căuta în spațiul nostru, Miorin, te mulțumesc, la revedere!
4: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și astăzi negocieri politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și cu afiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În acest context, Eugen Tomac a precizat că va duce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Prim-ministrul desemnat a anunțat că astăzi va fi definitivată formula guvernamentală și a precizat că va avea o discuție la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară vor protesta mâine în intervalul orar 10-12 în incinta instituțiilor medico-legale, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România. Reprezentanții sindicatului consideră că, prin subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Între timp, este grevă japoneză în toate unitățile medicale din întreaga țară. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de proiectul de lege al salarizării, care prevede dispariția unor sporuri, în special a celor acordate pentru turele de la sfârșitul săptămânii. Ei spun că, din această cauză, salariile lor vor scădea substanțial și farmaciștii din sistemul public de sănătate de la Sindicatul Promedica Farmaciști, organizația afiliată Federației Sanitas din România, au anunțat că intră în grevă japoneză ca formă de protest față de menținerea inechităților salariale din noul proiect al legii salarizării unitare. Ieri, câteva zeci de sindicaliști din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5DEV au protestat la finalul programului de lucru la sediul instituției, nemulțumiți de prevederile din proiectul noii legi a salarizării bugetare, solicitând în plus și elaborarea unui cadru juridic prin care inspectorii fiscal sau antifraudă să fie protejați în exercitarea atribuțiilor de control. Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza mâine o sesiune pe această temă. El a menționat că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe mâine la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Grindeanu cere Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni, Berbec, nemulțumirile care apar astăzi pot avea și o parte bună. Te motivează să faci schimbările necesare. Taur, ai parte de o energie excelentă pentru comunicare și colaborare. Gemeni, unele mesaje pot fi neclare, iar situații din trecut pot reveni în atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului RABLA, care beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, a specificat ieri ministrul mediului Diana Buzoianu, care a anunțat publicarea ghidului pentru programul RABLA. Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară va avea loc în perioada 15 iunie-14 august, fiind disponibil un buget total de 265 de milioane de euro, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din suma totală destinată acestei sesiuni, 145 de milioane de euro sunt alocate proiectelor cu capacități instalate de până la 1 megawatt inclusiv, iar 120 de milioane de euro proiectelor cu capacități instalate de peste 1 megawatt. Producția industrială și exporturile Germaniei au crescut în aprilie, deși analiștii avertizează că perspectivele celei mai mari economii rămân firave. Datele oficiale publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică arată că producția industrială a urcat cu 0,4% în aprilie față de luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un avans de 0,5%. Exporturile Germaniei au crescut neașteptat în aprilie cu 0,9% față de luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un recul de 0,5%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, un plan important ar putea întâmpina obstacole sau întârzieri. Leu, ziua începe cu mici provocări ce îți pot pune răbdarea la încercare. Fecioară, unele planuri ar putea necesita modificări sau ajustări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata americană a anunțat aseară că a efectuat o serie de lovituri împotriva Iranului din ordinul comandantului suprem, ca răspuns la distrugerea în ziua precedentă a unui elicopter Apache al Armatei Statelor Unite în apropierea strâmtorii Ormuz. Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat astăzi că a lansat la rândul său un atac cu drone împotriva unei baze americane din Bahrain, după atacurile americane asupra unor ținte iraniene de-a lungul strâmtorii Ormuz, promițând că vor reveni cu răspunsuri mai puternice. Președintele francez Emmanuel Macron va organiza mâine, cu 4 zile înaintea summitului G7, o videoconferință între membrii acestui forum al puterilor industrializate, China și alte câteva țări emergente, pentru a consolida cooperarea dintre marile economii mondiale, a anunțat Palatul Élysée. Această conferință, numită Summit de Convergență Mondială pentru Creștere, semnalează o nouă disponibilitate a Chinei, a Statelor Unite și a Europei de a se angaja într-un demers economic coordonat, a declarat președinția franceză într-un comunicat. Astăzi, ca un alt preambul al summitului G7, Macron va primi la Palatul Élysée reprezentanți ai societății civile, ai partenerilor sociali, ai lumii economice, ai fundațiilor, ai grupurilor de reflexie și ai tineretului. Discuțiile lor se vor concentra pe provocările legate de dezvoltare și parteneriate internaționale, securizarea lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, sectorul digital și inteligența artificială, precum și pe protejarea statului de drept, a libertăților fundamentale, a spațiului civic și a rolului tinerilor în democrațiile noastre. Emmanuel Macron urmează apoi să se întâlnească vineri seară la Paris cu prim-ministrul canadian Mark Carney, iar duminică la Nisa cu șeful guvernului indian Narendra Modi, pentru un eveniment dedicat tehnologiei. Liderul de la Élysée își va întâmpina omologii din G7 luni seară la Evian pentru un summit de 3 zile. Rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Peru, unde candidatul de stânga, Roberto Sanchez, o devansează la o diferență foarte mică pe candidata de dreapta, Keiko Fujimori, ar putea să nu fie cunoscut mai devreme de 2 săptămâni, a declarat ieri șeful autorității electorale. După numărarea 96% din procesele verbale, Roberto Sanchez are 50,05% din sufragii față de 49,94% pentru rivala sa conservatoare, adică o diferență de aproximativ 20.000 de voturi. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei din jur. Scorpion, dacă îți transformi grijile în motivație, ziua poate deveni una foarte productivă. Săgetător, creativitatea și dorința de afirmare sunt accentuate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Atacantul spaniol Lamine Yamal, menajat în meciul amical de luni cu Peru, este în plin proces de recuperare și va fi apt la prima partidă a campionatului Europei, la Cupa Mondială de Fotbal împotriva Capului Verde pe 15 iunie. Yamal, Nico Williams și Victor Munoz nu au fost incluși în lotul Spaniei pentru amicalul cu Peru. Spania se numără printre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale din America de Nord. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Queen's Club după ce a învins-o ieri pe australianca Madison Inglis cu 6-4, 5-7, 6-2. Cârstea, locul 18 WTA și a 7-a favorită a turneului, s-a impus după 2 ore și 26 de minute de joc efectiv, partida fiind perturbată de ploaie. În runda următoare, Sorana Cârstea o va întâlni pe britanica de origine română Emma Răducanu. George Cosac, Răzvanitu, Dumitru Hrădău, Tudor Napoleon, Spartacus Iacov, Silviu Cristian Matei, Ion Șerban și Marius Daniel Vecerdea candidează la președinția Federației Române de Tenis la alegerile din cadrul adunării generale programată astăzi de la ora 11 la Centrul Național de Tenis din Capitală. Președintele în exercițiu, George Cosac, a declarat ieri pentru Agerpres că la alegeri vor avea drept de vot 307 cluburi, după ce majoritatea a fost înscrisă în registrul federațiilor de la tribunal. Ultimile alegeri pentru președinția Federației Române de Tenis s-au desfășurat la 10 februarie 2023 și au fost câștigate de George Cosac cu 142 de voturi pentru, din cei 157 de membri afiliați prezenți. Cosac are 3 mandate în funcția de președinte al Federației Române de Tenis, fiind ales anterior în 2013 și 2017. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi caldă, călduroasă chiar în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar din a doua parte a nopții, local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea poate fi mai dificilă în prima parte a zilei, mai ales în relațiile apropiate. Vărsător, ziua este favorabilă pentru dezvoltarea unor planuri personale și pentru activități care implică colaborarea. Pești, evită conflictele de orgoliu și concentrează-te pe obiectivele care contează cu adevărat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și astăzi negocieri politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și cu afiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În acest context, Eugen Tomac a precizat că va duce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Prim-ministrul desemnat a anunțat că astăzi va fi definitivată formula guvernamentală și a precizat că va avea o discuție la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară vor protesta mâine în intervalul orar 10-12 în incinta instituțiilor medico-legale, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România. Reprezentanții sindicatului consideră că, prin subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Între timp, este grevă japoneză în toate unitățile medicale din întreaga țară. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de proiectul de lege al salarizării, care prevede dispariția unor sporuri, în special a celor acordate pentru turele de la sfârșitul săptămânii. Ei spun că, din această cauză, salariile lor vor scădea substanțial. Și farmaciștii din sistemul public de sănătate, de la Sindicatul Promedica Farmaciști, organizația afiliată Federației Sanitas din România, au anunțat că intră în grevă japoneză ca formă de protest față de menținerea inechităților salariale din noul proiect al legii salarizării unitare. Ieri, câteva zeci de sindicaliști din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5DEVA au protestat la finalul programului de lucru la sediul instituției, nemulțumiți de prevederile din proiectul noii legi a salarizării bugetare, solicitând în plus și elaborarea unui cadru juridic prin care inspectorii fiscali sau antifraudă să fie protejați în exercitarea atribuțiilor de control. Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza mâine o sesiune pe această temă. El a menționat că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe mâine la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Grindeanu cere Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni, Berbec, nemulțumirile care apar astăzi pot avea și o parte bună. Te motivează să faci schimbările necesare. Taur, ai parte de o energie excelentă pentru comunicare și colaborare. Gemeni, unele mesaje pot fi neclare, iar situații din trecut pot reveni în atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cele două ipoteze lansate în mod concomitent de către jurnaliștii pădurilor, că Eugen Tomac își va depune mandatul și că Nicu Șordan va fi sau trebuie suspendat. Răscoală subterană în serviciile secrete sau stratagemă pentru depistarea defectorilor, respectiv despre mesajul călduros al lui Putin către românii ortodoxi. Ce putem concluzi legat de proiectul internațional a ortodoxă. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu jocul UDMR anti-Nicu Șordan și pro-Bolojan, odată cu numirea udemeristei Lorinz Helga la șefia Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Respectiv vor discuta despre starea reală a negocierilor de formare a unei majorități parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului RABLA, care beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, a specificat ieri ministrul mediului Diana Buzoianu, care a anunțat publicarea ghidului pentru programul RABLA. Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară va avea loc în perioada 15 iunie-14 august, fiind disponibil un buget total de 265 de milioane de euro, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din suma totală destinată acestei sesiuni, 145 de milioane de euro sunt alocate proiectelor cu capacități instalate de până la 1 megawatt inclusiv, iar 120 de milioane de euro proiectelor cu capacități instalate de peste 1 megawatt. Producția industrială și exporturile Germaniei au crescut în aprilie, deși analiștii avertizează că perspectivele celei mai mari economii rămân firave. Datele oficiale publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică arată că producția industrială a urcat cu 0,4% în aprilie față de luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un avans de 0,5%. Exporturile Germaniei au crescut neașteptat în aprilie cu 0,9% față de luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un recul de 0,5%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, un plan important ar putea întâmpina obstacole sau întârzieri. Leu, ziua începe cu mici provocări ce îți pot pune răbdarea la încercare. Fecioară, unele planuri ar putea necesita modificări sau ajustări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
0: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Armata americană a anunțat aseară că a efectuat o serie de lovituri împotriva Iranului din ordinul comandantului suprem, ca răspuns la distrugerea în ziua precedentă a unui elicopter Apache al Armatei Statelor Unite în apropierea strâmtorii Ormuz. Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat astăzi că a lansat la rândul său un atac cu drone împotriva unei baze americane din Bahrain, după atacurile americane asupra unor ținte iraniene de-a lungul strâmtorii Ormuz, promițând că vor reveni cu răspunsuri mai puternice. Președintele francez Emmanuel Macron va organiza mâine, cu 4 zile înaintea summitului G7, o videoconferință între membrii acestui forum al puterilor industrializate, China și alte câteva țări emergente, pentru a consolida cooperarea dintre marile economii mondiale, a anunțat Palatul Elysée. Această conferință, numită Summit de Convergență Mondială pentru Creștere, semnalează o nouă disponibilitate a Chinei, a Statelor Unite și a Europei de a se angaja într-un demers economic coordonat, a declarat președinția franceză într-un comunicat. Astăzi, ca un alt preambul al summitului G7, Macron va primi la Palatul Elysée reprezentanți ai societății civile, ai partenerilor sociali, ai lumii economice, ai fundațiilor, ai grupurilor de reflexie și ai tineretului. Discuțiile lor se vor concentra pe provocările legate de dezvoltare și parteneriate internaționale, securizarea lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, sectorul digital și inteligența artificială, precum și pe protejarea statului de drept, a libertăților fundamentale, a spațiului civic și a rolului tinerilor în democrațiile noastre. Emmanuel Macron urmează apoi să se întâlnească vineri seară la Paris cu prim-ministrul canadian Mark Carney, iar duminică la Nisa cu șeful guvernului indian Narendra Modi, pentru un eveniment dedicat tehnologiei. Liderul de la Elysée își va întâmpina omologii din G7 luni seară la Evian pentru un summit de 3 zile. Rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Peru, unde candidatul de stânga, Roberto Sanchez, o devansează la o diferență foarte mică pe candidata de dreapta, Keiko Fujimori, ar putea să nu fie cunoscut mai devreme de 2 săptămâni, a declarat ieri șeful autorității electorale. După numărarea 96% din procesele verbale, Roberto Sanchez are 50,05% din sufragii față de 49,94% pentru rivala sa conservatoare, adică o diferență de aproximativ 20.000 de voturi. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei din jur. Scorpion, dacă îți transformi grijile în motivație, ziua poate deveni una foarte productivă. Săgetător, creativitatea și dorința de afirmare sunt accentuate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Atacantul spaniol Lamine Yamal, menajat în meciul amical de luni cu Peru, este în plin proces de recuperare și va fi apt la prima partidă a campionatului Europei, la Cupa Mondială de Fotbal împotriva Capului Verde pe 15 iunie. Yamal, Nico Williams și Victor Munoz nu au fost incluși în lotul Spaniei pentru amicalul cu Peru. Spania se numără printre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale din America de Nord. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Queen's Club după ce a învins-o ieri pe australianca Madison Inglis cu 6-4, 5-7, 6-2. Cârstea, locul 18 WTA și a 7-a favorită a turneului, s-a impus după 2 ore și 26 de minute de joc efectiv, partida fiind perturbată de ploaie. În runda următoare, Sorana Cârstea o va întâlni pe britanica de origine română Emma Răducanu. George Cosa, Crăzvanitu, Dumitru Hrădău, Tudor Napoleon, Spartacus Iacov, Silviu Cristian Matei, Ion Șerban și Marius Daniel Vecerdea candidează la președinția Federației Române de Tenis la alegerile din cadrul adunării generale programată astăzi de la ora 11 la Centrul Național de Tenis din Capitală. Președintele în exercițiu, George Cosac, a declarat ieri pentru Agerpres că la alegeri vor avea drept de vot 307 cluburi, după ce majoritatea a fost înscrisă în registrul federațiilor de la tribunal. Ultimile alegeri pentru președinția Federației Române de Tenis s-au desfășurat la 10 februarie 2023 și au fost câștigate de George Cosac cu 142 de voturi pentru, din cei 157 de membri afiliați prezenți. Cosac are 3 mandate în funcția de președinte al Federației Române de Tenis, fiind ales anterior în 2013 și 2017. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi caldă, călduroasă chiar în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar din a doua parte a nopții, local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea poate fi mai dificilă în prima parte a zilei, mai ales în relațiile apropiate. Vărsător, ziua este favorabilă pentru dezvoltarea unor planuri personale și pentru activități care implică colaborarea. Pești, evită conflictele de orgoliu și concentrează-te pe obiectivele care contează cu adevărat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parchetul general a anunțat că a extins ancheta în cazul dronei Marine, care a explodat în portul Constanța sub aspect

0: și muniților. În paralel sunt derulate cercetări și în cauze privind infracțiuni de mediu și silvice, inclusiv exploatări ilegale de agregate minerale, depozitări nelegale de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos, precum și cauze având ca obiect fapte de furt, proxenetism, șantaj și exploatarea persoanelor vulnerabile. Ploile torențiale au creat probleme și ieri în țară, au fost ruperi de nori în mai multe regiuni și s-au produs inundații. Cele mai afectate au fost județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și Capitala. În județul Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării în localitățile Moroen și Runcu. Tot acolo un bărbat a fost prins de viitură în timp ce manevra un excavator și a fost salvat cu ajutorul unui elicopter smurd. El s-a urcat pe utilaj când a văzut că apa crește rapid în jurul lui. Instabilitatea atmosferică a adus grindină în mai multe localități din județul Prahova, între care Aluniș, Bertea și Ștefănești. Au fost inundații și în capitală, o situație similară a fost și în cartierul militar Residence din Chiașna, comună din județul Ilfov, inundată și ea în urma unei ruperi de nori. Apa a intrat în subsolurile blocurilor și în magazine. ANM a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, ce va afecta, începând cu ora 12, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că Transfăgărășanul ar putea să fie deschis circulației vineri dimineață, dacă starea drumului și condițiile meteo o vor permite. Ieri a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nemulțumirile care apar astăzi pot avea și o parte bună. Te motivează să faci schimbările necesare. Taur, ai parte de o energie excelentă pentru comunicare și colaborare. Gemeni, unele mesaje pot fi neclare, iar situații din trecut pot reveni în atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cele două ipoteze lansate în mod concomitent de către jurnaliștii pădurilor, că Eugen Tomac își va depune mandatul și că Nicu Șordan va fi sau trebuie suspendat. Răscoală subterană în serviciile secrete sau stratagemă pentru depistarea defectorilor, respectiv despre mesajul călduros al lui Putin către românii ortodoxi. Ce putem concluzi legat de proiectul internațional a ortodoxă. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu jocul UDMR anti-Nicu Șordan și pro-Bolojan, odată cu numirea udemeristei Lorinz Helga la șefia Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Respectiv vor discuta despre starea reală a negocierilor de formare a unei majorități parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties! Gold FM, Solid Radio!

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra costului uriaș al îndatoririi statului, arătând că România cheltuie 5,2% din PIB pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, transmite AUR într-un comunicat. Pe educație, guvernul cheltuie mult mai puțin, doar 3,3% din PIB, iar pe sănătate are cheltuieli comparabile cu cele pe dobânzi, care nu depășesc 6% din PIB, afirmă Peiu. El susține că România este abia pe locul 14 în Uniunea Europeană ca mărime a datoriei publice raportate la PIB, în timp ce țări precum Grecia sau Italia au o datorie mai mult decât dublă față de a României. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Comisia propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari pe baril, pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, se dorește listarea altor 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice, precum porturi, aeroporturi și rafinării. Sunt vizate și 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea Europeană introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Bruxelles mai propune restricții și la exportul produselor și tehnologiilor utilizate de industria militară a Rusiei. Irakul și Emiratele Arabe Unite accelerează construcția de rute alternative pentru exportul petrolului pe fondul blocării strâmtorii Ormuz și al reducerii drastice a fluxurilor energetice din Golf. Guvernul irachian a aprobat săptămâna trecută accelerarea exporturilor de țiței prin rețeaua de conducte care leagă regiunea Kurdistan de Turcia. Capacitatea acestei rute ar urma să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi. Cotațiile petrolului au scăzut ieri cu aproape 4% după ce secretarul american al energiei a declarat că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz este în creștere semnificativă, alimentând speranțele că cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol din istorie ar putea începe să se atenueze. Tot ieri, Administrația pentru Informații în Energie a Statelor Unite a avertizat că stocurile de petrol din marile economii ale lumii sunt pe cale să scadă la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, pe fondul diminuării rapide a rezervelor pentru a compensa pierderea producției din Orientul Mijlociu. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, un plan important ar putea întâmpina obstacole sau întârzieri. Leu, ziua începe cu mici provocări ce îți pot pune răbdarea la încercare. Fecioară, unele planuri ar putea necesita modificări sau ajustări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Proteste de amploare anti-imigrație au izbucnit în Irlanda de Nord după un atac violent care a avut loc în Belfast. Mai multe coșuri de gunoi au fost incendiate, iar un autobuz a fost cuprins de flăcări în centrul orașului Belfast în timpul manifestațiilor. Demonstranții sunt revoltați după ce un bărbat de naționalitate sudaneză ar fi atacat cu un cuțit un alt bărbat într-o zonă rezidențială. Victima a suferit răni grave la ochi, față și spate. Trei persoane au intervenit pentru a împiedica atacul să se transforme într-o crimă. Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat pentru tentativă de omor. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a exprimat revolta pe o platformă de socializare. Guvernul bulgar a anunțat că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din războiul acestei țări cu Rusia. Premierul bulgar Rumen Radev a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de la începutul invaziei lansate de aceasta împotriva Ucrainei în februarie 2022. Radev se opune și sancțiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană. Ministrul bulgar al apărării și-a exprimat de asemenea îndoiala că Uniunea Europeană ar putea juca un rol de mediator în acest conflict, întrucât susține militar Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri la o conferință de presă în capitala Estoniei, după un summit regional cu liderii statelor nordice și baltice, că Europa trebuie să fie reprezentată la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, dar consideră periculos ca Uniunea Europeană să acționeze ca mediator, întrucât aceasta ar putea să o oblige să renunțe la presiunile asupra Rusiei. Liderii din 8 țări nordice și baltice și-au exprimat ieri susținerea pentru marșul irreversibil al Ucrainei spre NATO și și-au reafirmat dorința de a vedea Ucraina în Uniunea Europeană cât de curând posibil, într-o declarație comună adoptată în cadrul summitului regional din capitala Estoniei. Coreea de Sud a avertizat că propunerea președintelui chinez Xi Jinping de a extinde schimburile militare cu Coreea de Nord nu are precedente publice, după ce liderul chinez a prezentat ideea în timpul unei prime vizite la Phenian din ultimii 7 ani. Vizita președintelui Chinei în Coreea de Nord a reafirmat intențiile celor două țări de a-și extinde cooperarea. O vizită interpretată ca o încercare a Beijingului de a-și reafirma influența asupra Phenianului în contextul legăturilor tot mai strânse ale Coreei de Nord cu Rusia și în timpul căreia nu s-a făcut nicio mențiune publică despre tema denuclearizării, notează EFE. Secretarul american al apărării Pete Hegseth se va deplasa astăzi la Guantanamo în contextul unor relații înrăutățite de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei Cuba. Săptămâna trecută, guvernul american și-a intensificat presiunea asupra Cubei prin impunerea de sancțiuni economice împotriva mai multor personalități cubaneze. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță: ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei din jur. Scorpion, dacă îți transformi grijile în motivație, ziua poate deveni una foarte productivă. Săgetător, creativitatea și dorința de afirmare sunt accentuate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Cea mai mare ediție a Cupei Mondiale de Fotbal începe mâine cu 48 de echipe la start. Se vor disputa 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări. Primul meci va fi cel dintre Mexic și Africa de Sud, din grupa A, care va avea loc la Mexico City, precedat de un spectacol de inaugurare a Cupei Mondiale. Vor mai exista alte două ceremonii pentru celelalte națiuni gazdă, când Canada și Statele Unite ale Americii își vor juca primele meciuri din grupă împotriva Bosniei și Herțegovinei și respectiv împotriva Paraguaiului a doua zi. Cupa Mondială se va încheia la 19 iulie. Tehnicianul Marco Silva a acceptat să devină noul antrenor principal al echipei Benfica, în contextul în care clubul portughez a oficializat plecarea lui José Mourinho la Real Madrid. Silva și-a încheiat mandatul de 5 ani ca antrenor al echipei Fulham în urmă cu o săptămână. Gabriela Rusă s-a calificat în optimile de final ale turneului de tenis WTA 250 din Olanda, după ce a învins-o ieri pe germanca Tamara Corpaci cu 6-4, 7-6. Rusă, locul 88 WTA, a obținut victoria după mai bine de 2 ore de joc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi caldă, călduroasă, chiar în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, locale în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Iar din a doua parte a nopții, local în Banat, Crișana și Maramureș, ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea va fi ceață. În București, cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea poate fi mai dificilă în prima parte a zilei, mai ales în relațiile apropiate. Vărsător, ziua este favorabilă pentru dezvoltarea unor planuri personale și pentru activități care implică colaborarea. Pești, evită conflictele de orgoliu și concentrează-te pe obiectivele care contează cu adevărat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parchetul general a anunțat că a extins ancheta în cazul dronei marine care a explodat în portul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, pe lângă acuzațiile inițiale de nerespectare a regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu chiar în ziua în care a explodat drona ucraineană. Parchetul general și poliția română desfășoară astăzi, în a treia zi a operațiunii Jupiter, 72 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 416 mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere. Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă, contrafacere, fals informatic, corupție și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În paralel sunt derulate cercetări și în cauze privind infracțiuni de mediu și silvice, inclusiv exploatări ilegale de agregate minerale, depozitări nelegale de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos, precum și cauze având ca obiect fapte de furt, proxenetism, șantaj și exploatarea persoanelor vulnerabile.

0: și ștefănești. Au fost inundații și în capitală, o situație similară a fost și în cartierul Militar Residence din Chiajna, comună din județul Ilfov, inundată și ea în urma unei ruperi de nori. Apa a intrat în subsolurile blocurilor și în magazine. ANM a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, ce va afecta, începând cu ora 12, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că Transfăgărășanul ar putea să fie deschis circulației vineri dimineață, dacă starea drumului și condițiile meteo o vor permite. Ieri a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nemulțumirile care apar astăzi pot avea și o parte bună. Te motivează să faci schimbările necesare. Taur, ai parte de o energie excelentă pentru comunicare și colaborare. Gemeni, unele mesaje pot fi neclare, iar situații din trecut pot reveni în atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Knowledge Radio. Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cele două ipoteze lansate în mod concomitent de către jurnaliștii pădurilor, că Eugen Tomac își va depune mandatul și că Nicu Șordan va fi sau trebuie suspendat. Răscoală subterană în serviciile secrete sau stratagemă pentru depistarea defectorilor, respectiv despre mesajul călduros al lui Putin către românii ortodoxi. Ce putem concluzi legat de proiectul internațional a ortodoxă. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu jocul UDMR anti-Nicu Șordan și pro-Bolojan, odată cu numirea udemeristei Lorinz Helga la șefia Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Respectiv vor discuta despre starea reală a negocierilor de formare a unei majorități parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra costului uriaș al îndatoririi statului, arătând că România cheltuie 5,2% din PIB pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, transmite AUR într-un comunicat. Pe educație, guvernul cheltuie mult mai puțin, doar 3,3% din PIB, iar pe sănătate are cheltuieli comparabile cu cele pe dobânzi, care nu depășesc 6% din PIB, afirmă Peiu. El susține că România este abia pe locul 14 în Uniunea Europeană ca mărime a datoriei publice raportate la PIB, în timp ce țări precum Grecia sau Italia au o datorie mai mult decât dublă față de a României. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Comisia propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari pe baril, pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, se dorește listarea altor 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice, precum porturi, aeroporturi și rafinării. Sunt vizate și 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea Europeană introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Bruxelles mai propune restricții și la exportul produselor și tehnologiilor utilizate de industria militară a Rusiei. Irakul și Emiratele Arabe Unite accelerează construcția de rute alternative pentru exportul petrolului pe fondul blocării strâmtorii Ormuz și al reducerii drastice a fluxurilor energetice din Golf. Guvernul irachian a aprobat săptămâna trecută accelerarea exporturilor de țiței prin rețeaua de conducte care leagă regiunea Kurdistan de Turcia. Capacitatea acestei rute ar urma să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi. Cotațiile petrolului au scăzut ieri cu aproape 4% după ce secretarul american al energiei a declarat că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz este în creștere semnificativă, alimentând speranțele că cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol din istorie ar putea începe să se atenueze. Tot ieri, Administrația pentru Informații în Energie a Statelor Unite a avertizat că stocurile de petrol din marile economii ale lumii sunt pe cale să scadă la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, pe fondul diminuării rapide a rezervelor pentru a compensa pierderea producției din Orientul Mijlociu. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, un plan important ar putea întâmpina obstacole sau întârzieri. Leu, ziua începe cu mici provocări ce îți pot pune răbdarea la încercare. Fecioară, unele planuri ar putea necesita modificări sau ajustări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Proteste de amploare anti-imigrație au izbucnit în Irlanda de Nord după un atac violent care a avut loc în Belfast. Mai multe coșuri de gunoi au fost incendiate, iar un autobuz a fost cuprins de flăcări în centrul orașului Belfast în timpul manifestațiilor. Demonstranții sunt revoltați după ce un bărbat de naționalitate sudaneză ar fi atacat cu un cuțit un alt bărbat într-o zonă rezidențială. Victima a suferit răni grave la ochi, față și spate. Trei persoane au intervenit pentru a împiedica atacul să se transforme într-o crimă. Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat pentru tentativă de omor. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a exprimat revolta pe o platformă de socializare. Guvernul bulgar a anunțat că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din războiul acestei țări cu Rusia. Premierul bulgar Rumen Radev a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de la începutul invaziei lansate de aceasta împotriva Ucrainei în februarie 2022. Radev se opune și sancțiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană. Ministrul bulgar al apărării și-a exprimat de asemenea îndoiala că Uniunea Europeană ar putea juca un rol de mediator în acest conflict, întrucât susține militar Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri la o conferință de presă în capitala Estoniei, după un summit regional cu liderii statelor nordice și baltice, că Europa trebuie să fie reprezentată la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, dar consideră periculos ca Uniunea Europeană să acționeze ca mediator, întrucât aceasta ar putea să o oblige să renunțe la presiunile asupra Rusiei. Liderii din 8 țări nordice și baltice și-au exprimat ieri susținerea pentru marșul ireversibil al Ucrainei spre NATO și și-au reafirmat dorința de a vedea Ucraina în Uniunea Europeană cât de curând posibil, într-o declarație comună adoptată în cadrul summitului regional din capitala Estoniei. Coreea de Sud a avertizat că propunerea președintelui chinez Xi Jinping de a extinde schimburile militare cu Coreea de Nord nu are precedente publice, după ce liderul chinez a prezentat ideea în timpul unei prime vizite la Fenian din ultimii 7 ani. Vizita președintelui Chinei în Coreea de Nord a reafirmat intențiile celor două țări de a-și extinde cooperarea. O vizită interpretată ca o încercare a Beijingului de a-și reafirma influența asupra Fenianului în contextul legăturilor tot mai strânse ale Coreei de Nord cu Rusia și în timpul căreia nu s-a făcut nicio mențiune publică despre tema denuclearizării, notează FM. Secretarul american al apărării Pete Hegseth se va deplasa astăzi la Guantanamo în contextul unor relații înrăutățite de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei Cuba. Săptămâna trecută, guvernul american și-a intensificat presiunea asupra Cubei prin impunerea de sancțiuni economice împotriva mai multor personalități cubaneze. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător balanță, ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei din jur. Scorpion, dacă îți transformi grijile în motivație, ziua poate deveni una foarte productivă. Săgetător, creativitatea și dorința de afirmare sunt accentuate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Cea mai mare ediție a Cupei Mondiale de Fotbal începe mâine cu 48 de echipe la start. Se vor disputa 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări. Primul meci va fi cel dintre Mexic și Africa de Sud, din grupa A, care va avea loc la Mexico City, precedat de un spectacol de inaugurare a Cupei Mondiale. Vor mai exista alte două ceremonii pentru celelalte națiuni gazdă, când Canada și Statele Unite ale Americii își vor juca primele meciuri din grupă împotriva Bosniei și Herțegovinei și respectiv împotriva Paraguaiului a doua zi. Cupa Mondială se va încheia la 19 iulie. Tehnicianul Marco Silva a acceptat să devină noul antrenor principal al echipei Benfica, în contextul în care clubul portughez a oficializat plecarea lui José Mourinho la Real Madrid. Silva și-a încheiat mandatul de 5 ani ca antrenor al echipei Fulham în urmă cu o săptămână. Gabriela Rusă s-a calificat în optimile de final ale turneului de tenis WTA 250 din Olanda, după ce a învins-o ieri pe germanca Tamara Corpaci cu 6-4, 7-6. Rusă, locul 88 WTA, a obținut victoria după mai bine de 2 ore de joc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi caldă, călduroasă chiar în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, locale în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar din a doua parte a nopții, local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, comunicarea poate fi mai dificilă în prima parte a zilei, mai ales în relațiile apropiate. Vărsător, ziua este favorabilă pentru dezvoltarea unor planuri personale și pentru activități care implică colaborarea. Pești, evită conflictele de orgoliu și concentrează-te pe obiectivele care contează cu adevărat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă pentru mâine dimineață în intervalul orar 5-10 și care vizează intensificări ale vântului și instabilitatea atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. O altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare mâine după ora 10 și va fi valabilă pe tot parcursul zilei în județele din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană. Președintele Nicu Șordan susține reflexiunea

0: În cadrul financiar multianual, președintele a mai subliniat că este important ca alocările să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României. Curtea de apel Timișoara a penalizat cu peste 37.000 de lei primăria Arad pentru că nu a pus încă în aplicare o decizie anterioară a Tribunalului Arad privind asfaltarea unei străzi din oraș, în timp ce o localnică, ce primise anterior și despăgubiri, a mai primit dreptul la penalități de 4.650 de lei. Prin decizia curții, care este definitivă, este respins recursul formulat de primăria Arad împotriva sentinței civile pronunțate de Tribunalul Arad. Un bărbat a fost ucis ieri dimineață de o bombă în cartierul Balashiha din Moscova. Unele media ruse dezvăluind că ar fi vorba de un înalt responsabil din Ministerul Rus al Apărării, în timp ce pe conturi rusești de Telegram s-au făcut speculații în primele ore de după acest incident cu privire la gradul său militar, neștiindu-se clar dacă era general sau colonel, potrivit agenției germane de presă DPA. Potrivit presei locale, bomba artizanală, conținând cel puțin jumătate de kilogram de explozibil, fusese amplasată sub podeaua vehiculului. Dronele ucrainene au lovit un muzeu istoric din Sevastopol, Crimea, au declarat autoritățile locale, în timp ce au redus numărul trenurilor de noapte în fața intensificării atacurilor aeriene. Muzeul comemorează războiul Crimeei din 1853 până în 1856 dintre Imperiul Rus și o coaliție care includea și Imperiul Otoman. Cel puțin 12 persoane au fost ucise aseară în Afganistan în atacuri pakistaneze în apropiere de frontiera celor două țări. Aceste atacuri sunt cele mai sângeroase din ultima perioadă. Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit în anumite circumstanțe să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, a informat ieri un post israelian de televiziune care a menționat o ședință de cabinet organizată luni seara, în timpul căreia Netanyahu a declarat: s-ar putea să ajungem într-o situație în care trebuie să-i confruntăm singuri pe iranieni fără sprijinul SUA, cu toate costurile implicate, armament și izolare la nivel global. Președintele american Donald Trump l-a avertizat anterior pe premierul israelian să nu acționeze singur. Guvernul american poartă în prezent discuții privind un acord cadru cu Teheranul pentru a rezolva conflictul regional pe cale diplomatică. În același timp, ministrul iranian de externe a purtat astăzi convorbiri telefonice cu omologii săi din Arabia Saudită și Turcia, după noul schimb de atacuri cu Statele Unite în Golful Persic. Șeful diplomației iraniene a susținut dreptul inerent la autoapărare legitimă pentru a da un răspuns reciproc la atacurile americane, a informat guvernul de la Teheran. Serena Williams a avut parte de o revenire victorioasă în circuitul profesionist la 44 de ani, în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queens, alături de canadianca Victoria Emboco. Cele două le-au învins ieri cu 7-6, 6-2 pe Nicole Martinez și Erin Rutlife. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cele două ipoteze lansate în mod concomitent de către jurnaliștii pădurilor, că Eugen Tomac își va depune mandatul și că Nicu Șordan va fi sau trebuie suspendat. Răscoală subterană în serviciile secrete sau stratagemă pentru depistarea defectorilor, respectiv despre mesajul călduros al lui Putin către românii ortodoxi. Ce putem concluzi legat de proiectul internațional a ortodoxă. De la 14 și 15 minute, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu jocul UDMR anti-Nicu Șordan și pro-Bolojan, odată cu numirea udemeristei Lorinz Helga la șefia Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Respectiv, vor discuta despre starea reală a negocierilor de formare a unei majorități parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Young is the new gold.
1: Ce ingușă e și încăpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM, la ce ingușă și încăpușă. Suntem cam la jumătatea săptămânii de lucru, o săptămână plină. Astăzi continuă discuțiile premierului desemnat cu unele grupuri parlamentare. Poate aflăm și lista miniștrilor din cabinetul Tomac până la finalul zilei. Continuă și atacurile americano-iraniene, continuă și protestele generate de noua lege a salarizării, dar și codurile de vreme rea, așa că ferim de intemperii și ascultăm până după orele 15 analizele jurnaliștilor Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Cu sumarul ediției, dar și cu informații proaspete, vine acum geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana! Cer scuze pentru întârziere, e numai din cauza mea și pot să dau vina pe niște amici americani care s-au trezit cu noaptea în cap și m-au ținut într-o teleconferință de până la 12:30 și am depășit puțin intervalul safe, adică m-am cuplat cu un minut mai târziu, după aceea StreamYard-ul, care nu e așa de fidel tot timpul, care este platforma de pe care emitem live de la distanță, cum fac eu acum, live, audio, video. Sigur că mi-ar trebui un microfon ca cel de la Gold FM ca să-mi sune vocea mai bine, mi s-a spus. Am unul aici, dar nu l-am putut cupla. O să încerc. Tânăra patroană mă îndeamnă mereu să fac asta. Trebuie să o ascult. Deci am scăpat de americani, m-a lăsat StreamYard-ul. StreamYard-ul a revenit la gânduri mai bune. Și acum suntem în preună, prieteni, în direct. Suntem pe 10 iunie, o zi care mie mi-e foarte simpatică pentru că este ziua de naștere a Loredanei Groza. Am văzut că a avut grijă și Iuliana Pitalova la Cicu. Ea probabil își amintește că am spus că Loredana este o prietenă foarte bună a mea, veche. Ne întâlnim destul de rar, dar când ne întâlnim, o facem cu multă bucurie. Ea cu multă efuziune, așa cum e ea. Țin mult la Loredana, pe lângă faptul că este cea mai valoroasă cântăreață româncă. Este și un om deosebit. N-ați putea să știți asta decât dacă ați putea să priviți în sufletul ei. Fiind prieteni, eu am putut să privesc în sufletul Loredanei de mai multe ori în ăștia peste 25 de ani de când suntem prieteni. E o femeie de toată isprava și ați văzut o fiică foarte dedicată, din păcate tatăl ei a murit, o mamă excepțională. Nu vorbește despre treburile personale, nu o să o fac și eu, dar în asentimentul vostru, sigur că legăm ziua de 10 iunie la Gold FM de Loredana Groza și spun și din partea acelor goldiști care o preferă, poate sunteți unii care nu o preferați, nu-i problemă, dar din partea acelor goldiști care o preferă pe Loredana, îi transmit și pe calea undelor la mulți ani, telefonic am făcut-o de dimineață. Avem astăzi, da, Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Iulian Ionescu va intra într-o vacanță, ne spune el, nu ne spune și motivul, dar o să ne spună că intră în vacanță. Dr. Coma rămâne pe baricade alături de mine și de voi. Așa e bine. Avem niște subiecte la zi cu doi jurnaliști foarte

0: Bine pregătiți. Normal, dacă sunt invitații mei, aici nu au loc decât cei foarte bine pregătiți. La Gold FM nu o să vedeți invitați ageamii niciodată, nici măcar ca să ne râde. Da? Nu. Este un spațiu de tip premium. Oferim pe gratis un produs premium, cum ar veni. Cu Bogdan Comaroni o să discutăm despre cele două ipoteze lansate în mod concomitent de către jurnaliștii pădurilor, adică jurnaliștii securici, aceea că Eugen Tomac își depune mandatul și aceea că Nicușor Dan va fi suspendat. Jurnaliștii securici au fost tare vrednici ieri și au produs această gogomanie bazată pe nimic, dar, repet, e de discutat subiectul. Al doilea subiect este mai vast și l-am rugat pe Bogdan să se pregătească, nu că n-ar ști, dar să știe că îl discutăm, acum 3 zile i-am spus. Aș vrea să dezvoltăm subiectul legat de mesajul lui Putin către românii ortodoxi și ceea ce numesc eu proiectul internaționalei ortodoxe pe care Putin l-ar fi reamorsat în acest fel, prin acest mesaj către români. Tot când îndrept spatele, ca să nu mă doară, așa m-au zis fizioterapeuții, după o viață de sport, dar mai ales după o viață petrecută la birou, Doamne, cât am stat la birou, cât eram elev. Câteodată stăteam și în genunchi, ca să nu mă doară fundul sau spatele. A fost aproape degeaba tot sportul zilnic pe care l-am făcut, cred că de la 3-4 ani nu m-am oprit din sport zilnic. N-a trecut o zi de la Dumnezeu să nu fac ceva. O perioadă în care am făcut mai puțin, dar în general am făcut mult sport și tot degeaba. A fost statul asta pe scaun, statul cocoșat. Mă rog, te nenorocești așa că tot timpul, dacă vedeți că mă mai mișc, să nu crezi că îmi dau importanță sau că îmi umflu pieptul, că mi-arunc pieptul în față, pieptul de aramă, cum se spune. Nu. Trebuie să-mi întreb spatele din când în când, că dacă nu, mă ceartă doctorii, prietenii mei care se uită la această emisiune și ca să mă spioneze, dacă să afle, în general, trebuie. Mă spioneze dacă sunt cu minte, cu postura. Postura, Cosmin, postura. Vezi cum îmi dau mesaje pe telefon. În fine, cu Iulian Ionescu. Un subiect incomod pentru unor chelemen. Jocul UDMR este anti-Nicușor Dan și pro-Bolojan. Numirea UDMR-istei Lorinț Helga la șefia ANRP. Că nimic nu e pe gratis la UDMR, se știe. Ei mereu e foarte pragmatici. Și obține mereu câte ceva care înseamnă buzunarul propriu. De partid sau de comunitate maghiară. Da. Al doilea subiect cu Iulian Ionescu, negocierile de formare a majorității parlamentare și componența la zi a listei posibililor miniștri în guvernul Tomac. Am și un editorial. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Anume, nu uitați că trăim în Securistan. Guvernul Tomac nu trece doar dacă sistemul nu vrea. Priceput? Subiectul 2. Presa fostului binom Coldea Chioveși s-a mobilizat anti-Nicușor Dan. Și subiectul 3. UDMR. Cine-i comandă acum? Nu tot aceiași care îi introduc mereu în Parlament în mod artificial? Și uite cât de incomod a devenit acest spațiu de emisie. Sigur, pe măsura în care este persecutat de către instituțiile statului. Nici nu vreau să vă spun. Să vă mai spun câte probleme am avut în anii ăștia, dar mai ales în ultima perioadă cu instituțiile statului, zic că ale statului. Statul l'état, c'est moi, nu? Cum zicea Ludovic al 14-lea Regele Soare, l'état, c'est moi. Statul suntem noi, statul sunt eu. Statul sunt și eu, cum ar veni. De ce nu mă apără pe mine? Păi nu mă apără. Că nu mă calific. Că sunt cetățean. Am văzut o știre lugubră de la Galați, tot de la Galați. Înaintea intrării în emisie, prieteni, oamenii au început să moară de foame în casă. La Galați, o mamă cu 3 copii, al cărei soț este plecat la muncă în străinătate, a fost găsită în stare de inconștiență în casă. 2 copilași gemeni de 2 ani și un copilaș mai mare de 4 ani, unul dintre gemeni mort de foame. Mama în inconștiență, cei doi copii de 42 ani subnutriți. Vă dați seama, nu știu detaliile familiei, soțului plecat, el s-a interesat, nu mai răspundea femeia la telefon și până la urmă a sunat un cumnat, au venit pompieri, au spart ușa că nu răspunde nimeni și au văzut-o pe femeie leșinată de foame sau din alte motive, dar un copil mort de subnutriție și doi subnutriți, care sunt la spital, mama și cu copii acum, în momentul ăsta, copilașul mort, Dumnezeu să-l odihnească. Așa a ajuns țara asta. Cred că era și înainte. Acum vedem. Da. Sunt multe știri astăzi pe ordinea de zi. Una foarte tare de la început. Un mare scandal financiar vine de la Câmpia Turzii, orașul meu natal. O firmă de băieți deștepți câștigă un contract militar de jumătate de miliard, deși a depus oferta după închiderea licitației. Este o anchetă a Solid News, a noastră. Dacă o citiți, vă cruciți. Iarăși avem un contract de 500 de milioane de roni, jumătate de miliard. Sigur, 100 de milioane de euro. Tot cu militari, tot cu aia, o să vedeți firmă de băieți deștepți. Nu putea să lipsească UTI, nu putea să lipsească Ministerul Apărării Naționale, nu putea să lipsească CONA, Mircea Bulboacă, omul de afaceri sibian. Problema care e? Au câștigat în fața celor de la Leviathan. Care ăștia de la Leviathan, prieteni, au avut prețuri mult mai bune la început, au depus la timp caietul de sarcini, ăștia au depus după ce licitația s-a încheiat și li s-a dat... Da. Să citiți pe Solid News, ăsta este rezumatul. Am crezut că la subiectul Digi 24 s-a încheiat cu mirările, dar nu. Guvernul Bolojan ne oferă surprize în fiecare zi. Vă dați seama ce hoție? Și chiar în orașul meu natal, acolo, 100 de milioane. Marea bază militară de la Câmpia Turzii. Contract oferit prin fraudă. Bun, nu? Tar, băieții. Nu mai vreau să vă povestesc de Petrotel, care tot nu e pornit, e pagubă la buget, găsesc fel de fel de scuze, cei care, mă rog, le caută. Venim la guvern, Vladimir Ionaș, puteți să găsiți știrea pe știri pe surse și pe Solid News, face o propunere interesantă, dar asta tot nu-i rezolvă problema de ministru la dezvoltare, pentru că, repet, nu mi-e foarte simpatic, dar nici antipatic, nu-l consider deloc prost, dar nici foarte deștept pe Vladimir Ionaș, dar este incompetent pentru dezvoltare în această perioadă. Mă rog, dar în această condiție, pentru că suntem obiectivi, el propune o treabă extrem de necesară, reforma administrativ-teritorială. Da. Trebuie făcută. Eu știu. Cu forța trebuie făcută. Da, cu forță și cu inteligență. Am să nu uit, da, Iuliana, pentru că e dezbaterea asta cu Ucraina și sigur, goldiștii fideli știu acest lucru, hai să punem în înregistrare ce am zis eu pe, că nu durează mult, un minut și ceva, pe 12 martie, într-o emisiune a lui Dan Capatos, despre Ucraina, lucru pe care l-am spus și la Gold FM începând cu 2022. Este de mare actualitate, pentru că vă întrebați cu toții ce se întâmplă cu Ucraina. De ce nimeni nu o trage la răspundere? Ia să vedeți ce am spus eu acum 3 luni. Noi avem nevoie de o garanție, pentru că următorul mare inamic al României va fi Ucraina. Eu am spus-o asta din 2022, am spus că nu mi-e frică că ne vor ataca rușii, dovadă că nici nu au atacat.
1: Așa
0: Dar
1: deci.
0: mi-e frică, având în vedere istoricul prost al relațiilor noastre cu Ucraina și relația de adversitate, nu suntem compatibili, că după ce Ucraina asta va fi învinsă și va intra în derivă, dacă va fi burdușită de arme și de bani negri, noi vom avea o problemă mare cu Ucraina și la nivel instituțional, noi am avea nevoie de o garanție a Statelor Unite că ne vor proteja. Potențialul nostru militar este de câteva zeci de ori mai mic decât al Ucrainei în momentul ăsta, nici nu contăm practic. Și dacă ați văzut săptămâna trecută când s-a supărat puțin, Zelenski a amenințat Ungaria cu invazia.
1: Am văzut, da.
0: Și el a zis direct, adică omul s-a dat de gol.
1: Pentru că și Orban face un
0: venim
1: joc.
0: Peste voi, că suntem
1: Da,
0: mai
1: da,
0: puternici,
1: da.
0: dreptul celui mai puternic. Dacă noi trăim în epoca dreptului forței. S-a terminat cu epoca instituțională pe care o
1: S-a
0: știam noi,
1: terminat cu,
0: cei care mai operăm cu
1: da,
0: codul
1: cu
0: vechi.
1: diplomația,
0: S-a
1: cu
0: terminat.
1: asta, gata, da, s-a dus drept.
0: Dreptul forței. E ca pe bulevard. Cine e mai tare, ăla câștigă.
1: Da.
0: Hei, am ratat și asta cu... N-am tranzacționat nimica. Nici nu mai, nici n-avea cine. Deci oamenii sunt ajami. Nu mai adaug nimic. Nu mai adaug pentru că evidența este una extrem de clară. Un liberal Tișe sare de la Cluj de acolo. Eu știu cine îi dictează lui Tișe. Deci stop fraților din PNL, ajunge apel din Ardeal. Președintele a desemnat un premier pentru construirea unui guvern pro-european. În loc să participe la soluție, PNL repită obsesiv aceeași placă. PSD și AUR să guverneze. PSD și AUR a produs criza. PSD și AUR sunt responsabili. Și o repetă și iar, o repetă și iar, și iar, o spun la nesfârșit. Zice Tișe, dar nu înțeleg ce are PNL împotriva stabilității și a unui posibil guvern pro-european dorit de președintele Ișor Dan. Ce are PNL cu asta? În cazul în care PNL persistă pe această linie și uită de interesul național în favoarea interesului politic, cine credeți că va avea de suferit? România. Dezechilibre, interesantă postarea lui Tișe. Stop, fraților din PNL, ajunge. Bine că am văzut-o, că altfel vorba lui Iurie Ciocan, prietenul nostru de la Chișinău, consideram că e o tăcere ca în sicriu, așa zice el. În Moldova e o tăcere ca în sicriu. Nimeni nu zice nimic, toată lumea face drept. Mult iubita mea fiică mi-a adus o parte din cărțile pe care le-a cumpărat, adică le-am luat ieri când eram la București. Asta abia aștept să o citesc. Este o biografie critică a lui Constantin Noica, Viețile și morțile lui Constantin Noica, Tatiana Niculescu. Eu sunt pasionat de Constantin Noica, nu vă gândiți că sunt un exeget al filozofiei, nu mă fac de rușine, dar nu, nici vorbă de așa ceva. Dar îi descrie parcursul vieții, deci este o biografie critică a lui Constantin Noica. Zilele astea o să o parcurg și după aceea vă spun concluzia, poate fac și o mică analiză. În fine, o altă carte, am vreo 7-8 cărți pe care mi l-a cumpărat fiica mea, Mâncauar tata. Nu, pot să zic că e fiica mea, că dacă o să aibă 23 de ani. Fizică existențială, Sabine Hosenfelder, Perspectiva unui om de știință asupra marilor întrebări despre viață. Asta e o fiziciană deșteaptă. Mai scris o carte, Rătăciți printre formule, în care explica pentru toată lumea ce înseamnă formulele fizicii. Iar aici, hai să vă spun ce zice fiziciana asta, că e interesant, nu de altă. Zice, e nemțoaică, de peste un deceniu de când mă adresez publicului, am ajuns la concluzia că fizicienii, includ și eu, dar și Iohannis, mă rog, îl tolerăm, fizicienii se pricep foarte bine să răspundă la întrebări, dar nu se pricep deloc să explice de ce ar trebui lumea să țină seama de răspunsurile lor. În anumite domenii de cercetare, scopul unui studiu se concretizează până la urmă într-un produs comercial. Dar în domeniul fizicii fundamentale, produsul de bază e cunoașterea, pe care adesea colegii mei fizicieni și cu mine o prezentăm într-un mod atât de abstract, încât nimeni nu înțelege de ce ne-am apucat să cercetăm așa ceva din capul locului. La Humanitas a apărut și asta și cartea cu Noica. Această colecție de știință este coordonată de către Vlad Zografi, un redactor de carte, nu-l cunosc, dar este excepțional. Mai există încă trecutul? Cum a început Universul și cum se va sfârși? Tot ce există e matematică? Alt capitol. De ce nu întineresc oamenii niciodată? Alt capitol. Suntem un simplu sac plin cu atomi? Este cunoașterea predictibilă? Există copii ale noastre? A fost Universul creat pentru noi? Gândește oare Universul? Putem crea un univers? Sunt oamenii predictibili? Deci, e clar că v-am trezit interesul și, în fine, că tot vine Cupa Mondială, Daria mi-a luat această carte, apărută la Librex, prieteni, Povestea Cupei Mondiale, visuri, lacrimi și glorie în 500 de momente fascinante. Este o să-mi facă plăcere să o răsfoiesc. Eu am citit toate cărțile despre cupele mondiale scrise de Ioan Chirilă, pe vremuri restul cupelor le-am văzut. Dar în aceste zile de campionat mondial, înaintea meciurilor, o să mă delectez citind din paginile acestui compendiu. Uite, spre exemplu, Suedia 1958, acolo a fost campionatul mondial atunci. Mănușile lui Iașin. Iașin a fost legendarul portar al URSS-ului. Iașin. Lev Iașin. Nu a fost în viața mea, dar parcă îl văd în fața ochilor pentru că am citit cărțile lui Ioan Chirilă. Tatălui Tudor Chirilă și al lui Ionuț Chirilă, care e specialist în fotbal. Mănușile lui Iașin, nașterea perlei negre. Ai, ce frumos! Și turneul care nu a existat. Vedeți? Am și eu plăcerile mele. Astea sunt cărțile și lectura. Îi dau cuvântul Iulianei Pitaru Vlacicu în acest moment pentru calendarul zilei. Și o să revin cu ce trebuie să știm ca să nu greșim. Sunați-vă prietenii, mai ales ăștia din politică, pentru că va fi un editorial foarte interesant și intrigant apropo de Securistan și sistemul din Securistan. Și apoi, bineînțeles, debutăm în discuția cu Bogdan Covaroni.
2: Calendarul zilei de 10 iunie începe cu anul 1415, atunci când s-a făcut prima mențiune documentară a funcției de spătar în Țara Românească. În 1752, Benjamin Franklin face un experiment reușit înălțând în timpul unei furtuni un zmeu cu care colectează energia electrică a trăsnetelor. În 1793 se deschide la Paris prima grădină zoologică. În 1846, Robert Thomson obține brevetul britanic pentru invenția sa, pneul de cauciuc. În 1940, deci în al doilea război mondial, Italia declară război Franței și Marii Britanii, Canada declară război Italiei, iar Norvegia se predă forțelor germane. În 1947, compania suedeză Saab produce prima mașină, iar în 1948 are loc în Grecia căsătoria dintre regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon-Parma. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1860, soprana Hariclea d'Arclay, în 1921, prințul Philip, duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, în 1922, Judy Garland, în 1959, Carlo Ancelotti, în 1968, comediantul Bill Burr, un an mai târziu, în 1969, antrenorul Cosmin Olăroiu, în 1970, Loredana Groza, trei ani mai târziu și Faith Evans, iar în 1989, Alexandra Stan. De asemenea, s-au stins din viață Alexandru cel Mare în 323, înaintea lui Hristos, Antonii Gaudi în 1926, motiv pentru care astăzi este și Ziua Mondială a Art Nouveau, și Ray Charles în 2004. Astăzi este Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații, iar la noi este Ziua Parașutiștilor Militari. Dacă ne uităm în calendarul ortodox, vedem că astăzi sunt sfinții mucenici Alexandru și Antonina, așa că dacă aveți vreun Alexandru, Spuneți-i la mulți ani, la fel cum îi urăm și Loredanei Groza, pe care o ascultăm până la editorial.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nu uitați că trăim în Securistan, guvernul Tomac nu trece doar dacă sistemul nu vrea. Dacă ați fi zapat cu telecomanda asupra programelor televiziunilor de știri ieri, neștiind însă că sunt cu toate controlate de către diversele falange din serviciile secrete, ați fi spus că prin diversitatea opiniilor și înflăcărarea preopinenților ar fi renăscut cumva libertatea de exprimare în România. De ce? Pentru că ați fi văzut că se făceau dezvăluiri, se construiau ipoteze noi, ceea ce, mă rog, nu e ceva obișnuit. Unii aveau și atât de mult curaj în acest Securistan, încât cereau și suspendarea președintelui. Treburi, inclusiv de alcov, erau puse pe masă. Toate astea s-au întâmplat în cursul după-amiezii și serii de ieri și multe alte. Da, da. Numai că, cel puțin voi care sunteți fanii Gold FM, cunoașteți cu precizie faptul că noi trăim în Securistan, iar în ultimele două decenii, cel puțin, presa și politica s-au mișcat total, dar doar la comanda butoanelor serviciilor secrete sau și ale masoneriei sau și ale altor organizații de tip ocult. Așadar, în episodul de ieri trebuie să notăm că avem de-a face cu o ciudățenie pe care o depistăm în momentul jucării uriașei mize a impunerii guvernului meu 2.0. Vă reamintesc că în 2015, acum 11 ani, Securistanul era mult mai slab decât astăzi, dar atunci Klaus Iohannis și-a impus guvernul meu fără nicio problemă, n-a avut nici o durere de cap, nu a fost nici 10% din agitația mediatică sau politică pe care o vedem astăzi, când, repet, Securistanul este mult mai puternic. Atunci partidele au acceptat rapid comanda ofițerilor de legătură din serviciile secrete, presa securistă sau facturistă, și atunci era la fel, s-a aliniat rapid și ne-am trezit foarte repede cu guvernul Cioloș. Ei bine, prin această comparație decurge și concluzia mea că se petrece ceva deosebit în Securistanul nostru. Și avem doar două variante. Unu, varianta răscoalei unei părți importante din serviciile secrete împotriva coordonării de la Cotroceni, deci împotriva lui Nicușor Dan, și să vedem cât va ține această răscoală. Bineînțeles că această răscoală este potențată fie de către securiști bătrâni, dar mai ales este potențată de către oameni din factorul extern, deci de către alte servicii din afara țării, pentru că altfel n-ar avea curaj. Deci asta este varianta 1, răscoală împotriva Cotroceniului. Și varianta a doua, care e mai sofisticată, s-ar putea să se pună la cale o stratagemă în complicitate cu Nicușor Dan, parte din servicii să se prefacă că sunt împotriva numirii lui Eugen Tomac, tocmai pentru ca să se realizeze o mare decartare, să se vadă cine cu cine, care cu care. Adică să se vadă ăia care joacă cu Alde Chiuve și Bolojana din serviciile secrete chiar, că o să iasă la rampă, din presă chiar, că își pun acoliții să facă aceste lucruri. Mă uitam la rezidenți vechi ai serviciilor secrete, cum e Ion Cristoiu, spre exemplu, nu e nicio rușine, sau mai noi, cum e Cristian Pantazi, sau alții, sau Cosmin Prelipceanu. Bă, toți placă împotriva lui Nicu Șordan. S-ar putea să fie în capcană. Vedem noi după ce se regrupează, dacă asta este varianta. Oricum ar fi, prieteni, rețineți astăzi, pe 10 iunie, că guvernul Tomac nu trece decât dacă sistemul din România nu dorește ca acest guvern să treacă. Altfel, e floare la ureche. 2. Subiect distinct. Presa fostului binom Coldea Căveși s-a mobilizat anti-Nicu Șordan. Asta este o imagine complementară pe care vă dau, pentru că am observat în principal, în ultimele săptămâni, asta nu este de ieri, că exact aceiași jurnaliști care fie erau pe statele de plată, fie erau șantajați, fie erau prieteni, cazul Ioana Enei Dogioiu, cu Coldea și cu Căveși, au devenit foarte anti-Nicușor Dan. În aparență e un mare dezavantaj pentru Nicușor Dan, pentru că ăștia au entități media, sunt colțoși, au acces în diverse locuri. În realitate s-ar putea să îi se facă un serviciu, pentru că a fost valabil, este și va fi valabil, faptul că cine e cu Coldea și Căveși e rău, cine e împotriva lor e bine. Așa că cei care au fost mobilizați de către fostul binom Coldea Căveși să îi toarne zoaie cu lături în cap lui Nicu Șordan, s-ar putea să se trezească că de fapt îi fac un serviciu și în cazul lor, bineînțeles, este vorba despre o developare. Povestea cineva despre conclavurile liberalilor în care ăștia fricoși încearcă să-și convingă colegii să nu voteze guvernul Tomac mergând pe mâna lui Bolojan. Și de fiecare dată conclavurile astea se termină în ideea în care ăștia de tip, abar n-am, Motreanu, Falcă și alții care militează pentru Bolojan, deși nu-l simpatizează, sunt de fapt puternic șantajați de către echipa Coldea Căveși. Asta e varianta din politică a celor care deservesc fostul binom. Să fie sănătoși, sunt treburi de culise, v-am promis ieri că vă spun treburi de culise și m-am ținut astăzi de cuvânt. Fine, punctul 3, UDMR. Da. Acest partid care nu este partid, acest partid care mereu apare la alegeri cu scoruri în sondaje de sub 5% și mereu, deși ungurii s-au împuținat în România, reușește să treacă de 5%. La mine în Câmpina, nu mai știu, dar multe procente au votat UDMR și să mă credeți, mă duc în Câmpina de cel puțin 3 ori pe săptămână din comuna asta de unde suntem. N-am văzut în viața mea picior de ungur. Eu știu ceva ungurește. Nu foarte bine, dar așa înțeleg. Imediat aș fi distins. Deci picior de ungur și UDMR-ul mereu la alegeri cu lege din Câmpina asta, vă dau exemplu, 5, 6, 7% asta merge în coșul național și de fiecare dată UDMR-ul trece de 5%. Deci noi știm că în mod fals, de atâta amar de ani, UDMR-ul este introdus în Parlament în mod artificial. Și acum revin cu întrebarea. Cine-i comandă acum pe UDMR de s-au pus împotriva lui Nicu Șordan? De unde să aibă atâta curaj când sunt găuriți de corupți cu toții? Da, sunt ca PSD-iști, ca liberalii. Lăsați că au imagine bună, că sunt deștepți. Da, unul ca Ceche ar fi de importat pentru oricare dintre partide. Nu asta contează. Contează că sunt hoțomani ca și restul. Cine-i comandă acum? Întrebarea e retorică, nu? Nu-i comandă ăia care-i bagă în Parlament, adică sistemul din Securistan? Și revenind la începutul acestui editorial, asta înseamnă că mobilizându-l de mereu împotriva lui Nicu Șordan, sistemul din Securistan luptă împotriva lui Nicu Șordan? Vom afla în zilele următoare. Prevăd niște furtuni. Nu ca astea care se anunță meteorologic, altfel de furtuni, pentru că eu am o vorbă, mutul rupe pământul. Și eu simt că în următoarele zile Nicu Șordan ar putea rupe pământul. Ce m-aș bucura? Ce m-aș bucura să dea cu fundul de pământ pleiada de securiști grași și îmbuibați de la toate serviciile secrete și din armată care ne-au făcut nouă viața amară în acest Securistan? spunându-mi cupletul, îl salut cu bucurie pe Bogdan Comaroni. Bogdane, mai știi că era unul Alexandru Lulescu care zicea cuplete. Mai ții minte pe Alexandru Lulescu?
3: Da, dar știam că ăsta cu motul verbul era altul, da, mă rog.
2: Da, da. Tu, bineînțeles, n-ai nicio milă de Daria. Ai trimit-o la CNA rapid. Nu, glumesc, tu ești unul dintre principalii protectori ai ei, tânăra noastră patroană. Hai să continuăm în nota asta, că așa ne-am propus. Eu mai adaug doar atâta ca să te las după aia să dezvolți după editorialul ăsta meu. Ba, dracu, prea concomitent au apărut două ipoteze care nu erau pe scenă și ieri au apărut în mod concomitent și la putere și la opoziție, și la presa securistă, că Tomac își depune mandatul. Tu habar n-aveai, eu habar n-aveam și suntem oameni informați. Hai că nu e așa. Și doi, că Nicușor Dan va fi suspendat. Dar erau așa, pac, știrea 1, știrea 2 asta. Și tot așa a rulat-o toată după-amiaza și toată seara. Asta o punem cap la cap cu cele două ipoteze posibile. Răscoală în serviciile secrete împotriva Cotroceniului sau stratagemă ca să decarteze fraierii. Te rog.
3: Da. Eu încep prin a spune că noi doi ne-am mai comentat pe subiectul început de luni. Da. Într-o altă emisiune, la domnul Turcescu. Deci
2: spunem numele emisiunii, băi.
3: Da, la domnul Turcescu.
2: Nu știu cum îi zice la emisiunea aia unde mereu merg, de drag pentru Robert.
3: Bine, tu nu mergi, asta e problema ta.
2: Dacă eu nu merg,
3: că doar eu merg.
2: E la Metropola, prieteni, ca să nu suntem pricinoși. E la Metropola, Robert are în fiecare seară de la orele 20 emisiune la Metropola și acolo, pe calea undelor, am plăcerea să mă întâlnesc cu Bogdan în calitate de comesean. Nu, adică da. Am aceleași drepturi. Aici are drepturi mai mari decât mine, că e invitat, e pe spațiul lui acolo, am drepturi egale cu el. Te rog.
3: Da, și acolo și eu și cu Cosmin am comentat pe larg așa zisa surpriză Tomac și influențele care apar dinspre zona de afară, adică cum a fost Tomac practic nominalizat și care sunt jocurile. Concluziile au fost mai degrabă că Tomac fi numit și ajungându-se la un fel de înțelegere așa internă-externă, spus simplist, Tomac ar urma să fie și votat, adică guvernul Tomac ar urma să fie și votat. Cum a zis și Cosmin în editorial, că dacă se dorește de afară ca neapărat să fie Tomac, atunci va fi Tomac. Că de pildă s-a dorit de afară să fie Nicușor Dan ăsta, primarul Bucureștiului a doua oară cu cel mai mare furt electoral posibil, repet, da. De 1-2. S-a dorit, s-a făcut, a devenit. La ce asistăm în acest moment, la aceste, nu știu, mici frecușuri între PSD și PNL, adică două partide în care altfel, din punctul lor de vedere, nu joacă, mimează jocul democratic. Partidele de mult nu mai au niciun fel de doctrină, nu mai reprezintă nimic. PSD-ul a făcut un amalgam ieri, așa o ciorbă socială cu ce ar dori ei să fie dacă ca să-l voteze pe Tomac, dar niște bazaconi, adică îi cereau cu pensionarii să abia de la 1 ianuarie, un fel de TVA diferențiat pe medicamente, dar nu se spunea cu cât. Era clar, adică o ciorbă de tip Grindeanu, pe care a pus-o sub strategia PSD-ului socială, în vreme ce PNL-ul nu are nicio doctrină, adică nici măcar nu mimează vreo chestiune legată de liberalism, de părți democratice, de piață, de cum se dezvoltă sau care e partea de centru-dreapta, nimic. De la PNL vedem că e un fel de bătălie internă, pentru că și acolo sunt diverse interese, întrucât guvernul lui Tomac nu mai are dintre foștii miniștri, întrucât guvernul lui Tomac în aparență e un fel de guvernul meu al micului Nicușor. Și atunci pe acest fond de guvern de tip Cotroceni, cele două partide mimează doctrine și partea politică din care ar dori să se înscrie. Nicușor Dan le-a transmis în această situație tot parcursul, adică dacă stai să te uiți cu atenție, Nicușor Dan le-a transmis road plan-ul, deci cum s-ar zice în cursele de radiouri, și a zis așa, bă, nu-l vreți pe Tomac? O să vină tot cu un guvern de ăsta, dar vine Burnete. Nu-l vreți pe Burnete? Vine Nazare. Acum, dacă te uiți la toți cei trei, o să vezi că, nu tu, că tu știi, tu ai spus și luni, influențele serviciilor urlă în ăștia trei, adică sunt în... Deci
2: Absolut.
3: dacă e Tomac Burnete, deci e urlă total, așa, deci e strigătoare influența, vezi că ponderea, cel puțin în cazul lui Tomac, între SRI și SIE, e cu mult mai importantă decât la Burnete, care e mai unilateral. Și atunci, din punctul de vedere al statului paralel,
2: Da, și la, ca să nu lăsăm datori, și la Nazare e mai balansată. Și.
3: da, la Nazare ponderea e mai echilibru, da. Cum zici tu, e ok. Și atunci Nicușor a dat practic cei trei premieri, cum ar fi, bă băieți, voi ați anunțat la PNL că vă vedeți joi, voi la PSD că vă vedeți vineri. E, eu vă trag cărțile, astea sunt. Guvernul tot ăla e. Numai că e vorba de cum va fi premier din guvernul ăsta. Și atunci, punând cărțile astea pe masă din punct de vedere politic, este evident că PSD-ul va trage să voteze pe Tomac, asta e clar. Pentru că PSD-ul este singurul care deocamdată a avut chestia politică în cap, repet, a mimat social-democrația și tot ce a făcut, dar a avut acea minimă chestiune de a-și pune și de a-și impune niște miniștri, chiar dacă în aparență nu sunt evident din vechea gardă și în aparență par așa mai tehnicieni, de a-i putea coordona și controla din această zonă. Evident că dacă în cazul în care vine Burnete, atunci ne putem aștepta la un guvern de tip Cioloș 2, adică exact guvernul cum a fost la Iohannis cu numirea lui Cioloș și venirea unor care au distrus țara, deci nu zic că nu-l acuz direct de rea intenție, nu plec de la ideea
2: De
3: asta
2: ce?
3: că
2: Cu Cioloș?
3: nu pe Burnete.
2: A.
3: Adică Burnete, evident, ar fi în cazul ăsta un fel de Cioloș 2 cu guvernul, adică un guvern care ar trece de la faza asta strict economică, pentru că în gradarea celor trei puși pe masă,
2: Eu
3: vedem
2: știu ce e de
3: așa.
2: cu Burnete, scuză-mă, ca să și zâmbim puțin serios.
3: Da. Stai, lasă-mă atâta, vreau să spun ca să...
2: Cred că nu are legătură, că
3: Nu
2: după
3: știi
2: o
3: care e
2: să...
3: chestia, că cei trei sunt structurați, atâta vreau să zic. Este evident că dintre cei trei, Tomac e cel mai politic. Ea a fost președinte partid și tot, deci nu luăm serviciile, nu luăm statul paralel, e cel mai politic. Ăsta l-altă, cum îi spune, Burnete, e cel mai tehnocrat și strict aplicat, adică econom, e pe economie, economie,
2: Da, e
3: economic, nu știu
2: directorul
3: ce.
2: lui Șucu, e directorul lui Dan Șucu și asta vreau să spun. Băi, când vine Diana Șucu să-i dea ordine lui Burnete, tu îți dai seama cum o să facă Mirabela,
3: Da,
2: grădinarul? Bă,
3: da.
2: deci Burnete,
3: Și aici o
2: Burnete
3: să avem o problemă.
2: e cum anunțai tu ieri cu Dalea, cu taifunuri, cu
3: Da.
2: descărcări electrice.
3: Nu știu,
2: Diana Șucu
3: au
2: versus
3: fost la
2: Mirabela,
3: tine?
2: grădinarul.
3: Au fost la tine, până la urmă, descărcările alea cu grindină, cu...
2: A fost groaznic, dar numai Dumnezeu ne-a păzit de iară. Deci descărcările au fost la maximum. S-a întunecat, n-a plouat deloc în cornul, dar în comuna vecină la Brebu a turnat cu găleata. Da,
3: Deci a
2: foarte.
3: scutit din punctul ăsta.
2: M-a scutit cu
3: Așa,
2: apă,
3: deci
2: dar asta.
3: ăsta e cel mai politic Tomac. De-aia i-a și pus din cărți așa. Deci pe lângă servicii, că până la urmă toți sunt o apă și un pământ, le-a zis, bă, alegeți așa, Tomac e cel mai politic, cu care puteți discuta politică. Burnete e ăla economicul, este ăla tehnocratul, cu ăsta nu vă înțelegeți. Și trei, Nazare, care nu e Nazare, numai politician nu e, e pe finanțe. Finanțe și bănci. Ce, bă, ce vreți să alegeți? Să mă discutați cu... De-aia, teoretic, ar fi ca să găsească până la urmă, o soluție ca Tomac să treacă. Pentru că, din punct de vedere al partidelor politice, relația cu Burnete sau cu Nazare, prin că alta nu mai e, adică că nu le faci pe toate astea, se dizolvă Parlamentul. Și deci ăștia
2: Nu
3: nu o să
2: rezistă,
3: plece.
2: nu rezistă la Parlamentul la așa presiuni. Unde să meargă ăștia în alegeri cu scorurile lor?
3: Păi
2: Ca să...
3: asta spun, asta spun. Deci, teoretic, Nazare ar fi ăla la care Parlamentul s-ar dizolva și atunci ăștia ar zice, pe nu ne mai alege nici dracu, adică trebuie să votăm până la urmă. Și atunci, de fapt, Nicușor Dan, aici îl recunosc cu o gândire logică de tip analiză matematică, analiză de logică, în care le-a dat deschiderea cu un personaj pe care evident l-ar fi refuzat în orice altă circunstanță și le-a pus pe masă celelalte două variante, la treia urmând să plece ei acasă, fază care nu se va întâmpla, și atunci practic le-a dat de ales, nu se va ajunge la Nazare, ci le-a dat de ales doar între Tomac și Burnete. Și eu cred că la... Deci dacă tu uite, întâia ta facultate până asta este cea de fizică, adică ai lucrat-o la una de logică și de asta. Deci este, sau dacă vrei, ca la un joc de bridge în care a pus pe masă, știi cum se pun cărțile la bridge și le faci, și vezi că dacă iei în calcul
2: Te
3: politic,
2: palezi, te la bridge,
3: da,
2: la bridge
3: dacă iei
2: te palezi.
3: calcul politic și te duci mai departe, deocamdată suntem în impas ca la bridge, dar vom face expasul, adică venim pe partea alta și îl rezolvăm. Așa că, din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan, oricât pare el așa de autist
2: Vin cu
3: încât
2: serviciile
3: exact
2: și
3: și...
2: cu securicii din presă. De unde au ăștia atâta curaj? Ce se întâmplă acolo? Că uite, m-am uitat.
3: Stai că nu știu la ce te
2: Hai
3: referi cu
2: să
3: asta.
2: spun. Cristoiu urlă cu suspendarea lui Nicușor Dan.
3: A, pe partea cu suspendarea, zici tu.
2: Da, Cristoiu nu e așa de curajos. Ăla Pantazi care e al SRI-ului și ăla, bă, jos, Nicușor Dan, nu știu, Tapalaga l-au trimis acasă. De o lună în concediu mai stă vreo 2 luni, am înțeles, că nu mai e nevoie de el. Dar nu mai vorbesc despre alții. Prelipceanu. Știm cu toții că sunt oameni cu grade, nu e, sunt
3: Da.
2: jurnaliști. Ce e cu ei? De unde cu atâta curaj în Securistan? Ei care au făcut târâși în fața lui Băsescu, târâși în fața lui Iohannis. Acum
3: Păi
2: Securistanul își mai
3: da,
2: pune
3: pentru,
2: lui.
3: păi da, pentru că știu că e invariabilă numirea șefului lor la SRI, deci interimatul de Dolce Farniente, de fapt nu de Dolce, că ei nu de Dulce erau, ci din acoperire și firme sub acoperire din tot ce și-au tras în... Păi cei de la SRI în perioada de interimat cu Răzvan Ionescu și cu asta au fost pe piața asta sub acoperirea licitațiilor cu statul și licitațiilor externe, inclusiv pe programul SAFE, pe miliarde, adică ori închipuiesc că în momentul de față controlul președintelui direct asupra unui șef de servicii ca SRI-ul, chiar și gândește-te numai în varianta în care Nicușor îl numește pe Abrudean ca să-i facă loc lui... Adică teza ta, eu peste tot și aseară când am vorbit de ea am zis că ți-aparține, dar cred în ea, adică...
2: Da.
3: Dar te pomenesc pentru că nu e a mea idee. Chiar și asta a ta nu le convine cu venirea lui Abrudean acolo și imediat pe controlul lui Nicușor. Și atunci, din punctul de vedere al seriului, ăsta e un moment oportun, pentru că aur, ca și construcție tot a serviciilor, împreună cu voievodul Georgescu, despre care nu mai are sens să tot
2: Ai văzut, bă, că
3: vorbim,
2: s-a trezit și Georgescu. Și el cere de
3: da,
2: asta
3: domne,
2: instituțională.
3: împreună, acum sunt împreună, aur cu Georgescu, cer suspendarea. Deci
2: Da.
3: ăștia de la SRI s-au activat toți, înțelegi? Deci sunt, au intrat toți pe felie și atunci au zis că ăsta e momentul oportun, că din punct de vedere politic să facem așa o chestiune, pentru că chipurile 6 milioane de oameni care ar fi votat pe Nicușor acum sunt împotriva lui. De când au văzut că omul nu-și respectă alea, că nu știu ce nu face, întâi blogării ăștia, acoperiții de pe bloguri,
2: Da. Mândruți.
3: întâi au urlat că Nicușor, gata, nu mai e lor, că i-a trădat, că este un nenorocit, că asta a început de la numirile de la parchete. Și după aia, cu fiecare etapă, deci l-au nenorocit pe ăla. Acum este evident că au primit ordine de la jupânilor din SRI că e pericol mare de tot. Și le sar banii din buzunare. Așa că eu văd ceva foarte simplu, nu văd nimic complicat în chestiunea asta. Deci văd un ordin direct dat băieților, mai ales că se întrevede oportunitatea politică, asta vreau de fapt să spun, că dacă se umflă gogoașa asta și aurul vine și o explodează, că aurul a început pe toate vocile, deci după ce a zis-o Simion, până când a apucat Georgescu să spună și el ceva, după ce a ieșit acolo de la instanță, a venit Dungaciu, care Dunga ce a zis, frate, ăsta e momentul, suspendare la maxim, resetare. Ei în esență au dreptate, să știi, pentru că acum vorbim partea să nu facem chiar, să arătăm totuși că și partea logică de analiză. E corect ca în acest moment, ar fi corect, dacă nu ar exista interese care sunt colaterale și de altă natură, ale serviciilor și altele politice, dacă ar fi să iei după logica strict politică, ar fi corect să se reseteze jocul politic în acest moment total. Adică este evident că
2: De
3: clasa
2: acord cu
3: politică de
2: tine, dar după
3: astăzi,
2: ce pleacă Bolojan. Adică să
3: da,
2: plece Bolojan.
3: normal, dar stai un pic, ca să explic de ce, că tu ai înțeles imediat, dar trebuie să sunt niște oameni care probabil n-au înțeles și întreabă. Să știi că și eu am primit comentarii de la unii că de ce nu terminăm până la capăt, că unii nu înțeleg. Hai să le spunem până la capăt. Deci ideea ce zice și Cosmin și eu, iată că aici suntem de acord, e că din punct de vedere politic, tot spectrul din Parlament nu mai reprezintă situația politică a electoratului din decembrie 2024. Da? Deci din punctul ăsta de vedere s-a schimbat total cum ar arăta politica parlamentară. Și la fel pe tema nemulțumirilor care au fost a suveraniștilor, la care acum se adaugă, poate nu 6 milioane, dar cel puțin 3 sau 4, prin că cei care l-au votat pe Nicușor, plus ce s-o mai fi furat, din punctul ăsta de vedere ar fi necesară reluarea alegerilor și pentru președinte. Adică o Românie care și-ar vota și președintele și parlamentul și în urma acestui vot și-ar numi și premierul și guvernul și-ar recâștiga democrația. Asta ar fi logica de
2: Teoretic.
3: care vorbim. Teoretică, da. Practică, evident că nu se va întâmpla așa ceva
2: Păi
3: nici...
2: nu, pentru că ai spus tu mai înainte. Ce să mai votăm? Că degeaba votăm. Că noi votăm și iese cum vor unii. Adică îl schimbăm pe Nicușor cu un alt Nicușor cum ar veni. Nu-i nicio
3: Da,
2: problemă.
3: ca pe Toma cu burnete.
2: Exact. Adică e aceeași schemă. Lumea nu trebuie să mai se gândească, vai, vin alegerile și ne răzbunăm, mergem la vot, să le tragem peste bot.
3: Stai
2: Aiurea!
3: puțin că eu n-am susținut că dacă se face asta, noi chiar vom ajunge înapoi la democrație sau la momentul. Eu am spus doar cum era, ar fi logic să se petreacă. Și atunci de această gândire și de acest sistem, e evident că profită SRI-ul, care a îmbalat pe toate canalele ideea acestui reset. Pe care zic că dacă tot e momentul schimbării premierului, e momentul și schimbării președintelui. De ce au această ordine? Pentru că ei au nevoie de parlament ca să-l suspende pe președinte. Deci SRI-ul nu merge pe întregul reset. Da? De SRI pentru SRI parlamentul e bun, așa cum e. Adică cu PSD majoritar, cu aia, cu aia de la
2: Adică așa fără
3: UDIR.
2: decizie, să nu se poate întâmpla nimic.
3: Da, e foarte bun. Dar acest parlament trebuie să le convină lor, prin oamenii lor și acoperiții lor din Parlament, ca să se întâmple ceea ce decide SRI-ul pe piața politică, adică decide în acest moment suspendarea președintelui, care să vină, să survină odată cu momentul politic al guvernului. Și de ce este acest moment de blocaj? Că de-aia încep să-ți dau dreptate din ce în ce mai mult. Pentru că dacă noi suspendăm pe președintele, înseamnă că îl blocăm pe Bolojan în continuare, volens nolens, să-l blocăm la acolo. Dacă îl blocăm pe la acolo, nu poate să vină ăsta la SRI. Dacă îl scoatem pe Nicușor, nu poate fi numit cineva la SRI. Și atunci, în tot acest joc de lungă durată și asta și cu Bolojan în continuare și cu vrăjeala asta, suntem o țară de interimari, deci nu avem nici președinte, nici guvern, parlamentul doar eu așa un fel de maimuță reală, serviciile sunt sub interimat, în justiție interimat, pe toate planurile interimat, ceea ce convine statului sub acoperire,
2: Și cu
3: pentru că ei
2: trei
3: oricum
2: lideri,
3: supun.
2: și cu trei lideri necăsătoriți, eu n-am, până să se căsătorească ăsta de la Senat, aveam trei, acum mai avem doi. Că și asta e important. O țară
3: Da.
2: ortodoxă, cu președinte necăsătorit, prim-ministru necăsătorit, președintele Senatului era necăsătorit, da, religios, nu se căsătorise, a făcut un nuntă, sigur, mai puriu. Noroc cu Grindeanu, că este un bărbat,
3: Da.
2: da, a zis, da, nu mai comentăm altceva, că nu avem voie. Că CNA, da, că
3: Eu nu
2: CNA.
3: mai mă, eu m-am oprit la da și
2: Foarte
3: iar am
2: bine,
3: văzut
2: gata,
3: că
2: și eu
3: auzi,
2: imediat.
3: eu când zic da, să știi că mă refer la primele
2: Da,
3: două
2: da.
3: litere cu care începe Daria, știi? Deci
2: Daria,
3: când și văd
2: da.
3: CNA-ul, zic
2: Te-ai gândit
3: da,
2: la da.
3: deci zic, când zic da, de fapt e Daria, după aia CNA,
2: Daria,
3: ăsta e
2: CNA,
3: lanțul.
2: da. Bogdane, hai să abordăm subiectul ocolit de către toată lumea, cel al mesajului lui Putin. Nu te-ai exprimat că a fost după emisiunea noastră de săptămâna trecută. Eu m-am exprimat, am vorbit de internațional ortodox, nu contează, cei care ne urmăresc ar trebui să știe. N-am nimic să te întreb decât să integrez acest moment deosebit în condițiile în care eu nu l-am auzit pe Putin să vorbească în ultima vreme nici despre frații ortodoxi sârbi, greci, ciprioți, belaruși și așa mai departe. A vorbit despre români ortodoxi. Te rog.
3: Da, adică te referi la, pentru cine nu știe, la momentul Șoșoacă, când de la Forumul Economic, adică la varianta rusească a Forumului Economic Mondial, al Davosului rusesc, da? Putin a avut tot așa pe scenă mai mulți invitați cu toți și la un moment dat era în program, ba chiar se anunțase și chiar Șoșoacă anunțase că ea va ajunge pe scenă, adică va prelua unul din fotoliile alea și că deja se pregătea știrea că Șoșoacă e pe aceeași scenă cu Putin. Nu s-a întâmplat așa, deci Șoșoacă a vorbit din sală până la urmă. Evident a fost o chestiune care era aranjată, adică aici nu avem dubii, deci invitația ei până la Șoșoacă cu vreo săptămână, 10 zile înainte a fost la ambasada Rusiei, la o mare dinamă acolo și mai multe, deci acolo deja se vorbea de faptul că ea pleacă la Moscova. Deja se vorbea că la acest summit se va da o importanță în sensul că vor apărea diverse personaje. Au fost și frații Tate, deci acolo, la frații Tate, care mai nou sunt arondați la Mossad pe față, deci sunt da, și sunt direct subvenționați la 10.000 de euro, de dolari postarea. Postarea, deci atâta costă la frații tăi. După ce au fost acolați, au avut o atitudine total antisemită, de lungă durată, se-i cunoscută. Au rezistat la un moment dat și au și spus că e încercare de la colarea Mossadului asupra lor în mai multe situații. Până la urmă s-a aflat...
2: Ce bombă ne-ai dat!
3: Da, deci oficial sunt, și repet, 10.000 de euro de dolari per postare este cea mai mare sumă pe care o primesc, nu vorbesc de nu partea monetizată de platformele respective, ci... deci și în această situație frații Tate, deci care foarte ciudat înainte de a se duce la

0: răspuns deloc, dar deloc, nu a la niciun fel de legătură pe care a făcut-o Șoșoacă. Din a vorbit nici de Ursula, nici de Bruxelles, nici de Uniunea Europeană, nimica. A mulțumit românilor că i-a zis lui Șoșoacă să le mulțumească românilor și mai ales a spus pentru prima dată oficial într-un dialog către România, deci către o țară ortodoxă. Ceea ce iarăși recunosc că ai spus tu de vreun an de zile, eu nu eram de acord, adică nu, eu vedeam altfel situația, mai ales pe filiera de gândire a lui Dugin, că Putin teoretic nu va ataca niciodată o țară ortodoxă. Practic asta a spus Putin. Și a spus-o ales într-un moment cheie, într-un moment în care îi se pun în cârcă că a bruiat drona de la Galați, întâi drona de la Constanța, că intervine pe în zona Odessa-Transnistria, că va veni și va ataca și că poarta de intrare a războiului cu Europa va fi România. Deci, mesajul lui Putin în această situație este unul foarte clar și direct. El, când a vorbit de român ca țară ortodoxă, a vorbit exact despre ce spui și tu, că partea ortodoxă trebuie să stea liniștită pentru că gândul pe care îl animă, cel puțin de la Kremlin, de acolo de unde ai văzut că în ultima perioadă Putin are tot felul de discursuri de astea și transmite legat de istorie, ortodoxie, credință și mai multe, a transmis în mod direct că, din punct de vedere al ortodoxiei, nu lasă, adică știi, la Putin a devenit exact faza aia în care era ca un banc pe vremuri, în care zice, nu-mi permite religia, știi, când eram
1: Da,
0: noi studenți,
1: bravo.
0: când
1: Era
0: eram noi
1: la
0: studenți,
1: mișto,
0: fii
1: la
0: atent,
1: Putin e
0: da,
1: chiar
0: când
1: serios,
0: eram,
1: nu-mi
0: bă, dai
1: permite
0: să explic,
1: religia.
0: că nu înțelege lumea, știi,
1: Mai
0: când eram
1: explică,
0: noi
1: da.
0: studenți, când eram noi studenți, știi, și era o chestie și băuse și azi noapte, să dau un exemplu, și acum mă întâlneam cu Cosmin și eram cu capul mare și Cosmin zice, hai să bem ceva, să-ți dau să bem ceva, știi, și eu zic, nu vreau, mă, zic, lasă. Și Corinda, de ce nu? Și răspunsul era, nu-mi permite religia. Deci, de data asta, e pe bune, adică Putin a lăsat să înțeleagă la răspuns, bă, dar de ce n-ataci, să zicem, România sau altele prin pa? El a spus concret, nu-mi permite religia la treaba asta. Deci,
1: Crezi
0: aici
1: că
0: îți dau dreptate.
1: a avut
0: Uite,
1: un
0: după un
1: efect
0: an.
1: mare la populația României? Eu am văzut postarea mea, am postat numai știu când, sâmbătă sau vineri, făcut un comentariu și cât sunt eu de barat, de pus pe nu știu unde, din conturile astea de pe rețele de socializare, bă, s-au strâns vreo 500.000 de oameni care au audiat ce am zis eu acolo despre Putin, despre asta, dar asta poate la mine. Dar pentru că presa normală a ocultat subiectul, nu l-a pus în valoare, a trecut peste. A înjurat-o puțin pe Șoșoacă, după aia a tăcut și cu Șoșoacă s-au gândit că îi fac notorietate mai mare lui Putin, au tăcut. Mucle, silențiu stampa. Dar crezi că subiectul a avut efect mare la români, inclusiv din punctul ăsta de vedere? Bă, nu ne atacă Putin, bă, proștilor, ne-a salutat, bă, de departe, că suntem frații lui, bă.
0: Da, deci din punct de vedere politic, repet, partea pășoșoacă n-a avut niciun impact, era logic, adică nu a avut nici. Cea mai mare chestiune este mesajul transmis, mesaj dar care, iată, n-a fost preluat de nicio televiziune, n-a fost tradus politic de nicio televiziune, pentru că toate la un loc trebuie să țină în România isteria asta cu rușii care ne atacă și care ne vin și pe toate căile și orice dronă, inclusiv drona aia penibilă de la Galați care cu toate filmările, cu tot ce vrei, fost nimic și inclusiv dovada jurnalismului atât de umil, adică făcut cu milință către șefime, cu tot, când subiectul efectiv de presă cu această dronă de la Constanța, eu nu spun că e adevărat, dar era o situație și o perspectivă înfiorătoare. Deci, din punct de vedere jurnalistic, trebuia făcut să urle pe toate posturile de televiziune. La ce mă refer? Că dacă drona respectivă era sub steag fals ucrainean, pentru că era tot o dronă ucraineană și era de fapt ghidată și teleghidată încă 700 de metri și arunca în aer depozitele de combustibil și de azotat de amoniu care erau acolo, s-a estimat concret că cel puțin jumătate din Constanța și în zona aia de ce era rasă de pe suprafața Pământului și era o acțiune care dacă ar fi fost pusă în cărca Rusiei, sub steag fals, cerea exact ce vrea Europa Occidentală, la ea mă refer, pentru că Europa Occidentală își dorește ca Europa de Est să intre în război și să fie acolo război, adică pe modelul ucrainean, deci în
1: Da,
0: Ucraina
1: carnea
0: Est-Ucraina
1: de
0: e în

0: Să
1: voi.
0: fie la noi.
1: Da,
0: Banii să fie
1: în...
0: la ei, carnea de tun la noi.
1: Exact, ei să alimenteze cu tot și să existe un front cu Rusia care să fie prin România, Bulgaria, Ucraina, evident, să se extindă și sus spre țările Baltice și ăsta cu Moldova să fie pe repede înainte să-i unim cu România, că ai văzut că se activează tot mai des planul B,
0: Da,
1: de-al
0: cu
1: văd
0: Tomac
1: și pe
0: la urmă.
1: Tomac, și pe Tomac din punctul ăsta de vedere, mult mai bun în ecuația asta decât Burnete. De-aia s-a discutat că în cazul că România în planul B e mult mai bine să unească cu Moldova, adică Moldova să intre nu e în Schengen și NATO prin România mult mai bine și partea securizată să o transfere România de pe granița cu Prutul în spate și să fie practic Moldova să intre în Uniunea unindu-se cu România. De-aia noi am dublat toate instituțiile cu Moldova, am mai vorbit în emisiunea tale cu toate, le-am dat
0: Bine,
1: aceleași denumiri cu
0: bine, bine, bine
1: totul.
0: să repeți, bine să repeți.
1: Au aceleași denumiri, aceleași, inclusiv am avut oameni care au plecat de aici, ca Anca Dragul la bancă, au fost mai mulți care s-au dus și au dublat instituții moldovene. Ba chiar se merge cu scenariul de la Bruxelles că în cazul unei uniuni e preferată Maia Sandu să fie președinta întregii acestei structuri de uniune, deci nu Nicușor, și că Nicușor trebuie să fie doar liantul, bie la manivelă în situația asta. Și cu un Tomac premier, cu un premier de la numit și pus în funcție de la Bruxelles. Se dorește chestiunea asta. Deci nimeni pe nicio televiziune nu a luat în calcul, măcar jurnalistic, de să te duci în teren și să arăți ce distanțe și ce se putea întâmpla dacă drona nu... Deci ce s-a întâmplat cu drona? Drona s-a încurcat în niște balize care erau pentru un sistem de antipoluare și niște plase care erau ținute de aceste balize. Traseul pe care se ducea mai departe arăta că urma și era ghidat. Adică cine spune acum că drona era bruiată și că nu era controlată prin radio, prin GPS, prin toate
0: Minte.
1: sistemele alea, minte. Cine spune că ucrainenii nu țineau legătura imediat, n-au ținut-o cu președinția cu România, cu Nicușor, cu tot ca și comandant al forțelor armate, iară este într-o eroare. Deci se știa tot despre dronă. Drona era supravegheată video, a fost detonată după ce s-au îndepărtat acești turiști pe care o filmau. Adică, deci din punct de vedere jurnalistic măcar, trebuia să se întâmple o discuție despre această dronă. Și cel mai important era că dacă ea rădea, nu jumate din Constanța, rădea și făcea niște victime uriașe, era evident dorința Franței, Germaniei și mai ales a Marii Britanii, că o spun de mult că Marea Britanie conduce din urmă toată, din umbră toată
0: Perfidul
1: Europa,
0: Albion, să nu uităm,
1: da?
0: perfidul Albion.
1: Și împingeau România cu tot estul în acest război și așa, nu știm ce se va face, dar din păcate pentru ei cred că și-au luat-o, dar totuși convoacă mâine de urgență NATO. S-a dat știre, tu erai în emisiune, deci înainte să intru
0: Da,
1: s-a
0: n-am
1: dat
0: văzut.
1: această știre că se convoacă de urgență tot Consiliul NATO pentru drona de la Constanța. Deci și așa nu știm
0: Bun.
1: ce să
0: Fii
1: apară
0: atent,
1: ca
0: am
1: idee.
0: două întrebări speciale pentru tine, că în timp ce vorbeai, n-aveai și mie ideea, n-au fost abordate până acum. Le pun pe amândouă odată ca să ai timp să te gândești. Unu, crezi că în mod întâmplător, sau nu, Putin a aranjat ca Diana Șoșoacă să adreseze întrebare, pentru că ea a aranjat asta cu Maria Zaharova, să poată să adreseze întrebare, și el să dea un răspuns către români în plin război hibrid sub steag fals al Ucrainei, pentru că Putin a zis asta exact înainte cu o zi să vină drona. Adică eu cred
1: După
0: că
1: drona de la... A zis între cele două drone. Între
0: între
1: drona de
0: cele
1: la
0: două drone,
1: Galați
0: da,
1: și...
0: deci drona de la Galați a trecut câteva zile și după aia înainte cu o zi de drona de la Constanța, Putin s-a adresat românilor să le spună: "Bă, nu vă atac, mă. Sunteți frații noștri, eu nu vă
1: Da,
0: atac."
1: pentru că aici răspundem
0: Da.
1: foarte repede, pentru că
0: Te rog.
1: servicii de informații ruse, în ciuda ceea ce crede lumea, sunt încă dintre cele mai puternice din lume, alături de Mossad, de MI6, de altele. Și Putin știa foarte bine că va urma o acțiune sub steag fals a Ucrainei.
0: Și doi, cine apasă pe buton în Biserica Ortodoxă Română ca în urma unui asemenea mesaj către românii ortodoxi? Putin putea să spună: "Vă rog să-i salutați pe români." Nu. Putin a zis: "România este o țară ortodoxă și le transmit salutări calduroase și cele mai frumoase sau calde urări de bine, nu știu cum a zis acolo, românilor ortodoxi. Mă, nu s-a găsit niciunul și fii atent. Eu am în sat aici o băbuță, prietena mea, are 92 de ani, tanti Lenuța. Și duminică m-am întâlnit cu ea. A ieșit de la liturghie, e foarte inteligentă. Până anul trecut mergea pe bicicletă, împărțea lapte pe aici, dar copiii au vândut vaca ca nu cumva să pățească ceva. Avea o văcuță și dădea lapte la oameni, știi? Pe bicicletă, până anul trecut. Și acum e foarte bine. Și a ieșit de la biserică, m-a luat de braț, așa că m-a întâlnit pe stradă. Domnul Cosmin, nu știu ce, aia. Ce, dar haide să vă întreb ceva. Popa ăsta nostru e un popă de treabă, îmi place de el. Da, avem doi, unul ăsta e ăla de treabă. Și domnul Cosmin, de ce n-a găsit de cuvință să-i mulțumească domnului Putin de la Amvon de acolo pentru urarea asta pe care ne-a făcut-o, că ce am văzut, am citit, am auzit? Băi, tantile nu s-a la 92 de ani. Popa n-a zis nimic, lasă-l pe popa nostru din cornul. Ăsta săracul, asta e. Bă, dar nici un ortodox de ăsta, înalt prelat, mai jos prelat, mediu prelat, n-a găsit de cuvință să zică nimic. Când un președinte atât de important cum e Putin, da, la care toți acum stau să intre în audiență, transmite un asemenea salut către românii ortodoxi. Cum o vezi pe asta?
1: O văd din trei direcții. Deci o văd odată din, pur și simplu, din partea Bisericii Ortodoxe, că aici vorbim de partea administrativă, în care este foarte atentă și angrenată la mecanismele statului, tocmai ca să rămână în umbra statului, și atunci nu e nimic. Adică decât să zicem ceva și în care toată lumea să zică că biserica și preoții eventual sunt putiniști, atunci ordinul e să nu zicem. Deci Biserica Ortodoxă Română, pentru cine nu știe, a dat acest ordin. Deci ca preoții, ai văzut și a pățit Ciprian Maga, da? Deci da. Dacă a vorbit sau s-a dus la Putin sau ce s-a întâmplat. Deci ordinul există din acea perioadă, este foarte clar și strict ca preoții să nu mai vorbească nimic oficial, să-i nu mai pomenească de vreo situație în care poate fi legat cu putinismul sau cu ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, să deranjeze statul și administrația română care ar putea deranja administrația bisericească. Și ordinea bisericească este de la Daniel, direct. Daniel, cum în timpul pandemiei n-a vrut să deranjeze nimic cu vaccinul, cu vaccinările, cu nimic, la fel procedează.
0: Ucraina nu i-a apărat pe amărâții
1: da,
0: de
1: la fel face și acum.
0: De acolo?
1: La fel face și acum, da? A pus Batista Pățambal, a încercat-o acum și cu scandalul care era legat de Mitropolia cu Chișinău. Și din punctul de vedere...
0: E ceva groaznic aia cu Chișinău. Vreau să spun un lucru, să poposim un pic aici. Bă, m-am uitat în mediatizarea Bisericii Catolice. Biserica Catolică, cacofonie permisă, e plină de homosexuali. Mai ales că acolo nici măcar preoții ăștia de parohie n-au voie să căsătorească. Bă, dar niciodată în istoria Bisericii Catolice nu s-au dat filme cu vreun cardinal, că la ei ăsta este rangul, care procedează la acte de tip homosexual. Mă, niciodată. Se știe, e clar, e limpede, așa de căzut biserica. Lovitura uriașă este că un mitropolit din Biserica Ortodoxă Română, nu din Biserica Ortodoxă, era, a fost mediatizat în plan mondial, s-a viralizat, cum face sex oral cu un tânăr de la seminar, cum vorbește, cum descrie, are 78-79 de ani ăsta. Și nimeni n-a făcut scandal, dar, repet, umilință mai mare pentru ortodoxie în lumea creștină n-a existat. Biserica Catolică n-a pățit încă așa ceva, că de-aia integrez în chestia cu internațională ortodoxă și ce vrea să facă Putin. Diferența asta cu homosexualitatea asta la vârf în Pomohaci, ăla, o nilă de la Vastui. La noi e plin de homosexual la vârstul Bisericii Ortodoxe Române. Nu? Cum să facem internațională ortodoxă a lui Putin? Uite, întrebare deschisă.
1: Păi da, pentru că al doilea curent care vine și e tot din zona aia este că sub toate formele să există o poziție internă față de constructul, de planul construct al Patriarhului Kiril. Patriarhul Kiril vrea să aducă tot polul ortodoxiei la Moscova.
0: A treia Romă.
1: Da, deci să-l scoată din zona Ierusalimului, din toată, de la Patriarhul Ecumenic, de la Bartolomeu, să-l aducă la Moscova.
0: Știi că
1: O
0: astăzi
1: chestie.
0: Daniel e la Bartolomeu în vizită.
1: Da, o chestiune care e agreată de și de alte biserici autocefale, ortodoxe, și există un prim plan în care puterea, să spunem, ortodoxă, deci nu de tip papă, dar puterea ortodoxă să fie împărțită în două, adică să aibă partea spirituală la Ierusalim, de să fie acolo și să fie legată de Bartolomeu, iar partea administrativă totală, adică acel imperiu ortodox de care vorbești tu, să fie la
0: Da.
1: Moscova. Deci aceasta este prima construcție de tranzit, în care partea spirituală trebuie să fie la Ierusalim, că trebuie să fie aproape de Sfântul Mormânt și de tot acel ritual care se face
0: Unde ne luăm
1: vis-a-vis și
0: lumină,
1: de...
0: zici tu? Să fie acolo de unde
1: Da,
0: ne luăm
1: da.
0: lumina de Paște.
1: Da, deci acolo să fie partea spirituală. Deci, dacă vrei, era cum știi că era Germania pe vremuri, avea partea politică cu partea administrativă împărțită.
0: Da.
1: Și atunci, din punctul ăsta de vedere, există această teorie că partea spirituală să aparțină pe zona, că în continuare, dar pe partea administrativă, unde Bartolomeu nu unește și nu dimpotrivă a apărut această autocefalie, să meargă spre. Adică să nu mai meargă pe primus inter pares, adică unul mai mare, să zicem, între egali, ci să se definească concret cu o parte care să fie spirituală și cu o parte administrativă, astfel încât toate bisericile, ori închipuiesc că Daniel nu are cum să se convină ca să partea administrativă și tot să fie reprezentată de la Moscova,
0: De
1: adică nu
0: ce?
1: că de la Moscova, nu ar conveni
0: Dacă
1: să fie de...
0: își pierde puterea el.
1: Evident. În situația asta cu Bartolomeu, când toată partea administrativă e dată teritorial autocefalie perfect și când acest primus inter pares se referă doar la partea spirituală, adică care dintre noi e mai aproape de zona aia. Și atunci, asta e a doua chestiune prin care, de data asta, nu e ca putinist sau vis-a-vis de Putin, ci este o contră directă dată. Nu neapărat nici lui Kiril, ci idei la Moscova acestui imperiu ortodox, deci ideea de a se crea un imperiu ortodox. De ce? Pentru că față de influența pe care o are catolicismul în lume, prin acele zone, dacă vrei, mâini armate, ca iezuism sau alte...
0: Banca Vaticanului.
1: Da, atunci și ortodoxia simte nevoia ca prin lucrătorii în ortodoxie să dezvolte o forță și
0: Se spune că suntem
1: un stat paralel.
0: vreo 350 de milioane de ortodoxi în lume, nu?
1: Da, dar prin angajaților și prin toți să se dezvolte un stat paralel, la fel cum există statul de la Vatican. Și
0: Să
1: ăsta.
0: exercite puterea, că până acum n-a exercitat-o, să exercite
1: Da.
0: puterea și în plan administrativ.
1: În vreme ce Putin vede ca deci partea spirituală la un moment dat să fie transferată împreună cu partea administrativă și cu zona de influență politică cu totul la Moscova, adică un imperiu total ortodox de la Moscova, așa cum ăla altul e la Roma, și asta deci e a doua chestiune. Iar a treia chestiune este că de ce dimpotrivă au apărut toate aceste idei anti de data asta, e că s-a acționat și s-a, prin toți ăștia de gândire de tip Papa Hagi, cu ăștia cu gândirea lor ecumenică, pentru că zona de discuție ecumenică îi convine iară foarte mult lui Daniel și în această situație prin care să-și exercite influențele prin politicieni, adică să-i ducă în zona de politic. Deci ți-am dat răspunsul din trei direcții de ce discursul lui Putin, unul, că n-a fost mediatizat la nivelul la care trebuia, n-a fost tradus la ce trebuia și mai ales Biserica Ortodoxă Română n-a avut niciun fel de reacție vis-a-vis la... Pentru că până la urmă, măcar de politețe, trebuia să spună ceva când în discursul lui Putin...
0: Cineva, unul dintre ăștia, să-l aleagă pe un episcop de nu știu
1: Dom'le,
0: unde.
1: discursul lui Putin, stai că ce a fost rău? Adică a zis că el dorește tuturor ortodoxilor să fie de bine, da? Deci aici Biserica Ortodoxă ar fi putut avea două variante. Deci spunea, adică zicea, domne, că Eu, de pildă, dacă eram, puteam să o dau la mijloc. Ziceam, domnule, că îi mulțumim că vrea binele tuturor ortodoxilor, dar uite, biserica ortodoxă nu vede cu ochi bun un război și moartea oamenilor. Și era la mijloc și gata. Și ziceai, domnule, îl așteptăm și pe el, să pe Putin, să găsească o cale să înceteze războiul și să mai moară oameni. Era o soluție diplomatică foarte bună. Nu, deci la noi Daniel cu toți ceilalți au ales
0: Am
1: calea asta.
0: întrebarea de final care oferă perspectivă prin răspunsul tău. Zic așa, domne, pe durata vieților noastre, cât mai trăim noi, 15-20 de ani, Doamne ajută, mai mult, dar prea mult nu trebuie, că nu, noi nu avem de ăștia medici fiecare moment pe lângă noi să ne țină tineri până la 90 de ani, dar pe durata vieților noastre, puterea militară regională, continentală, va fi Rusia și va rămâne Rusia. Da, asta, de asta putem să fim siguri. Bun. Acum, ortodoxia iară va fi de nemișcat. Cu homosexual, fără homosexual, nu știu cum va fi, ortodox rămânem. Nu vin... sunt destule culte, nu ne vor cuceri atât de ușor. Vor face progrese. Atunci, în acest context, în care ne este frică de război și vom fi slab înarmați, că nu vom reuși cu tancurile de la 1900 toamna, cumpărate pe bani mulți de la Rheinmetall sau de nu știu unde, să facem față la orice. Vom dârdi de frică în fața rușilor, ortodoxi fiind ca ei. Cum va evolua acest mesaj al lui Putin, care poate va fi multiplicat, vor spune poate și alții, în mentalul colectiv românesc? Românul vrea să-i fie bine, ar vrea să fie șmecher, dar fără să ia bătaie, dacă se poate. Și sigur să rămână cu Dumnezeul lui, cum ar fi, care e un Dumnezeu comun cu al rușilor. Asta aș vrea să ne explici contextual, cum va evolua pro-putinismul ăsta în România, în aceste condiții în care românul trăiește cu speranța că Putin nu ne atacă pentru că suntem ortodoxi, frați ca el, că așa a zis el. Te rog.
1: Problema e că marea parte a populației, deci nu vorbesc de cei care la un moment dat sunt atenți la nuanțe, la discuții și la astea și iau în dezbatere. Deci marea parte a populației nu numai că nu vede sau că
0: Da,
1: acceptă, ei
0: vezi,
1: n-aș vrea
0: discutăm
1: să accepte
0: biserică.
1: sau
0: Discutăm biserică, se va discuta în biserică.
1: nu. Eu spun că ăștia alalți, în marea lor majoritate, pentru că una este să fii
0: Care nu
1: ortodox,
0: merg la biserică, zici tu.
1: Da, cum se declară, deci sunt ortodoxi, dar ei nu merg la nicio biserică și n-au nicio treabă. Pentru
0: Da.
1: că dacă aici e și o problemă la vârf cu România, știi? România se declară o țară ortodoxă, unde 84% sunt credincioși ortodoxi cu tot, dar dacă iese pe bune cei care, nu practicant de la care săptămânal, dar se bă, ai
0: Hai să
1: fost la
0: zicem
1: biserică, ai...
0: 50%.
1: Da,
0: 50%.
1: cam pe acolo e în situația asta.
0: Așa cred și eu.
1: Deci, pentru ăștia 50% neduși la biserică a fost foarte simplu, adică faptul că nu s-a dat la televizor, nu a luat nimeni nicio atitudine, nicio discuție, s-a rezolvat problema. Adică ăștia nici nu știu ce a zis Putin, deci nu apare. Acum, referitor la toți ceilalți care sunt în situația în care să fie auzit măcar în parte de acest discurs, faptul că nu s-a tradus și nu s-a încercat, rămâne doar la un nivel foarte simplu, adică ce, dacă îi întreb pe ăștia, zice, bă, tu ai văzut ce a zis Putin la... Zice, da, ce a zis Putin? Că urează românilor să fie ok, deci să fie bine și zic, dar n-ai auzit că a zis că suntem și noi ortodoxi ca ei și că ortodoxi și... O să zic că nu prea auzi, pentru că aici nu s-a întâmplat ce ai zis tu. Adică reacția, lipsa de reacție a bisericii, vorbesc ca bisericii la vârf, nu într-un sat, că zice cineva, a fost inexistentă. Deci mesajul că Putin nu va ataca România pentru că e o țară ortodoxă, nu se va da românilor și este logic. De ce? Pentru că trebuie să întreții că Putin atacă România, că Putin vrea războiul, că Putin o să intre în Europa și este el cel care provoacă războiul. Pentru că asta vede mesajul cu dronele. Deci Putin a provocat dronele, le-a bruiat, ca să intre în România să explodeze, că vrea să atace România și să intre în România. Ori în această situație care convine Occidentului extrem, adică vorbesc de țările fondatoare ale UE și cele care stau bine mersi pe partea cealaltă a Europei, și care, îți repet, extrapolează situația din Ucraina, pentru că și în Ucraina război în partea de est și în zonele alea. În partea de vest sunt oameni care merg la terase, la bere, pleacă în vacanțe, în voiaje, stau liniștiți pentru că se luptă ăștia alții. Așa vede și Europa, adică estul să stea acolo și să stea cu Putin, să se fie acolo în bătălie,
0: Ok,
1: în
0: dar
1: vreme ce noi stăm
0: fii
1: aici.
0: atent. Estul, bun, bine zici. Dar numărăm. Bulgaria nu se va lua decât cu Putin, Rumen Radev e proputinist, șeful Bulgariei tocmai a fost ales. Grecia nu se ia cu Putin, Grecia e prudentă. Da.
1: Serbia.
0: Serbia
1: Nu,
0: nu se ia cu
1: nici
0: Putin,
1: Serbia.
0: nu. Slovacia nu se ia cu Putin, Ungaria nu se ia cu Polonia. Polonia și România. Polonia prudentă totuși, România fraierul de serviciu, da. Nici România, ca Putin a zis, bă, înjurați-mă, că voi aveți praștii, voi n-aveți cu ce să trageți în
1: Păi
0: mine.
1: nu, dar stai puțin că direct nu o să fie un război în care să fie direct câmp de luptă într-o. E suficient să întâmple ceea ce vorbeam noi, adică România să devină țară cazarmă, să fie ultra-militarizată și pusă sub armament pe toate părțile, că noi nu avem armament.
0: Pe ce bani?
1: Pe banii care o să vină toți de la ăștia din vest, care o să spună exact cum alimentează acum Ucraina, o să fie o chestiune în care alimentează România. De ce spun asta? Pentru că Uniunea Europeană este evident că este într-un blocaj maxim, iar Marea Britanie este aproape de un faliment total generalizat. De-aia, în întâlnirea pe care a avut-o Charles și în care este evident că i-a dat Marii Britanii rolul de jupân al bătrânului continent, Trump se retrage pe toate canalele și de atunci l-ai văzut că nu mai intervine și mare discuții legate de
0: Și zi, doarme,
1: Europa.
0: l-ai văzut că doarme în birou oval acolo, îi ascultă pe aia și doarme.
1: Nu mai are nicio treabă, de-aia și spus că în cazul unui război să se pregătească Europa să acționeze o lungă perioadă de timp singură împotriva, pentru că el nu intervine, care alte războaie și Europa n-a intervenit
0: E
1: pentru
0: trei
1: el.
0: punctual acum, că se uită mulți la noi. Cam câte zile crezi că rezistă această Europa mare în fața unui atac rusesc dacă nu intervin americanii?
1: Păi nu că ei nu o să provoace un atac a rușii să vină, să că nu rezistă deloc,
0: Hai să
1: adică
0: o luăm
1: e...
0: teoretic. Cât această Europa care își umflă mușchii de la Olanda, Marea Britanie, cât rezistă?
1: Domne,
0: Rezistă 2 zile?
1: dacă Rusia ar fi pe bune să atace, deci nu ca în Ucraina cu tehnologie din al doilea război mondial și un pic tehnologizată. Deci dacă intră cu armamentul pe care îl deține în realitate și cu tehnologia pe care o deține în realitate militară, că asta deține Rusia, de fapt. Rusia e un popor de vikingi, de dăștia, de luptători, de tot. Ei în capul lor orice ar trăi. Ei să gândesc să se militarizeze și să fie cei mai puternici din punct de vedere militar, nu atât economic. Deci dacă ar interveni cu tot ce ar fi ca, cum se numește, putere de foc asupra Europei, nu
0: Pere
1: cred
0: de
1: că
0: foc, da.
1: durează, nu cred că durează 2 zile, deci nu.
0: Am vrut să
1: Adică
0: spui
1: gândește-te
0: asta
1: că,
0: pentru ca să se
1: gândește-te,
0: lămurească lumea care e raportul de
1: iar
0: forțe.
1: asta, stai un pic, fără să vorbim de armamentul nuclear unde au deja mii de focoase nucleare,
0: Nu, doar
1: adică.
0: cu cel convențional. Să nu folosească armament nuclear deloc, doar cel convențional.
1: Da, teoria o să fie că după provocare și cu tot o să se instaureze un fel de război rece. De ce spun asta? Pentru că și Putin știe foarte bine. Europa e structurată și construită pe un joc piramidal, în esență. Deci Europa a reușit să funcționeze și să se dezvolte, să stea în picioare cât timp s-a extins. Adică cât timp a mai băgat o bază la piramidă, a mai băgat o bază la piramidă cu tot, pentru că jocul ăsta piramidal, în care banii se pierd și cer să vină mereu alți bani. Și acum Europa se află pe calea finală a extinderii, da? Adică extinderea pe care o mai încearcă cu Moldova, că e o țară mică, nu mai e o piață așa mare de consum sau de bani prin Uniunea cu România, aia cu Ucraina, o bazaconie, deci nu are cum să intre Ucraina în Uniunea Europeană, cel puțin în următorii 5-10 ani, oricât s-ar dori. Și atunci partea de extindere care a mai rămas în câteva țări nu asigură continuitatea jocului piramidal. Și atunci se ia în planul B. Planul B e războiul. Deci planul B e războiul prin care jocul piramidal se șterge și se ia de la capăt.
0: Ok, războiul, și cu asta vreau să încheiem, am ținut puțin mai mult, e foarte important, că e cu internațional tot, războiul. Și Putin o să zică, după ce a zis, bă, românilor, de voi nu mă iau, faceți-mi orice, scuipați-mă, nu mă interesează, sunteți frații mei, bulgarilor, nu-i problemă cu voi, bă, sârbilor, dați-mi o palmă, că nu zic, ungurii, și voi, ăia, nu-i. Deci dacă Putin nu o să accepte războiul pe Europa de Est, pentru că oricum nu contează,
1: Păi nu o să-l accepte.
0: Occidentul trebuie să se bage el.
1: Păi da, trebuie să se bage și asta face. Provoacă acest război.
0: Da,
1: Adică
0: dar
1: nu o
0: ei
1: să ne...
0: direct se trimită ei carne de tun că Putin o să
1: Nu, nu, nu,
0: refuze să
1: n-auzi,
0: facă
1: deci nu o
0: așa.
1: să ne, nu o să ne bate cu fantoma lui Putin. Adică Putin nu e în războiul ăsta. Noi suntem din Europa. Adică, deci explodează ceva, ce? Putin. Se întâmplă ceva, de unde? Putin. Iar ăla e, nu are nicio treabă, înțelegi de ce? Și
0: Da.
1: atunci o să fie într-o situație în care vine un fel de războiul rece 2, în care toate fondurile globale, cu toate alea, tot ce se întâmplă, tot complexul militar, industrial, cu afaceri, cu tot, sunt masate ca să ne apere de război cu Rusia.
0: Bogdan, îți mulțumim foarte
1: Gândește
0: mult.
1: că numai industria germană abia așteaptă chestiunea asta, care e aproape nasol cu ea, nu mai vorbesc de cea franceză. Adică,
0: Să vedem.
1: în afara marelui reset al Europei, care nu mai are unde să se extindă, cele două mari economii care țineau Europa sunt gripate. A treia, care era în Europa, nu mai e Marea Britanie, e în faliment. Și
0: Faliment.
1: atunci, nu, în Europa nu mai se întrevede o altă situație, din nefericire, decât să te adâncești în faliment, în faliment, până la distrugerea totală a întregii Europe. Sau să provoce acest reset prin război.
0: Nu vor avea energie cu care să producă alta ieftină decât din Rusia. Bogdan, îți mulțumim foarte mult, a fost
1: Mulțumesc și
0: excepțională
1: eu.
0: analiza ta. Prieteni, așteptați-l pe Iulian Ionescu imediat după Fate Events, pentru că vine cu ultima listă a miniștrilor posibilului guvern Tomac, să vedem cine, care, unde, foarte important, și să ne explice jocul pervers al UDMR-ului. Mai ține securistanul în mână UDMR-ul, securistanul pune UDMR-ul să lupte pentru Bolojan și împotriva lui Nicușor Dan? Întrebări la care vom încerca să găsim răspuns cu Iulian Ionescu imediat.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
6: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
7: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
8: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
9: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
8: Am discount dacă rezerv din timp?
9: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
10: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: This hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, facem sport, mușchii oțelim, împreună cu Iulian Ionescu, care se pregătește de un...
5: Sport cam greu la mine, deci îmi asum lucrul ăsta.
4: Da, se știe, ai primit critici pentru asta, probabil la vară. I-am anunțat ascultătorii noștri, nu le-am spus motivul este secret, că o să zi o vacanță în această vară, ai alte activități și... Ne despărțim...
5: Vacanță din punct de vedere al aparițiilor TV și radio. Dar pe zona online...
4: Ca se înțelege că nu te rază în cap. Știa, pe vremuri aia când se rădeau în cap, nu mai ieșeau din casă, pentru că păreau infractori. Așa era înainte de 89. Dacă te rădeai în cap și ieșeai din casă, după aia lumea zicea, bă, l-au tâns pe ăsta la poliție, chilug. A făcut ceva în loc să-l bage la... Că era pedeapsa asta minimală. Nu te băga la pușcărie, dar te tundea la zero, știi? Și atunci stăteai în casă. Nu mai ieșeai din casă, stăteai în casă până îți creștea părul. Periuță, da. Da, dar nu e...
5: Nu cred că odată sau de două ori și eu când era mai mic.
4: Dar tu n-ai făcut nimic rău, asta vreau să spun.
5: Da, nu.
4: Deci nu e... Bun. Iulian, hai să...
5: Ideea e foarte simplă. Într-o perioadă în care... Am lucrat la niște proiecte care trebuie să fie implementate, proiecte personale, de trust, de agenție, pe care eu trebuie să le implementez pe perioada de vară. Și în momentul în care ele trebuie să... Poate lumea nu știe, dumneavoastră oricum știți ca idee, în general când faci un agreement cu cineva, sunt anumite condiții. Și condițiile respective, una dintre condiții e ca aparițiile online pe platformele mele și ce o să fac eu în perioada asta de vară, nu prea ți se dă voie să ai apariții publice la alte canale media. Adică o să fie un fel de exclusivitate doar la mine în perioada de vară. Cam asta e ideea principală. O să mă vadă lumea, o să mă vedeți și dumneavoastră, dar nu în spațiu public, decât în spațiu public online pe Ecopolitic și pe toate platformele online. Pe scurt, ca să nu existe...
4: Noi suntem într-o familie aici, trebuie să fim cât putem de transparenți. E bine că ai fost cât ai putut de transparent, nu se întâmplă absolut nimic, o să... Uite, o să-ți, dacă scrii analize la tine la Ecopolitic, acolo să-ți iei revanșa cum ar veni, ți le citesc pe post sau le dau colegilor noștri să le comenteze, colegilor din Clubul de Gândire Gold.
5: O să fie cam scurt așa, cam de un minut, adică nu o să fie...
4: Bune, dă-i drumul, câte un minut. Bun, hai să, înainte să începem cu UDMR-ul, această ciudățenie, UDMR-ul e un partid la care te pricep bine, pe doveditele, adică eu care sunt expert în UDMR, îți acord și ție, ceea ce nu-i puțin lucru de la mine, acest titlu de expertiză în cazul UDMR nu-i simplu. UDMR-ul nu este o treabă simplă, dar înainte de UDMR, spune-mi te rog asta cu serviciile secrete și cu Nicușor. Din punctul tău de vedere, e răscoală în servicii sau e o șmecherie a matematicianului care îi pune să decarteze? Că avem două variante. Sau e răscoală în servicii, că vedem pe toți securicii de la televizor cum emit, de la Tolontan, la Prelipceanu, la Cristoiu, la toți. Bun. Sau e stratagemă. Hai mă să-i lăsăm să decarteze, să vedem care defectează, că oricum facem reformă în servicii, după aia, imediat după asta cu guvernul. Aș avea nevoie de analiza ta cât se poate de concretă.
5: La fel... cum am obișnuit, mă leg foarte mult de ce am comentat cu timp în urmă. Și se confirmă din punctul meu de vedere și în momentul de față la asta asistăm. Am explicat, și mai spun o dată pe scurt, că faptul că serviciile românești nu au coordonare la nivel de personal care să-și asume răspunderea de conducere în aceste servicii, în anii ăștia au existat și există și asistăm la aceste lucruri, există lupte interne. Până în momentul în care va veni un șef, un șef în ghilimele, măcar un șef civil. Mă refer că SRI-ul nu are șef, iar în partea cealaltă deja mandatul s-a cam dus de mult. Adică trebuie și acolo o schimbare. Și atunci, aceste servicii în această perioadă de timp au început pe departamente, cum sunt și ele, ca fiecare societate mare. Are departamente, nu știu, de protecție constituțională, de protecție economică, de protecție internă. Ele vor să iasă în față, între ele, neavând șef. Fiind și o degringolat de la un anumit nivel și pe care noi am observat-o. Vorbim de alegerile prezidențiale, vorbim de candidați, vorbim de multe lucruri. Acolo a fost un scurt circuit și o luptă internă, pe care o vedem și în momentul de față. Deși în momentul de față, toate aceste săgeți, să le zic așa, lansate în spațiu public cu diferite variante, care implică până la urmă politicul, sunt datorate faptului că în aceste servicii nu există o coordonare, nici până în momentul de față, mă refer la conducerea centrală. Adică ai un șef civil, chiar dacă e pus sau nu e pus doar așa cu numele, dar totuși există o anumită răspundere. Până în momentul în care nu vom avea șefi, vom asista la luptele care sunt și publice. Adică
4: dacă, hai să atunci ajungem la stratagemă. Dacă din mai multe părți s-a pus la, că e evident o răscoală în serviciu, nu te răscoli așa împotriva propunerii președintelui prin, adică dacă îl pui pe Pantazi, știm că ești ofițerul Popescu. Dacă îl pui pe Cristoiu, știm că ești ofițerul Ionescu sau Gușe, ca să nu zic Ionescu. Dacă îl pui pe ălalalt, pe Cosmin Prelipceanu, știm că ești ofițerul ălalalt, Comaroni, da? Deci astea se știu, că le știm noi, Iulian. Nu e cazul să nu le știe la Cotroceni. Nu despre asta vorbim. Da. Deci, această răscoală, zici tu, e pusă să grăbească decizia pe numirea de șef de servicii. Bă, noi ne și răsculăm. Preconizez că Nicușor, pe care m-a apucat să-l cunoști mai bine în ultima vreme, am văzut și dialogurile voastre publice, nu alea private, în conferințele de presă, foarte interesant. Crezi că Nicușor este în următoarele zile pe modul mutu rupe pământul și ne așteptăm ca după întâlnirea cu Tomac să vină cu o poziție publică, dacă ți amintești, similară cu cea de atunci când a impus procurorii șefi împotriva avizelor nefavorabile?
5: E foarte bun argumentul. Foarte bun argumentul. Ați văzut, ne-a plimbat, ne-a aranjat, s-a întâlnit, până la urmă și-a impus oamenii acolo. Probabil și în zona asta va veni cu, tot la fel, cu surprize, dar în momentul de față ei fac o mare greșeală din punctul meu de vedere, cunoscându-l pe Nicușor Dan. Cum îl cunosc eu, cum a zis și dumneavoastră. În sensul în care lupta asta îl va face pe Nicușor Dan, de fapt, să găsească niște variante. Dacă nu le-a și găsit, din punctul meu de vedere, le are. Are listele cu potențialii șefi de servicii. Din punctul meu de vedere, o să-i fie foarte ușor să-i pună, mai ales din punct de vedere al faptului că acum asistăm că își impune niște oameni cu un parlament votat. Adică își impune niște oameni nevotați cu un parlament votat. Cam asta e ideea. În democrație mi-e foarte greu să... Adică e destul de riscant lucrul ăsta. Dacă reușește să-și impună pe Tomac, de exemplu, automat își va impune și șefii la servicii. Automat, din punctul meu de vedere.
4: Dar nu ți se pare ciudat că e luptă ca să impună în condițiile în care Securistanul azi e mult mai tare decât cel din 2015 de la Iohannis, când Iohannis a făcut așa și a venit guvernul meu?
5: Da, da, el nu s-a pus pe masă cum s-a pus la... a fost pus la Iohannis, mă rog, consolidat de Băsescu. Nu. El a venit într-o perioadă de revoltă între ele, că asta e Asta o văd eu, sau cel puțin asta intuiesc eu. El vine exact cum s-ar revolta 10 inși și la un moment dat nu mai deține nimeni controlul. Și atunci vine el cu soluția. Cum a făcut și cu Parlamentul, atenție! Cum a făcut și cu Parlamentul, cum a făcut exact cum ați spus de procurori. Nu, și-a impus oamenii. Din punctul meu de vedere, miza guvernului este și o miză pentru un alt pas la nivel de servicii. Le acoperă, parcă nu știu, Iohannis a folosit fraza aia pas cu pas, dar parcă o implementează Nicușor Dan. Adică, gândiți-vă că Nicușor
4: înțeleg, Dan înțeleg ce spui.
5: Mai are un atu la care nu s-a gândit multă lume sau cel puțin n-am văzut eu. Gândiți-vă că Nicușor Dan a lucrat cu un consiliu general format din toți. A avut așa majorități sau lucruri de genul ăsta și a lucrat.
4: Dar nu erau de alea convenționale, erau făcute.
5: Așa.
4: Rezolvate, descurcăreală românească, cum ar fi.
5: O românească era acolo, nu era problemă. Ei, și acum, chiar dacă aparent el merge pe o variantă din asta în care râde lumea, vai, că nu se... Până în momentul de față, Nicușor Dan a câștigat toate bătăliile. Orice ar spune, nu știu.
4: Inclusiv ultima cu Bolojan. Bolojan a fost dat jos nu de PSD, a fost dat jos de Nicușor Dan.
5: Și încă ceva, nici ele nu mi se par așa întâmplătoare. Anumite anchete, anumite luări din casă sau poziționări sau extinderi de anchete penale. Alea nu
4: crezi
5: le văd așa.
4: Avem mâine e joi. Crezi că o să avem un weekend fierbinte? Din punctul ăsta de vedere al ultimei remarci a ta.
5: Dacă, și uite, acum mai introduc un lucru că am văzut că ați discutat și cu Maroni de întâlnirea cu NATO. Eu o văd în același tablou, adică și aia o să fie un fel de presiune, în sensul în care acolo se va discuta și transmițătorul către partide, adică negociatorul de acum, domnul Tomac, le va spune, bă, vedeți că și aia trebuie să pună ceva, noi trebuie să fim aici liniștiți, haideți să rezolvăm problema și cu NATO, și cu PNRR-ul, și cu SAFE-ul, hai să dăm toți banii, așa, și vom vedea după aceea. Adică toate lucrurile astea au legătură cu negocierile de acum și din punctul meu de vedere nu neapărat fierbinte, că eu mi se pare că Tomac ori e puțin, nu știu așa, luat de val, ori dacă nu este, pare puțin cam sigur așa pe el, culmea, nu știu. Mie așa mi s-a părut, adică ne mai întâlnim și mâine, mai vedem și poi mâine, exact pe
4: care are toată susținerea de la șef. Că nu te...
5: Așa cred și eu.
4: Așa pare, Toma.
5: Nu știu, ar fi prima înfrângere a lui Nicușor Dan de când cam îl
4: am înțeles și am înțeles eu. Că nici nu pariez pe chestia asta, pe înfrângere, ci pe altceva. Hai să sărim la UDMR. Bă, acest UDMR atât de conformist. Ok, a primit șefia ANRP, doamna Helga Lorenz, sau cum o cheamă, foarte important, restituirea proprietăților. Dom'le, clujenii ăștia și ardelenii în general, în alte vremuri, ar fi fost în stradă în momentul ăsta, pentru că ei sunt vizați de aceste rapturi. Acolo s-au produs niște rapturi. În centrul Clujului mai ales, în Oradea, în Bistrița, în Zalău, peste tot clădiri care nu meritau, au fost date bisericilor maghiare. Eu nu atât, dar constat, legea e de partea mea. Ar fi fost în stradă în alte vremuri. Bun, nu sunt. Simpla mituire a UDMR-ului cu această funcție de președinte la ANRP, cu care chiar poate să rămână. Ar fi rău să rămână, da? Justifică această poziționare antiprezidențială în condițiile în care UDMR-ul e atât de găurit. În condițiile în care probabil jumătate de acolo sunt arestabili, fiind corupți. Au tras-o și ei, baronii UDMR sunt vestiți pentru asta. O parte s-au refugiat până în Ungaria, au fugit de DNA în alte vremuri. Mă rog, cum ne explici tu această atitudine obraznică, că curajoasă nu-i cazul, că obraznică, susținută, a UDMR-ului care brusc are principii. Brusc comentează. Hunor Kelemen face pe înțeleptul. Te rog.
5: Bun. Totul pornește și are legătură cu subiectul de mai devreme și o să-l...
4: Da, l-am și pus în continuare.
5: Așa. Și mai are legătură cu un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Gândiți-vă dumneavoastră că polul de coordonare, sau cel puțin polul care era în coordonarea UDMR-ului, era la Budapesta.
4: Da.
5: Gândiți-vă că la Budapesta s-au schimbat niște lucruri. La Budapesta se caută o variantă, o alternativă la UDMR, din punct de vedere al preluării.
4: Adică pe moment pare că s-au înțeles, dar cum s-a schimbat garda în Ungaria cu acordul lui Orban, că noi am spus chestia asta, că Orban da. A făcut puta pe spate, se sugerează, alo, bate șaua să priceapă apa și în România, vrem. Am înțeles.
5: Așa, și mai mult decât atât, ăsta e elementul la care vreau să fac vorbire, pentru că dumneavoastră, adică noi am discutat mai devreme, legat de scandalul între acolo, între departamentele din servicii, unde care vrea să câștige. Gândiți-vă că UDMR-ul, și acum o zic așa, ca și cum îmi permit să am un semn de întrebare, UDMR-ul, până la urmă, e posibil să fi beneficiat de ajutorul unei părți din servicii în momentul în care au intrat în Parlament.
4: Doi. Păi, eu știu că la voi în Gorj nu prea se întâmplă. Da? Adică eu nu cred că tu te-ai întâlnit foarte des în copilăria ta sau acum când te duci cu unguri. Bă, dar știu că vin voturi din Gorj la UDMR. La noi în Câmpina aici, la mine în Câmpia Turzii, 25% stunguri. Ne înțelegem foarte bine, acolo înțelegem votul. Bă, dar aici în Câmpina, eu trăiesc aici mai mult sau mai puțin de vreo 20 de ani. Și mă duc de 2-3 ori pe săptămână în Câmpina. Eu și înțeleg ungurește. Bă, n-am auzit o vorbă. Și mereu, UDMR-ul la parlamentare, te trezești 5%, 7%, 9%, cât e nevoie. În Câmpina, la noi. E? Înțeleg? Deci am vrut să traduc celor care ne urmăresc ceea ce ai spus tu, de fapt. Că cineva introduce UDMR-ul în Parlament. Întrebare. Acel cineva este cel care îi comandă aceste mișcări UDMR-ului acum? Sau a scăpat de sub control?
5: E elementul Budapesta de schimbare...
4: Bun, l-am notat.
5: Așa. Și evident că, mă rog, ca și săgeată, se mai în mesajele astea mai intervin și alții. Adică sunt momente de care vor să profite cei care au susținut ONG-ul, e bine spus. UDMR-ul în mai pe un element foarte important. Îmi cer scuze că acum mi-am adus aminte. În istoria României, până anul trecut sau până acum 2 ani, ceva de genul ăsta, în ultimii ani, nu a existat un ministru UDMR, ca să înțelegeți, sau cel puțin oamenii să înțeleagă aceste schimbări și repoziționări ale UDMR-ului. Gândiți-vă că UDMR-ul a obținut performanța de a avea un ministru în CSAT. Ceea ce nu s-a întâmplat
4: prima dată în 35 de ani.
5: Exact, prima dată în 35 de ani. Astea nu sunt întâmplătoare. Înseamnă că în momentele respective au existat o parte din susținătorii din spate care le-au creat culoare. Că altfel n-ajungeau niciodată la nivelul ăla. Adică nu era de acceptat ca un ministru UDMR să facă parte din CSAT. Mai ales... oameni cu dublă cetățenie. Nu contează că-s român de-ai mei, dar totuși, acolo sunt niște lucruri aparte.
4: Nu merge. Da, nu merge.
5: Ei, atunci a fost creat un culoar pentru ei. Ok. S-au trezit că nu mai dețin puterea. S-au mai retras puțin. Și s-au schimbat și la Budapesta lucrurile. Și atunci, în momentul de față, ei forțează din punct de vedere politic, dar nu văd că mai au susținerea aia pe care au avut-o. Și atunci sunt puțin disperați, dacă mă întrebați pe mine. E o disperare, pentru că văd dincolo că ăia s-or fi retras în cazări, văd dincolo că noua putere din de la Budapesta încearcă să găsească o alternativă și așa mai departe.
4: Și încearcă să fie obraznic, să facă zgomot ca să capete asigurări. Domnule, ne mai fie o tură? Că, hai, cheamă-ne mai... Domnul Tomac, vorbim cu Matale, dar poate ne cheamă mai pe seară Nicușor Dan să ne spună că în 2028 mai intrăm în Parlament odată.
5: Așa. Înțelegeți, sunt toate lucrurile astea puse
4: într-un
5: coș. Interesant. Ne luăm răspunsul, sau cel puțin e viziunea mea.
4: Este bună.
5: Să fie...
4: Nu, este corect. Adică tu spui cu DMR-ul e obraznic ca să obțină niște asigurări de viitor.
5: Da, pentru că nu mai beneficiază de suportul pe care eu l-am văzut în urmă cu puțin timp în anii trecuți. Adică, încă o dată, forțarea de intrare în Parlament 5-0-0-0-0, 2. Impunerea unui ministru care să facă parte din CSAT, da? Și toată coordonarea din punct de vedere al alegerilor pentru președinție și așa mai departe. Adică sunt lucruri pe care eu nu pot să le dau la o parte în a face rezumatul, cum a zis dumneavoastră, până la urmă ridicarea tonului UDMR. Pentru că eu m-am cam săturat că toată lumea zice, vai, ce analize face UDMR-ul. Hai, lăsați cu analizele UDMR-ului că am văzut. Deci, nu te mai înțelege cu UDMR-ul. Ministrul ăla în CSAT, au intrat, au făcut, hai pe cuvânt de onoare. Ei, în momentul de față, totul are legătură cu degringolada din servicii și din politica externă care are legături directe tot cu serviciile. Și acolo ne dăm seama. Nu știu, asta e
4: părerea. E bună, de-aia nu te-am contrazis. Sunt de acord cu tot ce ai spus. Bun. Hai să le dăm satisfacție și celor care sunt curioși de distribuția la zi, cum ar veni, guvernului Eugen Tomac. Oameni... Bine, ce să zic? Chiar și așa citind ce a apărut, dar o să ne spui tu niște lucruri mai interesante, nu se compară cu guvernul lui Bolojan și cu useriștii ăștia și cu ferească Dumnezeu. Adică chiar și așa la prima vista, când vezi oamenii, ok, nu sunt ai partidelor, azi mult mai onorabil, deocamdată nu știm cum se schimbă lumea, decât ce avem cu Bolojan. Ce avem cu Bolojan e dezastru. S-a văzut programul SAFE, ultimul tun de la Câmpia Turzii, pe care l-am dat astăzi noi în exclusivitate la Solid.

0: Nu numele apără aici, ci expertiza. Până la Vladimir Ionaș, simpatic sau nu, total incompetent din punct de vedere a ceea ce înseamnă Ministerul Dezvoltării, și tu știi foarte bine pentru că te-ai ocupat de proiectele regionale și înțelegi cum e interacțiunea cu primarii. Cu primarii, cât de grea este și ce experiență politică trebuie să ai ca să poți să-i administrezi. Te ascultăm.
1: Bun. În primul rând, eu ca jurnalist, în general, dau un timp pentru orice tip de guvern, orice tip de ministru, orice lucru de genul ăsta. Eu îi dau un anumit timp, să zicem, nu știu, câteva luni de zile îi dau timp ca să-mi
0: Cu
1: dau
0: baza
1: seama și
0: experienței,
1: pentru
0: ai făcut-o
1: faptul
0: mereu și când s-au schimbat guvernele, la fel ai spus,
1: ăsta.
0: doamne,
1: Exact,
0: nu m-aș exprima,
1: exact.
0: mai stau puțin, mai stau puțin.
1: Exact. Ei, dar în momentul de față, eu voi comenta subiectul legat de nume, neexistând convingerea mea 100% că acești oameni vor fi.
0: Nu,
1: Adică,
0: discutăm ce avem astăzi pe masă.
1: exact,
0: Ce se
1: bun.
0: știe? Că
1: Chiar
0: s-ar putea mâine, poimâine, în urma negocierilor, să dispară Ionaș, să vină un ungur, habar n-am, ca să vină UDMR-ul la guvernare sau
1: exact.
0: cine știe ce. Da. De acord.
1: Ei, dar din perspectiva faptului că oamenii deja au văzut o listă de nume, eu merg pe două variante. O variantă de testare publică a unor eventuali candidați la alegerile parlamentare, europarlamentare și așa mai departe. Eu așa o văd și am văzut multe în ultimii ani teste de genul ăsta, în care anumite personaje, poate cunoscute sau mai puțin cunoscute din spațiul public, erau testate și pentru o anumită funcție, ca să vadă puțin, să le și promoveze, că poate este totuși de 2 săptămâni o să apară aceste imagini și atunci se vor face niște analize legate de favorabilitatea acestor persoane publice deja, care să facă parte dintr-o formulă politică. Nu mi se pare. Mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. Chiar dacă ei nu o să fie miniștri, deja lor li s-a făcut intrarea în spațiu public. Chiar dacă unele nume, cum am vorbit, poate apar, poate nu apar, ele oricum deja în mentalul colectiv s-a transmis mesajul că e un potențial
0: Da, e
1: personaj
0: ceva.
1: politic.
0: Se joacă.
1: Exact. Adică s-au făcut, din punctul ăsta de vedere, s-a făcut o manevră, așa o văd eu. Doi. Legat de numele persoanelor respective, acum îmi dau seama sau intuiam până în momentul guvernului Tomac, lista guvernului Tomac, dacă intră sau nu intră, iarăși e altă discuție, dar lista asta îmi dă mie posibilitatea să spun că nici nu mă așteptam câți oameni are Nicușor Dan. Mie asta mi se pare incredibilă.
0: Foarte interesant. Uite, acum când ai pronunțat această frază, e repede cu ochii minții m-am dus și eu și am zis, uite câți oameni are totuși Nicușor Dan. Da, bravo. Te rog să dezvolți.
1: Asta e foarte interesantă, pentru că eu, cum ați spus și dumneavoastră, m-am intersectat foarte mult cu zona asta a lui Nicușor Dan și punând și oamenii ăștia la pachet, mie mi se pare că are o listă foarte mare la care nu se așteptau oamenii, pentru că nu poți să anunți în spațiu public a venit Tomac și l-a pus pe Xulescu pe listă sau l-a aruncat în spațiu public așa, degeaba. Nu. Sunt oamenii pe care îi cunoaște Nicușor Dan, alți oameni, culmea, care vin în pachetul Nicușor Dan, pachetul politic al lui Nicușor Dan. A stat el acolo, mai râdeam de el că mai a stat în baie, că a mai fost așa, păi o fi stat el în baie, dar se pare că are mulți oameni. Asta mi se pare.
0: Uite, fii atent, o probă, poate sunt subiectiv, că eu o cunosc de mulți ani, pe Andreea Miu. Pentru lume nu înseamnă nimic numele ăsta. Andreea Miu este o liberală veche care de mult, de 7-8 ani, s-a dus ea lângă Nicu Șordan.

0: a fost directoare în primărie și după aia s-a dus și era cu Mirabela Grădinaru pe la dezbateri și a avut tot timpul grijă. N-a luat scena niciodată, n-a interesat-o nimic. M-am trezit fără să știu ieri cu anunțul lui Tomac. Adică eu nu mai vorbesc cu Andreea, nu știu, cred că de 6-7 luni. Am schimbat niște amabilități, m-a întrebat ceva sau m-a felicitat la un moment dat. Andreea Miu, secretar general al guvernului, deci un om lipit de Nicuș Ciordan, care vine în guvernul Toma ca secretar general. Ce-ți spune ție asta? Noi știm ce înseamnă funcția de secretar general. Controllerul total.
1: Și mai ales că sunt foarte multe direcții care s-au transformat în timp și sunt sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Adică acum Secretariatul General al Guvernului
0: E mult mai
1: gestionează.
0: puternic față de ce era în urmă cu mai mulți ani.
1: Exact, mult mai puternic. E incredibil cât de puternic a ajuns să fie. Na, asta e. Pe schimbările la care noi am asistat și alții au votat. Atenție! Noi doar am observat și alții au votat, că noi n-am votat, nu ne putem asuma așa ceva.
0: Da,
1: Dar
0: corect.
1: asta vă spuneam,
0: Hai să
1: asta vă
0: mergem mai
1: spuneam.
0: departe. Câți oameni are Nicuș Ciordan? Dar, din punct de vedere al componenței, cum ți se pare că s-a lucrat? Adică s-a lucrat la o comandă mai veche, s-a pregătit chestia asta, sau dintr-o dată au venit toți? Nu
1: Nu.
0: Tomac, bineînțeles, i-a ales, că noi știm acest. Poate Tomac l-a ales pe Papa Hagi de la cultură. Un dezastru. Nici nu vreau să comentez. Nu contează. Adică foarte conflictual, nu că e prost. Că omul nu e prost, Papa Hagi. Și taxul a fost deștept. Dar este foarte conflictual, nu-i foarte român în abordare. Ok, am avut și ministru ungur la cultură, ce să mai... Am văzut ce a făcut Demeter, Ondraș, da? Dar totuși, e foarte interesant să ne spui părerea ta despre geneza acestei liste de nume.
1: Păi
0: Și ce
1: bine.
0: ți se pare deosebit acolo, sau ce ți se pare rău, am zis eu de ăsta, de la cultură, sau ce ți se pare ciudat. Să ne exprimăm puțin.
1: V-am zis, surpriza mea e că are foarte mulți oameni, Nicuș Ciordan,
0: Da.
1: și asta trebuie mare atenție. Asta îmi dă mie de gândit că în urmă cu 10-15 ani, când s-a pus la... E un
0: Punct.
1: plan.
0: Un plan.
1: S-a pus la punct tot acest plan, cu anumite evenimente la care nu se așteptau, mă refer partea cu alegerile prezidențiale, cu grăbirea pentru anulare, acolo a fost puțină disperare pentru că nu se așteptau că în timp tu îți faci un plan pe 5, 10, 15 ani, da, e posibil să te trezești și cu surprize de genul care au fost și pe care le-a rezolvat, că na, trebuiau să le rezolve băieții. Dar punerea la punct a pornit din momentul în care domnul Nicuș Ciordan a plecat de la USR. Asta e părerea mea. Atunci a început planul Nicuș Ciordan, nu înainte, că să-l pună președinte, s-a văzut că n-a știut să coordoneze acolo, era și el la început, n-a înțeles că intra în conflict cu alte servicii, adică, bun. După care, eu vă spun un amănunt pentru că eu îl știu și atunci, deci în urmă cu vreo
0: L-ai
1: 10
0: trăit
1: ani,
0: în mod nemijlocit evenimentul.
1: da, eu l-am trăit personal. Și vă spun așa, domnul Cușă, eu cu dumneavoastră pot să vorbesc și mâine la telefon, chiar dacă eu încep proiectul de mâine, da? Un proiect personal, da? Eu pot să vorbesc cu dumneavoastră la telefon. Am vorbit, vorbim în continuare. Ei, ce s-a întâmplat? Eu vorbeam cu domnul Nicușor când era în Parlament. Discutam niște lucruri, pentru că erau niște elemente legate de persoanele cu dizabilități, niște
0: Yes.
1: elemente comune
0: Ai și
1: din punctul
0: povestit, ai și
1: ăsta.
0: povestit la un moment dat.
1: E, gândiți-vă dumneavoastră, cum o persoană care vorbește se intersectează cu tine și care îți dă alte persoane cu care să rezolvi treburile respective, da? Că nu, imediat s-au rezolvat treburile. În secunda 2, când îmi spune că se va duce să candideze la primăria capitalei, dom'le, după o oră jumătate s-a terminat convorbirile telefonice sau convorbirile personale.
0: Interesant.
1: Atunci, din punctul meu de vedere, a fost preluat. Chiar dacă m-am mai intersectat cu dânsul, dar la nivel așa pur și simplu jurnalistic, de la distanță. Sau m-am intersectat cu anumite persoane din Primăria Capitalei. Dar s-a terminat povestea, pentru că a început altă poveste. Deci domnul Nicușor Dan, acum, ca să o îmbrac așa într-un fel frumos, e într-o poveste care a început din momentul în care nu a mai fost președintele USR. E o altă poveste. Și acum își trăiește
0: O parte
1: povestea.
0: din cariera lui a fost până la USR și președinție,
1: Da.
0: USB-USR, că a fost unul a salvat
1: Exact.
0: Bucureștiul, de fapt să ne
1: Da,
0: amintim
1: da,
0: foarte
1: da.
0: clar.
1: El a fost un proiect.
0: Și după aceea, da, odată
1: Da.
0: cu o treabă de opoziția lui la ceva LGBTism, dacă ne amintim bine, nu?
1: Da,
0: Sau un la
1: corect.
0: ceva LGBTism, foarte
1: Da, pe
0: interesant,
1: atunci.
0: lumea puțin a observat acest lucru, a
1: Păi cum
0: început.
1: adică? Pe a fost atunci cu familia tradițională.
0: Ai
1: Haideți,
0: văzut?
1: serios, mă.
0: Atunci el a intrat, de fapt, în altă matcă a dezvoltării carierei sale.
1: Exact. Ei, și atunci, pe cale de consecință, dacă numărăm anii ăștia în care el a ocupat funcții importante în statul român, poți să spui primarul capitalei orice ar spune. E al doilea om după președinte ca număr de voturi. Nu poți să... E clară treaba, da? E un personaj foarte important politic și o treaptă de lansare. Din punctul meu de vedere, acolo s-a produs și a fost
0: Foarte interesant.
1: înconjurat de o altă garnitură de personaje. Până acolo a fost cu o garnitură, de acolo a început să construiască o altă garnitură de personaje, pe care le vedem și în momentul de față. Unele dintre ele, v-am zis de ce le-a scos în spațiu public, dar unele se pot întoarce la matcă. Se pot întoarce. Și mai este o garnitură pe care o să o observăm. Cum să zic, o spun așa, ca tot la fel, nu neapărat din casă, dar din cunoștințele pe care eu le am. Este garnitura consilierilor prezidențiali. Pentru că structura. Să știe, adică explica să se știe foarte clar. Structura aparatului administrației prezidențiale este o structură în oglindă și cu atribuții și așa mai departe, aproape ca o structură guvernamentală. Acolo, toți au rang de ministru consilierii.
0: Da, lumea nu știe. Consilierii prezidențiali sunt cu rang de ministru.
1: Adică au un aparat propriu. Gândiți-vă extrapolând. Câți oameni are domnul Nicușor Dan? E un aparat?
0: Aparat și buget propriu. E foarte important că
1: Atunci când a fost nicio problemă.
0: dacă ai un aparat și, nu știu, ca să-ți bagi un consilier sau să faci un plin de benzină, stai în pixul cuiva, nu. Ai posibilitatea să plătești.
1: Da, deci numărul de persoane care sunt în jurul domnului Nicușor Dan este un număr de persoane uriaș. Atenție! Nici Băsescu, nici Claus Iohannis nu i-a avut pe-ai lui, într-un fel sau altul. Nicușor Dan a lucrat cu acești oameni, s-a intersectat cu ei și acum ți furnizează, ți aduce pe piață. Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, a construit imaginea unui om stângaci, ca să nu-l urăști.
0: Paganel. Mai ții minte de romanele lui Jules Verne,
1: Așa.
0: Paganel?
1: Exact.
0: Savantul distrat.
1: Dar până în momentul de față, el a câștigat toate alegerile. Și acum e posibil să-și impună și guvernul său. Atenție! Fără persoană politică în guvern, toți oamenii aia o să fie ai dânsului. Deci, încă o dată, eu n-am văzut atâta aparat și atâtea persoane, cum să zic eu, în jurul unui personaj politic ca președintele României. Nimeni n-a avut așa ceva. Uitați-vă pe lista, apropo, că m-ați întrebat
0: Foarte interesantă observația ta, oportună.
1: și mai mult decât atât, gândiți-vă că are pe toate domeniile. Unul ca Băsescu avea cu serviciile și le-a pus, pac, pac, pe acolo, justiție. Nu!
0: Da, și era
1: Aici...
0: prea multă Elena în jurul lui și nu mai încăpea nimeni din cauza
1: Așa!
0: Elenei. Da, așa e,
1: Nu!
0: ai dreptate.
1: Aici e pe toate domeniile. De asta n-a avut nicio problemă să-și impună procurorii, de asta nu o să aibă nicio problemă să-și impună serviciile, de asta nu o să aibă nicio problemă. Eu atrag atenția în sensul nu neapărat negativ, dar trebuie să fim atenți la anumite elemente care pentru mine sau mie mi-atrag atenția. Eu, până în momentul de față, eu cred că nici Grindeanu, dacă se duce la PSD, n-are atâția oameni, adică atenție. Și atâția oameni, nu neapărat subordonați, dar atâția oameni cărora să le dea Nicușor încredere și ei să-și asume rolul public transmis de Nicușor Dan. Nu e, ați vorbit, sociolog, case de sondare, altul cu istoric, altul prin zona cea. Deci toate domeniile astea, toate domeniile au fost acoperite de aparatul furnizat de Nicușor Dan. Adică eu dacă mă duc mâine nu pot să-mi adun 20 de inși în care să am încredere.
0: Foarte importantă să o rețineți, prieteni, afirmația de schimbare de traiectorie profesională după votul la referendumul pentru familia tradițională. Aia este o bază și la ce a zis Iulian Ionescu, să adăugați ce v-am spus eu acum 2 luni de zile, după vizita la Cornu a lui Nicușor Dan în Vinerea Mare, că persoane importante din ortodoxie mi-au mărturisit că Nicușor Dan este un vechi pelerin împreună cu Mirabela Grădinaru, de peste 20 de ani la mănăstirile ortodoxe din România și că, chiar dacă nu se poartă, să cercetez mai atent și voi găsi faptul că ei sunt cununați religios, chiar dacă nu sunt cununați civil, care este o mare bombă. N-am lansat-o până acum că n-am apucat să cercetez, dar oamenii care mi-au spus acest lucru m-au încredințat că este adevărat. În final, ce să zic? Să ai o vară excepțională.
1: Fierbinte.
0: Dacă putem, te ajutăm pe acolo pe unde e nevoie. Te păstrăm alături de noi citând din postările pe care le mai faci în nume personal sau știrile pe care le dai pe platforma ECO. Să trăiască familia Liane, că ai o familie frumoasă, ți-am văzut-o la nuntă, la nunta tânărului deputat.
1: Păi ați văzut-o și dumneavoastră în carne și oase, cum s-ar zice.
0: E așa, în poze am văzut-o, că mi-ai mai trimis, dar am văzut-o în carne și oase. A fost foarte drăguț.
1: Da, și uite, de exemplu, ca să înțeleagă lumea, pe 17 o serbez și pe 23, când e ziua ei, mă duc și eu, că i-am promis că o duc la Disneyland. Ce să fac?
0: Și toate la Disneyland în America sau la Paris?
1: La Paris.
0: Mai bine, că e departe ăla. Dar la Paris găsiți aproape aceleași lucruri, unele chiar mai interesante, că eu am fost cu copiii mei și colo și colo, că n-am avut ce face. A fost vârsta. Mai este Disney World în Florida, dar e tot la fel, adică e același lucru. Bravo! Te felicit!
1: Da, nu. Sunt elemente pe care trebuie să le combin în așa fel încât să iasă un rezultat bun și, din punctul meu de vedere, sunt momente pe care eu le-am intuit că sunt destul de bine de a le testa într-o perioadă de vară în care e mai bine. E mai bine așa.
0: Iulian Ionescu, mulțumim foarte frumos pentru astăzi, prieteni. Ne luăm la revedere pentru o perioadă de câteva săptămâni de la Iulian Ionescu. Pe ritmurile, ia uite ce interesant, Ray Charles Fever, pentru că a murit într-o zi de 10 iunie, ne spune Iuliana Pitaru-Vlacicu. Dumne, ce frumos e filmul despre Ray Charles. M-aș uita zilele astea, dacă am timp, sunt cam ocupat, din păcate. Dar poate în weekend îmi propun, înaintea vreunui meci de la Cupa Mondială, îmi propun să mă uit la filmul artistic despre viața lui Ray Charles. Ascultați-l acum, stați pe Gold FM, să fiți iubiți, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You ain't right, Ray.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Îngușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nu uitați că trăim în Securistan, guvernul Tomac nu trece doar dacă sistemul nu vrea. Dacă ați fi zapat cu telecomanda asupra programelor televiziunilor de știri ieri, neștiind însă că sunt cu toate controlate de către diversele falange din serviciile secrete, ați fi spus că prin diversitatea opiniilor și înflăcărarea preopinenților ar fi renăscut cumva libertatea de exprimare în România. De ce? Pentru că ați fi văzut că se făceau dezvăluiri, se construiau ipoteze noi, ceea ce, mă rog, nu e ceva obișnuit. Unii aveau și atât de mult curaj în acest Securistan, încât cereau și suspendarea președintelui. Treburi, inclusiv de alcov, erau puse pe masă. Toate astea s-au întâmplat în cursul după amiezii și serii de ieri și multe alte. Da, da. Numai că, cel puțin voi care sunteți fanii Gold FM, cunoașteți cu precizie faptul că noi trăim în Securistan, iar în ultimele două decenii, cel puțin, presa și politica s-au mișcat total, dar doar la comanda butoanelor serviciilor secrete sau și ale masoneriei sau și ale altor organizații de tip ocult. Așadar, în episodul de ieri trebuie să notăm că avem de-a face cu o ciudățenie pe care o depistăm în momentul jucării uriașei mize a impunerii guvernului meu 2.0. Vă reamintesc că în 2015, acum 11 ani, Securistanul era mult mai slab decât astăzi, dar atunci Klaus Iohannis și-a impus guvernul meu fără nicio problemă, n-a avut nici o durere de cap, nu a fost nici 10% din agitația mediatică sau politică pe care

Variante. 1. Varianta răscoalei unei părți importante din serviciile secrete împotriva coordonării de la Cotroceni, deci împotriva lui Nicușor Dan. Și să vedem cât va ține această răscoală. Bineînțeles că această răscoală este potențată fie de către securiști bătrâni, dar mai ales este potențată de către oameni din factorul extern, deci de către alte servicii din afara țării, pentru că altfel n-ar avea curaj. Deci asta este varianta 1, răscoală împotriva Cotroceniului. Și varianta a doua, care e mai sofisticată, s-ar putea să se pună la cale o stratagemă în complicitate cu Nicușor Dan, parte din servicii să se prefacă că sunt împotriva numirii lui Eugen Tomac, tocmai pentru ca să se realizeze o mare decartare. Să se vadă cine cu cine, care cu care. Adică să se vadă ăia care joacă cu Aldechieve și Bolojana din serviciile secrete chiar, că o să iasă la rampă, din presă chiar, că își pun acoliții să facă aceste lucruri. Mă uitam la rezidenți vechi ai serviciilor secrete, cum e Ion Cristoiu, spre exemplu, nu-i nicio rușine, sau mai noi, cum e Cristian Pantazi, sau alții, sau Cosmin Prelipceanu. Bă, toți pleacă împotriva lui Nicușor Dan. S-ar putea să fie în capcană. Vedem noi după ce se regrupează, dacă asta este varianta. Oricum ar fi, prieteni, rețineți astăzi, pe 10 iunie, că guvernul Tomac nu trece decât dacă sistemul din România nu dorește ca acest guvern să treacă. Altfel, e floare la ureche. 2. Subiect distinct. Presa fostului binom Coldea Chiuvei și s-a mobilizat anti-Nicușor Dan. Asta este o imagine complementară pe care vă dau, pentru că am observat în principal în ultimele săptămâni, asta nu este de ieri, că exact aceiași jurnaliști care fie erau pe statele de plată, fie erau șantajați, fie erau prieteni, cazul Ioanei Enei Dogioiu, cu Coldea și cu Chiuveși, au devenit foarte anti-Nicușor Dan. În aparență e un mare dezavantaj pentru Nicușor Dan, pentru că ăștia au entități media, sunt colțoși, au acces în diverse locuri. În realitate s-ar putea să îi se facă un serviciu. Pentru că a fost valabil, este și va fi valabil faptul că cine e cu Coldea și Chiuveși e rău. Cine e împotriva lor e bine. Așa că cei care au fost mobilizați de către fostul binom Coldea Chiuveși să îi toarne zoaie cu lături în cap lui Nicușor Dan, s-ar putea să se trezească că de fapt îi fac un serviciu și în cazul lor, bineînțeles, este vorba despre o developare. Povestea cineva despre conclavurile liberalilor în care ăștia fricoși încearcă să-și convingă colegii să nu voteze guvernul Toma, mergând pe mâna lui Bolojan. Și de fiecare dată conclavurile astea se termină în ideea în care ăștia de tip, abar n-am, Motreanu, Falcă și alții, care militează pentru Bolojan, deși nu-l simpatizează, sunt de fapt puternic șantajați de către echipa Coldea Chiuveși. Asta e varianta din politică a celor care deservesc fostul binom. Să fie sănătoși, sunt treburi de culise, v-am promis ieri că vă spun treburi de culise și m-am ținut astăzi de cuvânt. Fine, punctul 3, UDMR. Da. Acest partid care nu este partid, acest partid care mereu apare la alegeri cu scoruri în sondaje de sub 5% și mereu, deși ungurii s-au împuținat în România, reușește să treacă de 5%. La mine în Câmpina, nu mai știu, dar multe procente au votat UDMR și să mă credeți, mă duc în Câmpina de cel puțin 3 ori pe săptămână din comuna asta de unde suntem. N-am văzut în viața mea picior de ungur. Eu știu ceva ungurește. Nu foarte bine, dar așa înțeleg. Imediat aș fi distins. Deci picior de ungur și UDMR-ul mereu la alegeri, cu lege din Câmpina asta, vă dau exemplu, 5, 6, 7% asta merge în coșul național și de fiecare dată UDMR-ul trece de 5%. Deci noi știm că în mod fals, de atâta amar de ani, UDMR-ul este introdus în Parlament în mod artificial. Și acum revin.
cu întrebarea cine

0: Ei, comanda acum pe UDMR de s-au pus împotriva lui Nicu Șordan. De unde să aibă atâta curaj când sunt găuriți de corupți cu toții? Da, sunt ca PSD-iștii, ca liberalii, lăsați că au imagine bună, că sunt deștepți, da? Unul ca Ceche ar fi de importat pentru oricare dintre partide. Nu asta contează, contează că sunt hoțomani ca și restul. Cine-i comandă acum? Întrebarea e retorică, nu? Nu-i comandă ăia care îi bagă în Parlament, adică sistemul din Securistan? Și revenind la începutul acestui editorial, asta înseamnă că mobilizând UDMR-ul împotriva lui Nicu Șordan, sistemul din Securistan luptă împotriva lui Nicu Șordan? Vom afla în zilele următoare. Prevăd niște furtuni, nu ca astea care se anunță meteorologic, altfel de furtuni, pentru că eu am o vorbă, mutul rupe pământul. Și eu simt că în următoarele zile Nicu Șordan ar putea rupe pământul. Ce m-aș bucura! Ce m-aș bucura să dea cu fundul de pământ pleiada de securiști grași și îmbuibați de la toate serviciile secrete și din armată care ne-au făcut nouă viața amară în acest Securistan. Spunându-mi cupletul, îl salut cu bucurie pe Bogdan Comaroni. Bogdane, mai știi că era unul Alexandru Lulescu care zicea cuplete. Mai ții minte pe Alexandru Lulescu?
1: Da, dar știam că asta cu motul verbul era altul, da, mă rog.
0: Da. Băi, tu, bineînțeles, n-ai nicio milă de Daria. Ai trimis-o la CNA rapid. Nu, glumesc, tu ești unul dintre principalii protectori ai ei, tânăra noastră patroană. Hai să continuăm în nota asta, că așa ne-am propus. Eu mai adaug doar atâta ca să te las după aia să dezvolți după editorialul ăsta meu. Ba, dracu, prea concomitent au apărut două ipoteze care nu erau pe scenă și ieri au apărut în mod concomitent și la putere, și la opoziție, și la presa securistă, că Tomac își depune mandatul, tu habar n-aveai, eu habar n-aveam și suntem oameni informați, a zis că nu e așa, și doi, că Nicușor Dan va fi suspendat. Dar erau așa, pac, știrea 1, știrea 2 asta. Și tot așa a rulat tot toată după-amiaza și toată seara. Asta o punem cap la cap cu cele două ipoteze posibile. Răscoală în serviciile secrete împotriva Cotroceniului sau stratagemă ca să decarteze fraierii. Te rog.
1: Da, eu încep prin a spune că noi doi ne-am mai comentat pe subiect la început de luni, într-o
0: Da.
1: altă emisiune, la
0: Trebuie
1: domnul
0: să spunem numele
1: Turcescu.
0: emisiunii, băi,
1: Da, la
0: numele
1: domnul
0: emisiunii.
1: Turcescu,
0: Nu
1: nu
0: știu cum îi
1: știam.
0: zice la emisiunea aia unde mereu merg, de drag pentru Robert.
1: Bine, tu nu mergi, asta e problema ta,
0: Eu nu merg headquarter
1: că
0: de
1: doar eu
0: emisiune.
1: merg.
0: E la Metropola, prieteni, ca să nu suntem pricinoși, e la Metropola, Robert are în fiecare seară de la orele 20 emisiunea la Metropola și acolo, pe calea undelor, am plăcerea să mă întâlnesc cu Bogdan în calitate de comesean. Nu, adică
1: Da.
0: am aceleași drepturi. Aici are drepturi mai mari decât mine, că e invitat, e pe spațiul lui, acolo am drepturi egale cu el. Te rog.
1: Da, și acolo și eu și cu Cosmin am comentat pe larg așa zisa surpriză Tomac și influențele care apar dinspre zona de afară, adică cum a fost Tomac practic nominalizat și care sunt jocurile. Concluziile au fost mai degrabă că Tomac fiind numit și ajungându-se la un fel de înțelegere așa internă-externă, spus simplist, Tomac ar urma să fie și votat, adică guvernul Tomac ar urma să fie și votat. Și cum a zis și Cosmin în editorial, că dacă se dorește de afară ca neapărat să fie Tomac, atunci va fi Tomac. Că, de pildă, s-a dorit de afară să fie Nicu Șordan, ăsta, primarul Bucureștiului a doua oară cu cel mai mare furt electoral posibil, repet,
0: Da.
1: de 1 la 2. S-a dorit, s-a făcut, a devenit. La ce asistăm în acest moment, aceste, nu știu, mici frecușuri între PSD și PNL, adică două partide în care altfel, din punctul lor de vedere, nu joacă, de mimează jocul democratic. Partidele de mult nu mai au niciun fel de doctrină, nu mai reprezintă nimic. PSD-ul a făcut un amalgam ieri, așa, o ciorbă socială cu ce ar dori ei să fie dacă ca să-l voteze pe Tomac, dar niște bazaconi, adică îi cereau cu pensionarii să abia de la 1 ianuarie, un fel de TVA diferențiat pe medicamente, dar nu se spunea cu cât. Era clar, adică o ciorbă de tip Grindeanu, pe care a pus-o sub strategia PSD-ului socială, în vremea ce PNL-ul nu are nicio doctrină, adică nici măcar nu mimează vreo chestiune legată de liberalism, de părți democratice, de piață, de cum se dezvoltă sau care e partea de centru-dreapta, nimic. De la PNL vedem că e un fel de bătălie internă, pentru că și acolo sunt diverse interese, întrucât guvernul lui Tomac nu mai are dintre foștii miniștri, întrucât guvernul lui Tomac în aparență e un fel de guvernul meu, al micului Nicușor. Și atunci, pe acest fond de guvern de tip Cotroceni, cele două partide mimează doctrine și partea politică din care ar dori să se înscrie. Nicușor Dan le-a transmis în această situație tot parcursul, adică dacă stai să te uiți cu atenție, Nicușor Dan le-a transmis road plan-ul, deci cum s-ar zice în cursele de radiouri, și asta așa, bă, nu-l vreți pe Tomac? O să vină tot cu un guvern de ăsta, dar vine Burnete. Nu-l vreți pe Burnete? Vine Nazare. Acum, dacă te uiți la toți cei trei, o să vezi că, nu tu, că tu știi, tu ai spus și luni, influențele serviciilor urlă în ăștia trei, adică sunt în...
0: Absolut.
1: Deci dacă e Tomac, Burnete, deci e urlă total, așa, deci e strigătoare influența. Vezi că ponderea, cel puțin în cazul lui Tomac, între SRI și SIE, e cu mult mai importantă decât la Burnete, care e mai unilateral. Și atunci, din punctul de vedere al statului paralel...
0: Și la, ca să nu lăsăm datori, și la Nazare e mai balansată. Și.
1: Da, la Nazare ponderea e mai echilibru, da. Cum zici tu? E ok. Și atunci Nicușor a dat practic cei trei premieri, cum ar fi, bă, băieți, voi ați anunțat la PNL că vă vedeți joi, voi la PSD că vă vedeți vineri. Eu vă trag cărțile, astea sunt. Guvernul tot ăla e. Numai că e vorba de cum va fi premier din guvernul ăsta. Și atunci, punând cărțile astea pe masă din punct de vedere politic, este evident că PSD-ul va trage să voteze pe Tomac, asta e clar. Pentru că PSD-ul este singurul care deocamdată a avut chestia politică în cap, repet, a mimat social-democrația și tot ce a făcut, dar a avut acea minimă chestiune de a-și pune și de a-și impune niște miniștri, chiar dacă în aparență nu sunt evident din vechea gardă și în aparență par așa mai tehnicieni, de-ai putea coordona și controla din această zonă. Evident că dacă în cazul în care vine Burnete, atunci ne putem aștepta la un guvern de tip Cioloș 2, adică exact guvernul cum a fost la Iohannis, cu numirea lui Cioloș și venirea unor care au distrus țara, deci nu zic că nu-l acuz direct de rea intenție, nu plec de la ideea asta.
0: Ce,
1: că
0: cu Cioloș?
1: Nu, pe Burnete.
0: A.
1: Adică Burnete, evident, ar fi în cazul ăsta un fel de Cioloș 2 cu guvernul, adică un guvern care ar trece de la faza asta strict economică, pentru că în gradarea celor trei puși pe masă, vedem așa.
0: Burnete, scuză-mă, ca să și zâmbim puțin serios.
1: Da. Stai, lăsă-mă atâta, vreau să spun ca să...
0: Că nu, are legătură.
1: Că nu știu care chestia, că cei trei sunt structurați, atâta vreau să zic. Este evident că dintre cei trei, Tomac e cel mai politic. I-a fost și președinte partid și tot, deci nu luăm serviciile, nu luăm statul para, e cel mai politic. Ăsta la altă, cum îi spune, Burnete, e cel mai tehnocrat și strict aplicat, adică economie, e pe economie, economie,
0: da,
1: economie.
0: E directorul lui Șucu, e directorul lui Dan Șucu și asta vreau să spun, băi, când vine Diana Șucu să-i dea ordine lui Burnete, tu îți dai seama cum o să facă Mirabela, grădinarul?
1: Da.
0: Bă,
1: da.
0: Deci Burnete,
1: și aici
0: Burnete
1: o să avem o problemă.
0: E cum anunțai tu ieri cu dalea, cu taifunuri, cu descărcări, da, electrice.
1: Nu știu,
0: Diana Șucu versus Mirabela Grădinaru.
1: Au fost la tine pe la urmă descărcările alea cu grindină, cu...
0: A fost groaznic, dar numai Dumnezeu ne-a păzit iară. Deci descărcările au fost la maximum, s-a întunecat, n-a plouat deloc în Cornul, dar în comuna vecină la Brebu a turnat cu găleata.
1: Deci a scutit din punctul ăsta. Așa, deci ăsta e cel mai politic Tomac. De-aia i-a și pus din cărți așa. Deci pe lângă servicii, că până la urmă toți sunt o apă și un pământ, le-a zis, bă, alegeți așa, Tomac e cel mai politic, cu care puteți discuta politică. Burnete ăla economicul, este ăla tehnocratul, cu ăsta nu vă înțelegeți. Și trei, Nazare, care nu e Nazare, numai politician nu e, e pe finanțe. Finanțe și bănci. Și ce, bă, ce vreți să alegeți? Să mă discutați cu... De-aia, teoretic, ar fi ca să găsească o soluție ca Tomac să treacă. Pentru că, din punct de vedere al lor, al partidelor politice, relația cu Burnete sau cu Nazare, prin că alta nu e, adică dacă nu le faci pe toate astea, se dizolvă Parlamentul. Și de ce ăștia nu
0: se plece? Nu rezistă la Parlamentul așa presiuni. Unde să meargă ăștia în alegeri cu scorurile lor?
1: Păi asta spun. Deci, teoretic, Nazare ar fi ăla la care Parlamentul s-ar dizolva și atunci ăștia ar zice, pe noi nu ne mai alege nici dracu, adică trebuie să votăm. Până la urmă. Și atunci, de fapt, Nicușor Dan, aici îl recunosc cu o gândire logică de tip analiză matematică, analiză de logică, în care le-a dat deschiderea cu un personaj pe care evident l-ar fi refuzat în orice altă circumstanță și le-a pus pe masă celelalte două variante, la treia urmând să plece ea acasă, fază care nu se va întâmpla, și atunci practic le-a dat de ales, nu se va ajunge la Nazare, ci le-a dat de ales doar între Tomac și Burnete.
2: Uncode FM, Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Uncode FM, Solid Radio.
1: Și eu cred că deci dacă tu uite, întâia ta facultate până asta este cea de fizică, adică ai lucrat-o la una de logică și de asta, deci este, sau dacă vrei, ca la un joc de bridge în care a pus pe masă, știi cum se pun cărțile la bridge și le faci, și vezi că dacă iei în calcul politic...
0: Dacă iei în calcul politic
1: și te duci mai departe, deocamdată suntem în impas ca la bridge, dar vom face expasul, adică venim pe partea alta și îl rezolvăm. Așa că, din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan, oricât pare el așa de autist...
0: Zic cu serviciile și cu securicii din presă. De unde au ăștia atâta curaj? Ce se întâmplă acolo? Că m-am uitat. Cristoiu urlă cu suspendarea lui Nicușor Dan.
1: Ah, pe partea cu suspendarea, zici tu.
0: Da, Cristoiu nu e așa de curajos. Ăla Pantazii, care al SRI-ului, și ăla, bag, jos, Nicușor, da, nu știu, Tapalaga l-au trimis acasă, de o lună în concediu, mai stă vreo două luni, am înțeles, că nu mai e nevoie de el. Dar nu mai vorbesc despre alții. Prelipceanu, știm cu toții că sunt oameni cu grade, nu e... Sunt
1: da. Valiști,
0: Ce e cu ei? De unde e cu atâta curaj în Securistan? Ei care au făcut târși în fața lui Băsescu, târși în fața lui Iohannis. Acum Securistan
1: păi e da, mai bun. Păi da, pentru că știu că e invariabilă numirea șefului lor la SRI, deci interimatul de Dolce Farniente, de fapt nu de Dolce, că ei nu de Dulce, erau ci din acoperire și firme sub acoperire, din tot ce și-au tras în... Păi, cei de la SRI în perioada de interimat cu Răzvan Ionescu și cu asta au fost pe piața asta sub acoperire licitațiilor cu statul și licitațiilor externe, inclusiv pe programul SAFE pe miliarde, adică ori închipuiesc că în momentul de față controlul președintelui direct asupra șeful unui șef de servicii ca SRI-ul, chiar și gândește-te numai în varianta în care Nicușor îl numește pe Abrudean ca să-i facă loc lui... Adică teza ta, eu peste tot și aseară când am vorbit de ea am zis că ți aparține, dar cred în ea, adică... Da. Dar te pomenesc pentru că nu e a mea idee. Chiar și asta ta nu le convine cu venirea lui Abrudean acolo și imediat pe controlul lui Nicușor. Și atunci, din punctul de vedere al SRI-ului, ăsta e un moment oportun, pentru că AUR, ca și construcție tot a serviciilor, împreună cu voievodul Georgescu, despre care nu mai are sens să tot
0: ai văzut vorbim. Că s-a trezit și Georgescu și el cere de asta.
1: Da, domnule, împreună. Acum sunt împreună, AUR cu Georgescu, da. Cer suspendarea. Deci da. Ăștia de la SRI s-au activat toți. Înțelegi? Deci sunt... au intrat toți pe felie și atunci au zis că ăsta e momentul oportun, că din punct de vedere politic să facem așa o chestiune, pentru că chipurile 6 milioane de oameni care ar fi votat pe Nicușor, acum sunt împotriva lui. De când au văzut că omul nu-și respectă alea, că nu știu ce nu face, întâi blogării ăștia, acoperiții de pe bloguri,
0: da.
1: Întâi a urlat că Nicușor, gata, numai lor, că i-a trădat, că este un nenorocit, că asta a început de la numirile de la parchete. Și după aia, cu fiecare etapă, deci l-au nenorocit pe ăla. Acum este evident că au primit ordine de la jupânilor din SRI că e pericol mare de tot și le sar banii din buzunare. Așa că eu văd ceva foarte simplu, nu văd nimic complicat în chestiunea asta. Deci văd un ordin direct dat băieților, mai ales că se întrevede oportunitatea politică, asta vreau de fapt să spun, că dacă se umflă gogoașa asta și AUR-ul vine și o explodează, că AUR-ul a început pe toate vocile, deci după ce a zis-o Simion, până când a apucat Georgescu să spună și el ceva, după ce a ieșit acolo de la... instanță, a venit Dungaciu, care Dungaciu a zis, frate, ăsta e momentul, suspendare la maxim, resetare politică. Ei, în esență, au dreptate, să știi, pentru că acum vorbim partea să nu facem chiar, să arătăm totuși că și partea logică de analiză. E corect ca în acest moment, ar fi corect, dacă nu ar exista interese care sunt colaterale și de altă natură, ale serviciilor și altele politice, dacă ar fi să iei după logica strict politică, ar fi corect să se reseteze jocul politic în acest moment total. Adică este evident că clasa politică de astăzi...
0: Ce pleacă Bolojan. Adică da, să plece Bolojan...
1: Normal, dar stai un pic, ca să explic de ce, că tu ai înțeles imediat, dar trebuie să niște oameni care probabil n-au înțeles și întreabă. Să știi că și eu am primit comentarii, dar la unii că de ce nu terminăm până la capăt, că unii nu înțeleg. Hai să le spunem până la capăt. Deci ideea ce zice și Cosmin și Iod, iată că aici suntem de acord, e că din punct de vedere politic, tot spectrul din Parlament nu mai reprezintă situația politică a electoratului din decembrie 2024. Da? Deci din punctul ăsta de vedere s-a schimbat total cum ar arăta politica parlamentară. Și la fel, pe tema nemulțumirilor care au fost a suveraniștilor, la care acum se adaugă, poate nu 6 milioane, dar cel puțin 3 sau 4, prin care cei care l-au votat pe Nicușor, plus ce s-o mai fi furat, din punctul ăsta de vedere, ar fi necesară reluarea alegerilor și pentru președinte. Adică o Românie care și-ar vota și președintele, și parlamentul, și în urma acestui vot și-ar numi și premierul, și guvernul, și-ar recâștiga de democrația. Asta ar fi logica teoretic. De care vorbim. Teoretică, da. Practică, evident că nu se va întâmpla așa ceva nici...
0: Păi nu. Pentru că ai spus tu mai înainte ce să mai votăm, că degeaba votăm, că noi votăm și este cum vor unii. Adică îl schimbăm pe Nicușor cu un alt Nicușor, cum ar veni. Nu e nicio problemă.
1: Ca pe Toma cu burnete.
0: Exact. Adică e aceeași schemă. Lumea nu trebuie să mai se gândească, vai, vin alegerile și ne răzbună, mergem la vot, să le tragem peste bot.
1: Stai puțin că eu n-am susținut că dacă se face asta, noi chiar vom ajunge înapoi la democrație sau la momentul. Eu am spus doar cum era, ar fi logic să se petreacă. Și atunci de această gândire și de acest sistem, evident că profită SRI-ul, care a îmbalat pe toate canalele ideea acestui reset. Pe care, zic că dacă tot e momentul schimbării premierului, e momentul și schimbării președintelui. De ce au această ordine? Pentru că iau nevoie de parlament ca să-l suspende pe președinte. Deci SRI-ul nu merge pe întregul reset, da? De SRI-ul are, e pentru SRI, parlamentul e bun, așa cum e. Adică cu o PSD majoritar, cu aia, cu aia de la...
0: Adică așa fără decizie, să nu se poate întâmpla nimic.
1: Da, e foarte bun. Dar acest parlament trebuie să le convină lor, prin oamenii lor și acoperiții lor din parlament, ca să se întâmple ceea ce decide SRI-ul pe piața politică. Adică decide în acest moment suspendarea președintelui. Care să vină, să survină odată cu momentul politic al guvernului. Și de ce este acest moment de blocaj? Că de-aia încep să-ți dau dreptate din ce în ce mai mult. Pentru că dacă noi suspendăm pe președintele, înseamnă că îl blocăm pe Bolojan în continuare, volens, nu alea să-l blocăm la acolo. Dacă îl blocăm pe la acolo, nu poate să vină ăsta la SRI. Dacă îl scoatem pe Nicușor, nu poate fi numit cineva la SRI. Și atunci, în tot acest joc de lungă durată și asta și cu Bolojan în continuare și cu vrăjeala asta, suntem o țară de interimari, deci nu avem nici președinte, nici guvern, parlamentul doar e așa un fel de maimuță reală, serviciile sunt sub interimat, în justiție interimat, pe toate planurile interimat, ceea ce convine statului sub acoperire
0: și pentru trei lideri, și cu trei lideri necăstoriți, până să se căsătorească ăsta de la Senat, aveam trei, acum mai avem doi. Și asta e important. O țară ortodoxă cu președinte necăstorit, prim-ministru necăstorit, președintele Senatului era necăstorit, da, religios, dar nu se căsătorise, a făcut un nuntă, sigur, mai puriu. Noroc cu Grindeanu, că este un bărbat.
1: Da.
0: Da, da. A zis, da, nu mai comentăm altceva, că n-avem voie. Căcenea. Da,
1: eu
0: căcenea.
1: Nu mai m-am oprit la da și...
0: Foarte bine, și eu auzi, imediat.
1: Eu când zic da, să știi că mă refer la primele litere cu care începe Daria, știi? Deci
0: Daria,
1: când
0: și
1: văd CNA-ul,
0: zic da.
1: Deci când zic da, de fapt da. E Daria, după aia CNA. Ăsta e lanțul.
0: Da. Bogdane, hai să abordăm subiectul ocolit de către toată lumea. Cel al... mesajului lui Putin, nu te-ai exprimat că a fost după emisiunea noastră de săptămâna trecută. Eu m-am exprimat, am vorbit de internațional ortodox, nu contează, cei care ne urmăresc ar trebui să știe. N-am nimic să te întreb decât să integrez acest moment deosebit în condițiile în care eu nu l-am auzit pe Putin să vorbească în ultima vreme nici despre frații ortodoxi sârbi, greci, ciprioți, belaruși și așa mai departe, a vorbit despre români ortodoxi. Te rog.
1: Da, adică te referi la, pentru cine nu știe, la momentul Șoșoacă, când de la forumul economic, adică la varianta rusească a forumului economic mondial,
0: Davosul rusesc,
1: da? Putin a avut tot așa pe scenă mai mulți invitați cu toți și la un moment dat era în program, ba chiar se anunțase și chiar Șoșoacă anunțase că ea va ajunge pe scenă, adică va prelua unul din fotoliile alea și că deja se pregătea știrea că Șoșoacă e pe aceeași scenă cu Putin. Nu s-a întâmplat așa, deci Șoșoacă a vorbit din sală până la urmă. Evident a fost o chestiune care era aranjată, adică aici nu avem dubii, deci invitația ei până la Șoșoacă cu vreo săptămână, 10 zile înainte a fost la ambasada Rusiei, la o mare dinău acolo și mai multe, deci acolo deja se vorbea de faptul că ea pleacă la Moscova, deja se vorbea că la acest summit se va da o importanță în sensul că vor apărea diverse personaje, au fost și frații Tate, deci acolo, la frații Tate, care mai rău sunt arondați la Mossad pe față, deci sunt
0: subvenții.
1: Da, și sunt direct subvenționați la 10.000 de dolari postarea, postarea, de ce atât costă la frații tăi? După ce au fost raculați, au avut o atitudine total antisemită, de lungă durată, se cunoscută. Au rezistat la un moment dat și au și spus că sunt încercare de racularea Mossadului asupra lor în mai multe situații. Până la urmă s-a aflat... oficial sunt și repet 10.000 de euro de dolari per postare, este cea mai mare sumă pe care o primesc, nu vorbesc de nu partea monetizată de platformele respective, ci și în această situație frații tăit, deci care foarte ciudat înainte de a se duce la Moscova au trecut prin Israel, ajung la acest forum. Au fost mai mulți invitați, la un moment dat au fost și niște vedete, adică a făcut și Putin ce a putut. Dar momentul Șoșoac a fost extraordinar de important, dintr-un punct de vedere, nu prin ceea ce a zis Șoșoac direct, adică partea că românii, că neromânii, că Rusia, că nerusia, faptul că a acuzat-o pe Ursula, că tot, deci nu discutăm. Deci a avut un discurs de tip Șoșoacă, îl cunoaștem. Important este ce a răspuns Putin. Putin nu a răspuns deloc, dar deloc nu a la niciun fel de legătură pe care a făcut-o Șoșoacă. Din a vorbit nici de Ursula, nici de Bruxelles, nici de Uniunea Europeană, nimica. A mulțumit românilor că i-a zis lui Șoșoacă să le mulțumească românilor și mai ales a spus pentru prima dată oficial într-un dialog către România, deci către o țară ortodoxă, ceea ce iarăși recunosc că ai spus tu de vreun an de zile, eu nu eram de acord, adică nu, eu vedeam altfel situația, mai ales pe filiera de gândire a lui Dugin, că Putin teoretic nu va ataca niciodată o țară ortodoxă. Practic asta a spus Putin. Și a spus-o ales într-un moment cheie, într-un moment în care îi se pun în cârcă că a broiat drona de la Galați, întâi drona de la Constanța, că intervine pe zona Odessa-Transnistria, că va veni și va ataca și că poarta de intrare a războiului cu Europa va fi România. Deci mesajul lui Putin în această situație este unul foarte clar și direct. El când a vorbit de români ca țară ortodoxă, a vorbit exact despre ce spui și tu, că partea ortodoxă trebuie să stea liniștită pentru că gândul pe care îl animă, cel puțin de la Kremlin, de acolo, de unde ai văzut că în ultima perioadă Putin are tot felul de discursuri de astea și transmite legat de istorie, ortodoxie, credință și mai multe, a transmis în mod direct că, din punct de vedere ortodoxiei, nu lasă, adică știi, la Putin a devenit exact faza aia în care era ca un banc pe vremuri, în la când zice, nu-mi permite religia, știi, când eram noi studenți. Când eram noi studenți, știi, și era o chestie și băuse și azi noapte, să dau un exemplu. Și acum mă întâlneam cu Cosmin și eram cu capul mare. Și Cosmin zice, hai să bem ceva, să-ți dau să bem ceva, știi? Și eu zic, nu vreau, mă, zic, lasă. Și Corina, dar de ce nu? Zic, și răspunsul era, nu-mi permite religia. Deci, de data asta, e pe bune, adică Putin a lăsat să înțeleagă la răspunsul, bă, dar de ce n-ataci, să zicem, România sau altele prin PA? El a spus concret, nu-mi permite religia la treaba asta. Deci, aici îți dau dreptate.
0: Uite, după un an... La populația României, eu am văzut postarea mea, am postat numai și când sâmbătă sau vineri, făcut un comentariu și cât sunt eu de barat, de pus pe nu știu unde, din conturile astea de pe rețele de socializare, bă, s-au strâns vreo 500.000 de oameni care au audiat ce am zis eu acolo despre Putin, despre asta, dar asta poate la mine. Dar pentru că presa normală a ocultat subiectul, nu l-a pus în valoare, a trecut peste. A înjurat-o puțin pe Șoșoacă, după aia a tăcut și cu Șoșoacă s-au gândit că îi fac notorietate mai mare lui Putin, au tăcut. Mucle, silențiu stampa. Dar crezi că subiectul a avut efect mare la români, inclusiv din punctul ăsta de vedere? Bă, nu ne atacă Putin, bă, proștilor, ne-a salutat, bă, de departe, că suntem frații lui, bă.
1: Da, deci din punct de vedere politic, repet, partea poșoșoacă n-a avut niciun impact, era logic, adică nu a avut nici. Cea mai mare chestiune este mesajul transmis, mesaj dar care, iată, n-a fost preluat de nicio televiziune, n-a fost tradus politic de nicio televiziune, pentru că toate la un loc trebuie să țină în România isteria asta cu rușii care ne atacă și care ne vin și pe toate căile și orice dronă, inclusiv drona aia penibilă de la Galați care cu toate filmările, cu tot ce vrei, fost nimic și inclusiv dovada jurnalismului atât de de umil, adică făcut cu milință către șefime, cu tot, când subiectul efectiv de presă cu această dronă de la Constanța, eu nu spun că e adevărat, dar era o situație și o perspectivă înfiorătoare, deci din punct de vedere jurnalistic trebuia făcut să urle pe toate posturile de televiziune. La ce mă refer? Că dacă drona respectivă era sub steag fals ucrainean, pentru că era tot o dronă ucraineană și era de fapt ghidată și teleghidată încă 700 de metri și arunca în aer depozitele de combustibil și de azotat de amoniu care erau acolo, s-a estimat concret că cel puțin jumătate din Constanța și în zona aia deci era rasă de pe suprafața pământului și era o acțiune care dacă ar fi fost pusă în cărca Rusiei, că cu substeac fals, cerea exact ce vrea Europa, Europa Occidentală, la ea mă refer, pentru că Europa Occidentală își dorește ca Europa de Est să intre în război și să fie acolo război, adică pe modelul ucrainean. Deci în Ucraina
0: Est-Ucraina e în război. Care la noi?
1: Da.
0: Banii să fie la ei, carnea de tun la noi.
1: Exact, ei să alimenteze cu tot și să existe un front cu Rusia care să fie prin România, Bulgaria, Ucraina evident, să se extindă și sus spre țările baltice și ăsta cu Moldova să fie pe repede înainte să-i unim cu România, că ai văzut că se activează tot mai des planul B de a-l văd și pe Tomac și pe Tomac din punctul ăsta de vedere mult mai bun în ecuația asta decât Burnete. De-aia s-a discutat că în cazul că România în planul B e mult mai bine să unească cu Moldova, adică Moldova să intre în UE, în Schengen și NATO prin România mult mai bine și partea securizată să o transfere România de pe granița cu Prutul în spate și să fie practic Moldova să intre în Uniune unindu-se cu România. De-aia noi am dublat toate instituțiile cu Moldova, am mai vorbit în emisiunile tale cu toate, le-am dat aceleași denumiri.
0: Bine să repeți.
1: Au aceleași denumiri, aceleași, inclusiv am avut oameni care au plecat de aici, ca Anca Dragu la bancă, au fost mai mulți care s-au dus și au dublat instituții moldovene. Ba chiar se merge cu scenariul de la Bruxelles că în cazul unei uniuni e preferată Maia Sandu să fie președinta întregii acestei structuri de uniune, deci nu Nicușor, și că Nicușor trebuie să fie doar liantul, bie la manivelă în situația asta, și cu un Tomac premier, cu un premier de la numit și pus în funcție de la Bruxelles, se dorește chestiunea asta. Deci nimeni pe nicio televiziune nu a luat în calcul, măcar jurnalistic, de să te duci în teren și să arăți ce distanțe și ce se putea întâmpla dacă drona nu... Deci ce s-a întâmplat cu drona? Drona s-a încurcat în niște balize care erau pentru un sistem de antipoluare și niște plase care erau ținute de aceste balize. Traseul pe care se ducea mai departe arăta că urma și era ghidat. Adică cine spune acum că drona era bruiată și că nu era controlată prin radio, prin GPS, prin toate sistemele alea, minte. Cine spune că ucrainenii nu țineau legătura imediat, n-au ținut-o cu președinția cu România, cu Nicușor, cu tot ca și comandant al forțelor armate, iară este într-o eroare. Deci se știa tot despre dronă. Drona era supravegheată video, a fost detonată după ce s-au îndepărtat acești turiști pe care o filmau. Adică, deci din punct de vedere jurnalistic măcar, trebuia să se întâmple o discuție despre această dronă și cel mai important era că dacă ea rădea nu jumate din Constanța, rădea și făcea niște victime uriașe, era evident dorința Franței, Germaniei și mai ales a Marii Britanii, că o spun de mult că Marea Britanie conduce din urmă toate, din umbră toate.
0: Perfidul Europa. Albion, să nu uităm,
1: da?
0: Perfidul Albion.
1: Și împingeau România cu tot estul în acest război și așa, nu știm ce se va face, dar din păcate pentru ei cred că și-au luat-o, dar totuși convoacă mâine de urgență NATO. S-a dat știre, tu erai în emisiune, deci înainte să intru s-a dat această știre, că se convoacă de urgență tot Consiliul NATO pentru drona de la Constanța. Deci și așa nu știm ce să apară ca idee.
0: Am două întrebări speciale pentru tine, că în timp ce vorbeai, aveai și mie ideea, n-au fost abordate până acum. Le pun pe amândouă dată ca să ai timp să te gândești. Unu, Crezi că în mod întâmplător sau nu, Putin a aranjat ca Diana Șoșoacă să adreseze întrebare, pentru că ea a aranjat asta cu Maria Zaharova, să poată să adreseze întrebare, și el să dea un răspuns către români în plin război hibrid, sub steag fals al Ucrainei, pentru că Putin a zis asta exact înainte cu o zi să vină drona. Adică eu
1: cred că drona de la, a zis între cele două drone.
0: Între cele două drone. Drona de la Galați a trecut câteva zile și după aia, înainte cu o zi de drona de la Constanța, Putin s-a adresat românilor să le spună: bă, nu vă atac, mă, te-s frații noștri, eu nu vă atac.
1: Pentru că aici răspundem foarte repede, pentru că servicii de informații ruse, în ciuda ceea ce crede lumea, sunt încă dintre cele mai puternice din lume, alături de Mossad, de MI6, de altele. Și Putin știa foarte bine că va urma o acțiune sub steag fals a Ucrainei.
0: Și doi. Cine apasă pe buton în Biserica Ortodoxă Română ca în urma unui asemenea mesaj către românii ortodoxi? Putin putea să spună: vă rog să-i salutați pe români. Nu. Putin a zis: România este o țară ortodoxă și le transmit salutări calduroase și cele mai frumoase sau calde urări de bine, nu știu cum a zis acolo, românilor ortodoxi. Mă, nu s-a găsit niciunul și fii atent. Eu am în sat aici o băbuță, prietena mea, are 92 de ani, tanti Lenuța. Și duminică m-am întâlnit cu ea. A ieșit de la liturghie, e foarte inteligentă. Până anul trecut mergea pe bicicletă, împărțea lapte pe aici, dar copiii au vândut vaca ca nu cumva să pățească ceva. Avea o văcuță și dădea lapte la oameni, știi? Pe bicicletă, până anul trecut. Și acum e foarte bine. Și a ieșit de la biserică, m-a luat de braț, așa că m-a întâlnit pe stradă. Domnul Cosmin, nu știu ce, aia. Și da, haideți să vă întreb ceva. Popa ăsta nostru e un popă de treabă, îmi place de el. Da, avem doi, unul ăsta e ăla de treabă. Și domnul Cosmin, de ce n-a găsit de cuvință să-i mulțumească domnului Putin de la Amvon de acolo pentru urarea asta pe care ne-a făcut-o, că ce am văzut, am citit, am auzit? Băi, tantile nu s-a la 92 de ani. Popa n-a zis nimic, lasă-l pe popa nostru din cornul. Ăsta săracu, asta e. Bă, dar nici un ortodox de ăsta, înalt prelat, mai jos prelat, mediu prelat, n-a găsit de cuvință să zică nimic. Când un președinte atât de important cum e Putin, da, la care toți acum stau să intre în audiență, transmite un asemenea salut către românii ortodoxi. Cum o vezi pe asta?
1: O văd din trei direcții. Deci o văd odată din, pur și simplu, din partea Bisericii Ortodoxe, că aici vorbim de partea administrativă, în care este foarte atentă și angrenată la mecanismele statului, tocmai ca să rămână în umbra statului, și atunci nu e nimic. Adică decât să zicem ceva și în care toată lumea să zică că biserica și preoții eventual sunt putiniști, atunci ordinul e să nu zicem. Deci Biserica Ortodoxă Română, pentru cine nu știe, a dat acest ordin. Deci ca preoții, ai văzut ce a pățit Ciprian Maga, da? Deci da. Dacă a vorbit sau s-a dus la Putin sau ce s-a întâmplat. Deci ordinul există din acea perioadă, este foarte clar și strict ca preoții să nu mai vorbească nimic oficial, să-i nu mai pomenească de vreo situație în care poate fi legat cu putinismul sau cu ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, să deranjeze statul și administrația română, care ar putea deranja administrația bisericească. Și ordinea bisericească este de la Daniel, direct. Daniel, cum în timpul pandemiei n-a vrut să deranjeze nimic cu vaccinul, cu vaccinările, cu nimic, e la fel procedează.
0: Ucraina nu i-a apărat pe amărâții
1: la fel face și acum.
0: De acolo.
1: La fel face și acum, da? A pus Batista Pățambala, a încercat-o acum și cu scandalul care era legat de Mitropolia cu Chișinău. Și din punctul de vedere...
0: E ceva groaznic aia cu Chișinău. Vreau să spun un lucru, să poposim un pic aici. Bă, m-am uitat în mediatizarea Bisericii Catolice. Biserica Catolică, cacofonie permisă, e plină de homosexuali. Mai ales că acolo nici măcar preoții ăștia de parohie n-au voie să căsătorească. Bă, dar niciodată în istoria Bisericii Catolice nu s-au dat filme cu vreun cardinal, că la ei ăsta este rangul, care procedează la acte de tip homosexual. Măi, niciodată. Se știe, e clar, e limpede, așa, de căzut biserica. Lovitura uriașă este că un mitropolit din Biserica Ortodoxă Română, nu din Biserica Ortodoxă, a fost mediatizat în plan mondial, s-a viralizat, cum face sex oral cu un tânăr de la seminar, cum vorbește, cum descrie, are 78-79 de ani ăsta. Și nimeni n-a făcut scandal, dar repet, umilință mai mare pentru ortodoxie în lumea creștină n-a existat. Biserica Catolică n-a pățit încă așa ceva, că de-aia integrez în chestia cu internațională ortodoxă și ce vrea să facă Putin. Diferența asta cu homosexualitatea asta la vârf în Pomohaci, ăla o nilă de la Vaslui, la noi e plin de homosexual la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Nu? Cum să facem internațională ortodoxă lui Putin? Uite, întrebare deschisă.
1: Păi da, pentru că al doilea curent care vine și tot din zona aia este că sub toate formele să există o poziție internă față de constructul, de planul construct al Patriarhului Kiril. Patriarhul Kiril vrea să aducă tot polul ortodoxiei la Moscova.
0: A treia romă.
1: Da, deci să-l scoată din zona Ierusalimului, din toată, de la Patriarhul Ecumenic, de la Bartolomeu, să-l aducă la Moscova.
0: Știi că astăzi Daniel e la Bartolomeu în vizită.
1: Da, o chestiune care e agreată de și de alte biserici autocefale, ortodoxe, și există un prim plan în care puterea, să spunem, ortodoxă, deci nu de tip papă, dar puterea ortodoxă să fie împărțită în două, adică să aibă partea spirituală la Ierusalim, deci să fie acolo și să fie legată de Bartolomeu, iar partea administrativă totală, adică acel imperiu ortodox de care vorbești tu, să fie la Moscova. Deci aceasta este prima construcție de tranzit, în care partea spirituală trebuie să fie la Ierusalim, că trebuie să fie aproape de Sfântul Mormânt și de toată, de tot acel ritual care se face.
0: Unde ne luăm lumină, zici tu. Să fie acolo unde ne luăm lumină de Paște.
1: Da, deci acolo să fie partea spirituală. Deci dacă vrei, era cum știi că era Germania pe vremuri, avea partea politică cu partea administrativă împărțită. Da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, există această teorie că partea spirituală să aparțină pe zona că în continuare, dar pe partea administrativă, unde Bartolomeu nu unește și nu din potrivă a apărut această autocefalie, să meargă spre, adică să nu mai meargă pe primus inter pares, adică unul mai mare, să zicem, între egali, ci să se definească concret cu o parte care să fie spirituală și cu o parte administrativă, astfel încât toate bisericile, ori închipuiesc că Daniel nu are cum să-i convină ca să partea administrativă și tot să fie reprezentată de la Moscova, de adică ce? Nu că de la Moscova, nu ar conveni să fie...
0: Că-și pierde puterea el.
1: Evident. În situația asta cu Bartolomeu, când toată partea administrativă e dată teritorial autocefalie perfect și când acest primus inter pares se referă doar la partea spirituală, adică care dintre noi e mai aproape de, de zona aia. Și atunci, asta e a doua chestiune prin care, de data asta nu e ca putinist sau vis-a-vis de Putin, ci este o contră directă dată nu neapărat nici lui Kiril, ci idei la Moscova acestui imperiu ortodox. Deci ideea de a se crea un imperiu ortodox. De ce? Pentru că față de influența pe care o are catolicismul în lume, prin acele zone, dacă vrei, mâini armate, ca iezuism sau alte...
0: Banca Vaticanului.
1: Da, atunci și ortodoxia simte nevoia ca prin lucrătorii în ortodoxie se dezvolte o forță și un
0: stat paralel. Se spune că suntem vreo 350 de milioane de ortodoxi în lume, nu?
1: Da, dar prin angajaților și prin tot se dezvolte un stat paralel, la fel cum există statul de la Vatican.
0: Se exercite puterea, că până acum n-a exercitat-o, se exercite puterea și în plan administrativ.
1: În vreme ce Putin vede ca deci partea spirituală la un moment dat să fie transferată împreună cu partea administrativă și cu zona de influență politică cu totul la Moscova. Adică un imperiu total ortodox de la Moscova, așa cum ăla altul e la Roma. Și asta deci e a doua chestiune. Iar a treia chestiune este că de ce dimpotrivă au apărut toate aceste idei anti de data asta, e că s-a acționat și s-a prin toți printr-o ăștia de gândire de tip papahagi, cu ăștia, cu gândirea lor ecumenică, pentru că zona de discuție ecumenică îi convine iară foarte mult lui Daniel și în această situație prin care să-și exercite influențele prin politicieni, adică să-i ducă în zona de politic. Deci s-a dat răspunsul din trei direcții de ce discursul lui Putin 1, că n-a fost mediatizat la nivelul la care trebuia, n-a fost tradus la ce trebuia și mai ales Biserica Ortodoxă Română n-a avut niciun fel de reacție vis-a-vis la... Pentru că până la urmă, măcar de politețe, trebuia să spună ceva când discursul lui Putin...
0: Cineva, unul dintre ăștia, să-l aleagă pe un episcop de nu știu
1: unde... Dom'le, discursul lui Putin, stai că ce-a fost rău? Adică a zis că el dorește tuturor ortodoxilor să fie de bine, da? Deci aici Biserica Ortodoxă ar fi putut avea două variante. Deci spunea, adică zicea, domne, că eu de pildă, dacă eram, puteam să o dau la mijloc. Ziceam, domne, că îi mulțumim că vrea binele tuturor ortodoxilor, dar uite, Biserica Ortodoxă nu vede cu ochi bun un război și moartea oamenilor. Și era ei la mijloc și gata. Și ziceai, domne, îl așteptăm și pe el, să pe Putin, să găsească o cale să înceteze războiul și să mai moară oameni. Era o soluție diplomatică foarte bună. Nu, deci la noi Daniel cu toți ceilalți au ales calea...
0: Am întrebarea de final care oferă perspectivă prin răspunsul tău. Zic așa, domne, pe durata vieților noastre, cât mai trăim noi, 15-20 de ani, Doamne ajută, mai mult, dar prea mult nu trebuie, că nu, noi nu avem de ăștia medici fiecare moment pe lângă noi să ne țină tineri până la 90 de ani, dar pe durata vieților noastre, puterea militară regională, continentală, va fi Rusia și va rămâne Rusia. Da, asta, de asta putem să fim siguri. Bun. Acum, ortodoxia iară va fi de nemișcat. Cu homosexual, fără homosexual, nu știu cum va fi, ortodox rămânem. Nu vin... sunt destule culte, nu ne vor cuceri atât de ușor. Vor face progrese. Atunci, în acest context, în care ne este frică de război și vom fi slab în armați, că nu vom reuși cu tancurile de la 1900 toamna, cumpărate pe bani mulți de la Rheinmetall sau de nu știu unde, să facem față la orice. Vom dârdi de frică în fața rușilor, ortodoxi fiind ca ei. Cum va evolua acest mesaj al lui Putin, care poate va fi multiplicat, vor spune poate și alții, în mentalul colectiv românesc? Românul vrea să-i fie bine, ar vrea să fie șmecher, dar fără să ia bătaie, dacă se poate, și sigur să rămână cu Dumnezeul lui, cum ar fi, care e un Dumnezeu comun cu ăla al rușilor. Asta aș vrea să ne explici contextual, cum va evolua pro-putinismul ăsta în România, în aceste condiții în care românul trăiește cu speranța că Putin nu ne atacă pentru că suntem ortodoxi, frați ca el, ca așa a zis el. Te rog.
1: Problema e că marea parte a populației, deci nu vorbesc de cei care la un moment dat sunt atenți la nuanțe, la discuții și la astea și iau în dezbatere. Deci marea parte a populației nu numai că nu vede sau că acceptă,
0: da, discută în biserică, se va discuta în biserică.
1: Eu spun că ăștia alții, în marea lor majoritate, pentru că una este să fie ortodox.
0: Care nu merg la biserică, zic.
1: Da, că se declară, deci sunt ortodox, dar ei nu merg la nicio biserică și n-au nicio treabă. Da. Pentru că dacă aici e și o problemă la vârf cu România, știi? România se declară o țară ortodoxă, unde 84% sunt credincioși, ortodoxi cu tot, dar dacă e să-i pe bune cei care... Nu practicant de la care săptămânal, dar să-i bă, da,
0: ai zis la biserică, 50%. 50%.
1: Da, cam pe acolo e în situația asta.
0: Așa cred și eu.
1: Deci pentru ăștia 50% ne duci la biserică, a fost foarte simplu, adică faptul că nu s-a dat la televizor, nu a luat nimeni nicio atitudine, nicio discuție, s-a rezolvat problema. Adică ăștia nici nu știu ce a zis Putin, deci nu... nu apare. Acum, referitor la toți ceilalți care sunt în situația în care să fie auzit măcar în parte de acest discurs, faptul că nu s-a tradus și nu s-a încercat rămâne doar la un nivel foarte simplu, adică ce, dacă întreb pe ăștia, zice, bă, tu ai văzut ce a zis Putin la... Zice, da, ce a zis Putin? Că urează românilor să fie ok, deci să fie bine și... Și zic, dar n-ai auzit că a zis că suntem și noi ortodoxi ca ei și că ortodoxi și... O să zic că nu prea auzi, pentru că aici nu s-a întâmplat ce ai zis tu. Adică reacția, lipsa de reacție a bisericii, vorbesc ca bisericii la vârf, nu într-un sat, că zice cineva, a fost inexistentă. Deci mesajul că Putin nu va ataca România pentru că e o țară ortodoxă, nu se va da românilor și este logic. De ce? Pentru că trebuie să întreții că Putin atacă România, că Putin vrea războiul, că Putin o să intre în Europa și este el cel care provoacă războiul. Pentru că ăsta vede mesajul cu dronele. Deci Putin a provocat dronele, le-a bruiat, ca să intre în România să explodeze, că vrea să atace România și să intre în România. Ori în această situație care convine Occidentului extrem, adică vorbesc de țările fondatoare ale UE și cele care stau bine mersi pe partea cealaltă a Europei și care, îți repet, extrapolează situația din Ucraina, pentru că și în Ucraina război în partea de est și în zonele alea, în partea de vest sunt oameni care merg la terase, la bere, la pleacă în vacanțe, în voiaje, stau liniștiți pentru că se luptă ăștia alții. Așa vede și Europa, adică restul să stea acolo și să stea cu Putin, să se fie acolo în bătălie.
0: Bine zici, dar numărăm. Bulgaria nu se va lua decât cu Putin, Rumen Radev e pro-putinist, șeful Bulgariei tocmai a fost ales. Grecia nu se ia cu Putin, Grecia e prudentă.
1: Da, Serbia.
0: Serbia nu se ia cu Putin. Nu. Slovacia nu se ia cu Putin, Ungaria nu se ia cu Polonia. Polonia și România. Polonia prudentă totuși, România fraierul de serviciu, dar nici România, ca Putin a zis, bă, înjurați-mă că voi n-aveți, voi aveți praștii, voi n-aveți cu ce să trageți în mine.
1: Păi nu, dar stai puțin că direct, nu să fie un război în care să fie direct câmp de luptă într-o. E suficient să întâmple ceea ce vorbeam noi, adică România să devină țară cazarmă, să fie ultra militarizată și pusă sub armament pe toate părțile, că noi n-avem armament.
0: Pe ce bani?
1: Pe banii care o să vină toți de la ăștia din vest, care o să spună exact cum alimentează acum Ucraina, o să fie o chestiune în care alimentează România. De ce spun asta? Pentru că Uniunea Europeană este evident că este într-un blocaj maxim, iar Marea Britanie este aproape de un faliment total generalizat. De-aia în întâlnirea pe care a avut-o Charles cu și în care este evident că i-a dat Marii Britanii rolul de jupân al bătrânului continent, Trump se retrage pe toate canalele și de atunci l-ai văzut că nu mai intervine și mare discuții legate de Europa.
0: L-ai văzut că doarme în birou oval acolo, îi ascultă pe aia și doarme.
1: Nu mai are nicio treabă, de aia și spus că în cazul unui război să se pregătească Europa să acționeze o lungă pe timp singură împotriva, pentru că el nu intervine, care alte războaie și Europa n-a intervenit pentru el.
0: Întreb punctual acum, că se uită mulți la noi, cam câte zile crezi că rezistă această Europa mare în fața unui atac rusesc dacă nu intervin americanii?
1: Păi nu, că ei nu o să provoace un atac a rușii să vină, că nu rezistă deloc.
0: Hai să luăm teoretic. Cât această Europa care își umflă mușchii de la Olanda, Marea Britanie, cât rezistă?
1: Dacă Rusia...
0: Există două zile?
1: Dacă Rusia ar fi pe bune să atace, deci nu ca în Ucraina cu o tehnologie din al doilea război mondial și un pic tehnologizată. Deci dacă intră cu armamentul pe care îl deține în realitate și cu tehnologia pe care o deține în realitate militară, că asta deține Rusia, de fapt. Rusia e un popor de vikingi, de dăștia, de luptători, de tot. Ei în capul lor orice ar trăi. Ei să gândesc să se militarizeze și să fie cei mai puternic din punct de vedere militar, nu atât economic. Deci dacă ar interveni cu tot ce ar fi ca, cum se numește, putere de foc asupra Europei, nu cred că durează două zile, deci nu.
0: Am vrut să
1: adică gândește de că nu
0: gândește că pe lumea care era
1: portul. Iar asta, stai un pic, fără să vorbim de armamentul nuclear unde au deja mii de focoase nucleare.
0: Nu, adică, doar cu cel convențional, să nu folosească armament nuclear deloc, doar cel convențional.
1: Da, dar teoria o să fie că după provocare și cu tot o să se instaleze un fel de război rece. De ce spun asta? Pentru că și Putin știe foarte bine. Europa e structurată și construită pe un joc piramidal, în esență. Deci Europa a reușit să funcționeze și să se dezvolte, să stea în picioare, cât timp s-a extins. Adică cât timp a mai băgat o bază la piramidă, a mai băgat o bază la piramidă cu tot, pentru că jocul ăsta piramidal, în care banii se pierd și cer să vină mereu alți bani dintr-o. Și acum Europa se află la calea, pe calea finală a extinderii, da? Adică extinderea pe care o mai încearcă cu Moldova, că e o țară mică, nu e numai o piață așa mare de consum sau de bani prin uniunea cu România, aia cu Ucraina, o baza conie, nu are cum să intre Ucraina în Uniunea Europeană, cel puțin în următorii 5-10 ani, oricât s-ar dori, și atunci partea de extindere care a mai rămas în câteva țări, nu asigură continuitatea jocului piramidal. Și atunci se ia în planul B. Planul B e războiul. Deci planul B e războiul prin care jocul piramidal se șterge și se ia de la capăt.
0: Ok, războiul, și cu asta vreau să încheiem.

0: Noi suntem din Europa. Adică, deci explodează ceva ce? Putin. Se întâmplă ceva de unde? Putin. Iar ăla e, nu are nicio treabă, înțelegi de ce? Și
1: Da.
0: atunci o să fie într-o situație în care vine un fel de război rece 2, în care toate fondurile globale, cu toate alea, tot ce se întâmplă, tot complexul militar, industrial, cu afaceri, cu toți sunt masate ca să se ne apere de război cu Rusia.
1: Bogdan, îți mulțumim foarte mult.
0: Vezi că numai industria germană abia așteaptă chestiunea asta, care e aproape nasol cu ea, nu mai vorbesc de cea franceză. Adică
1: Să vedem.
0: lucrarea marelui reset al Europei, care nu mai are unde să se extindă, cele două mari economii care țineau Europa sunt gripate. A treia care era în Europa, nu mai e Marea Britanie, e în faliment. Și
1: Faliment.
0: atunci nu, în Europa nu mai se întrevede o altă situație din nefericire decât să te adâncești în faliment, în faliment, până la distrugerea totală a întregii Europe sau să provoci acest reset prin război.
1: Nu vor avea energie cu care să producă alta ieftină decât din Rusia. Bogdan, îți mulțumim foarte mult, a fost
0: Mulțumesc și
1: excepțională
0: eu.
1: analiza ta. Prieteni, așteptați-l pe Iulian Ionescu imediat după Fate Events, pentru că vine cu ultima listă a miniștrilor posibilului guvern Tomac, să vedem cine, care, unde, foarte important, și să ne explice jocul pervers al UDMR-ului. Mai ține securistanul în mână UDMR-ul, securistanul pune UDMR-ul să lupte pentru Bolojan și împotriva lui Nicușor Dan? Întrebări la care vom încerca să găsim răspuns cu Iulian Ionescu imediat.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, facem sport, mușchii oțelim, împreună cu Iulian Ionescu, care se pregătește de un...
1: Sport am greu la mine, deci îmi asum lucrul ăsta.
0: Da, se știe, ai primit critici pentru asta, probabil la vară. I-am anunțat ascultătorii noștri, nu le-am spus motivul, motivul este secret, că o să-ți iei o vacanță în această vară, ai alte activități. Și ne despărțim...
1: Vacanță din punct de vedere al aparițiilor TV și radio. Dar pe zona online...
0: Ca se înțelege că nu te raz în cap. Știa, pe vremuri aia când se rădeau în cap, nu mai ieșeau din casă, pentru că păreau infractori. Așa era înainte de 20 ani. Dacă te rădeai în cap și ieșeai din casă, după aia lumea zicea, bă, l-au tâns pe ăsta la poliție, chilug. A făcut ceva în loc să-l bage la... Că era pedeapsa asta minimală. Nu te băga la pușcărie, dar te tundea la zero, știi? Și atunci stăteai în casă. Nu mai ieșeai din casă, stăteai în casă până îți creștea părul. Periuță, da. Da, dar nu e...
1: Nu cred că odată sau de două ori am fost rău. Și eu când eram mai mic.
0: Dar tu n-ai făcut nimic rău, asta vreau să spun.
1: Da, nu.
0: Deci nu e... Bun. Iulian, hai să...

0: Ideea e că ideea e foarte simplă. Într-o perioadă în care am lucrat la niște proiecte care trebuie să fie implementate, proiecte personale, de trust, de agenție, pe care eu trebuie să le implementez pe perioada de vară. Și în momentul în care ele trebuie să... Poate lumea nu știe, dumneavoastră oricum știți ca idee, în general când faci un agreement cu cineva, sunt anumite condiții. Și condițiile respective, una dintre condiții e ca aparițiile online pe platformele mele și ce o să fac eu în perioada asta de vară, nu prea ți se dă voie să ai apariții publice la alte canale media. Adică o să fie un fel de exclusivitate doar la mine în perioada de vară. Cam asta e ideea principală. O să mă vadă lumea, o să mă vedeți și dumneavoastră, dar nu în spațiu public, decât în spațiu public online pe Ecopolitic și pe toate platformele online. Pe scurt, ca să nu existe...
1: Noi suntem într-o familie aici, trebuie să fim cât putem de transparenți. E bine că ai fost cât ai putut de transparent, nu se întâmplă absolut nimic. Uite, o să-ți, dacă scrie analize la tine la Ecopolitic, acolo să-ți iei revanșa cum ar veni, ți le citesc pe post sau le dau colegilor noștri să le comenteze, colegilor din Clubul de Gândire Gold.
0: O să fie cam scurt, așa, cam de un minut. Adică nu o să fie
1: Bune! Dă-i drumul! Dă-i drumul! Câte un minut! Bun. Hai să, înainte să începem cu UDMR-ul, această ciudățenie, UDMR-ul e un partid la care te pricepi bine, pe doveditele, adică eu care sunt expert în UDMR, îți acord și ție, ceea ce nu-i puțin lucru de la mine, acest titlu de expertiză în cazul UDMR nu-i simplu. UDMR-ul nu este o treabă simplă, dar înainte de UDMR, spune-mi, te rog, asta cu serviciile secrete și cu Nicușor. Din punctul tău de vedere, e răscoală în servicii sau e o șmecherie a matematicianului care îi pune să decarteze? Că avem două variante. Sau e răscoală în servicii, că vedem pe toți securicii de la televizor cum emit, de la Tolontan, la Prilipceanu, la Cristoiu, la toți. Bun. Sau e stratagemă? Hai mă să-i lăsăm să decarteze, să vedem care defectează, că oricum facem reformă în servicii după, imediat după asta cu guvernul. Aș avea nevoie de analiza ta cât se poate de concretă.
0: Bun. La fel cum am obișnuit, mă leg foarte mult de ce am comentat cu timp în urmă. Și se confirmă din punctul meu de vedere și în momentul de față la asta asistăm. Am explicat și mai spun o dată pe scurt că faptul că serviciile românești nu au coordonare la nivel de personal care să-și asume răspunderea de conducere în aceste servicii. În anii ăștia au existat și există și asistăm la aceste lucruri. Există lupte interne. Până în momentul în care va veni un șef. Un șef în ghilimele, măcar un șef civil. Mă refer că SRI-ul nu are șef, iar în partea cealaltă deja mandatul s-a cam dus de mult. Adică trebuie și acolo o schimbare. E, și atunci, aceste servicii în această perioadă de timp au început pe departamente, cum sunt și ele, ca fiecare societate mare, are departamente. Nu știu, de protecție constituțională, de protecție economică, de protecție internă. Ele vor să iasă în față, între ele, neavând șef. Fiind și ori de gringolat de la un anumit nivel și pe care noi am observat-o. Vorbim de alegerile prezidențiale, vorbim de candidați, vorbim de multe lucruri. Acolo a fost un scurt circuit și o luptă internă, pe care o vedem și în momentul de față. Deși în momentul de față, toate aceste săgeți, să le zic așa, lansate în spațiu public cu diferite variante, care implică până la urmă politicul, sunt datorate faptului că în aceste servicii nu există o coordonare, nici până în momentul de față, mă refer la conducerea centrală. Adică ai un șef civil, chiar dacă e pus sau nu e pus doar așa cu numele, dar totuși există o anumită răspundere. E, până în momentul în care nu vom avea șef, vom asista la luptele care sunt și publice. Adică...
1: Dacă, hai să atunci ajungem la stratagemă. Dacă din mai multe părți s-a pus la... Că evident o răscoală în serviciu. Nu te răscoli așa împotriva propunerii președintelui prin... Adică dacă îl pui pe Pantazi, știm că ești ofițerul Popescu. Dacă îl pui pe Cristoiu, știm că ești ofițerul Ionescu. Sau Gușe, ca să nu zic Ionescu. Dacă îl pui pe ălalalt, pe Cosmin Prelipceanu, știm că ești ofițerul ălalalt. Comaroni, da? Deci astea se știu, că le știm noi, Iulian. Nu e cazul să nu le știe la Cotroceni. Despre asta vorbim. Deci, această răscoală, zici tu, e pusă să grăbească decizia pe numirea de șef de servicii. Bă, noi ne și răsculăm. Preconizez că Nicușor, pe care m-a apucat să-l cunoști mai bine în ultima vreme, am văzut și dialogurile voastre publice, nu alea private, în conferințele de presă, foarte interesant. Crezi că Nicușor este în următoarele zile pe modul mutu rupe pământul și ne așteptăm ca după întâlnirea cu Tomac să vină cu o poziție publică, dacă ți-amintești, similară cu cea de atunci când a impus procurorii șefi împotriva avizelor nefavorabile?
0: E foarte bun argumentul. Foarte bun argumentul. Ați văzut, ne-a plimbat, ne-a aranjat, s-a întâlnit, până la urmă și-a impus oamenii acolo. Probabil și în zona asta va veni cu, tot la fel, cu surprize, dar în momentul de față ei fac o mare greșeală din punctul meu de vedere cunoscându-l pe Nicușor Dan. Cum îl cunosc eu, cum a zis și dumneavoastră. În sensul în care lupta asta îl va face pe Nicușor Dan, de fapt, să găsească niște variante, dacă nu le-a și găsit, din punctul meu de vedere, le are. Are listele cu potențialii șefi de servicii, din punctul meu de vedere, o să-i fie foarte ușor să-i pună, mai ales din punct de vedere al faptului că acum asistăm că și impune niște oameni cu un parlament votat, adică și impune niște oameni nevotați cu un parlament votat. Cam asta e ideea. În democrație mi-e foarte greu să... Adică e destul de riscant lucrul ăsta. Ei, dacă reușește să-și impună pe Tomac, de exemplu, automat își va impune și șefii la servicii. Automat, din punctul meu de vedere.
1: Dar nu ți se pare ciudat că el luptă ca să impună în condițiile în care Securistanul azi e mult mai tare decât cel din 2015 de la Iohannis, când Iohannis a făcut așa și a venit guvernul meu?
0: Da, el nu s-a pus pe masă cum s-a pus la... a fost pus la Iohannis, mă rog, consolidat de Băsescu. Nu. El a venit într-o perioadă de revoltă între ele, că asta o văd eu, sau cel puțin asta intuiesc eu. El vine exact cum s-ar revolta 10 inși și la un moment dat nu mai deține nimeni controlul. Și atunci vine el cu soluția. Cum a făcut și cu Parlamentul, atenție! Cum a făcut și cu Parlamentul, cum a făcut exact cum ați spus de procurori. Nu, și-a impus oamenii. Din punctul meu de vedere, miza guvernului este și o miză pentru un alt pas la nivel de servicii. Le acoperă, parcă, nu știu, Iohannis a folosit fraza aia pas cu pas, dar parcă o implementează Nicușor Dan. Adică, gândiți-vă că Nicușor
1: Dan... Înțeleg ce spui.
0: Mai are un atu la care nu s-a gândit multă lume sau cel puțin n-am văzut eu. Gândiți-vă că Nicușor Dan a lucrat cu un consiliu general format din toți. A avut așa majorități sau lucruri de genul ăsta și a lucrat.
1: Nu erau, de alea convenționale, erau făcute.
0: Așa.
1: Rezolvate, de descurcăreală românească, cum ar fi.
0: O românească era acolo, nu era problemă. Ei, și acum, chiar dacă aparent el merge pe o variantă din asta în care râde lumea, vai, că nu se... Până în momentul de față, Nicușor Dan a câștigat toate bătăliile. Orice ar spune, nu știu.
1: Inclusiv ultima cu Bolojan. Bolojan a fost dat jos nu de PSD, a fost dat jos de Nicușor Dan.
0: Și încă ceva, nici ele nu mi se par așa întâmplătoare, anumite anchete, anumite lor din casă sau poziționări sau extinderi de anchete penale. Alea nu crezi, le pot așa.
1: Avem un, crezi, mâine e joi. Crezi că o să avem un weekend fierbinte? Din punctul ăsta de vedere al ultimei remarci a ta.
0: Dacă și uite, acum mai introduc un lucru că am văzut că ați discutat și cu Maroni de întâlnirea cu NATO. Eu o văd în același tablou, adică și aia o să fie un fel de presiune, în sensul în care acolo se va discuta și transmițătorul către partide, adică negociatorul de acum, domnul Tomac, le va spune, bă, vedeți că și aia trebuie să pună ceva, noi trebuie să fim aici liniștiți, haideți să rezolvăm problema și cu NATO, și cu PNRR-ul, și cu SAFE-ul, hai să dăm toți banii, așa, și vom vedea după aceea. Adică toate lucrurile astea au legătură cu negocierile de acum și din punctul meu de vedere nu neapărat fierbinte, că eu, mie mi se pare că Tomac ori e puțin, nu știu așa, luat de val, ori dacă nu, este, pare puțin cam sigur așa pe el, culmea, nu știu. Mie așa mi s-a părut, adică ne mai întâlnim și mâine, mai vedem și poi, mâine, exact pe
1: care care toată susținerea de la șef. Că nu te...
0: Așa cred și eu.
1: Așa pare, Toma.
0: Nu știu, ar fi prima înfrângere a lui Nicușor Dan de când cam îl
1: am înțeles, am înțeles că nici nu pariez pe chestia asta, pe înfrângere, ci pe altceva. Hai să sărim la UDMR. Bă, acest UDMR atât de conformist. Ok, a primit șefia ANRP, doamna Helga Lorenz, sau cum o cheamă, foarte important, restituirea proprietăților. Dom'le, clujenii ăștia și ardelenii în general, în alte vremuri, ar fi fost în stradă în momentul ăsta, pentru că ei sunt vizați de aceste rapturi. Acolo s-au produs niște rapturi. În centrul Clujului mai ales, în Oradea, în Bistrița, în Zalău, peste tot, clădiri care nu meritau au fost date bisericilor maghiare. Eu nu atât, dar constat, legea e de partea mea. Ar fi fost în stradă în alte vremuri. Bun, nu sunt. Simpla mituire a UDMR-ului cu această funcție de președinte la ANRP, cu care chiar poate să rămână, ar fi rău să rămână, da? Justifică această poziționare antiprezidențială în condițiile în care UDMR-ul e atât de găurit, în condițiile în care probabil jumătate de acolo sunt arestabili, fiind corupți. Au tras-o și ei, baronii UDMR sunt vestiți pentru asta. O parte s-au refugiat până în Ungaria, au fugit de DNA în alte vremuri. Mă rog, cum ne explici tu această atitudine obraznică, că curajoasă nu-i cazul, că obraznică, susținută a UDMR-ului, care brusc are principii, brusc comentează, Hunor Kelemen face pe înțeleptul. Te rog.
0: Bun, totul pornește și are legătură cu subiectul de mai devreme și o să-l...
1: Da, l-am și pus în continuare.
0: Așa, și mai are legătură cu un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Gândiți-vă dumneavoastră că polul de coordonare, sau cel puțin polul care era în coordonarea UDMR-ului, era la Budapesta.
1: Da.
0: Gândiți-vă că la Budapesta s-au schimbat niște lucruri. La Budapesta se caută o variantă, o alternativă la UDMR. Din punct de vedere al preluării.
1: Adică pe moment pare că s-au înțeles, dar cum s-a schimbat garda în Ungaria cu acordul lui Orban, că noi am spus chestia asta, că Orban da. A făcut puta pe spate, se sugerează, alo, bate șaua să priceapă apa și în România, vreme. Am înțeles.
0: Așa, și mai mult decât atât, ăsta e elementul la care vreau să fac vorbire, pentru că dumneavoastră, adică noi am discutat mai devreme, legat de scandalul între, acolo, între departamentele din servicii, unde care vrea să câștige. Gândiți-vă că UDMR-ul, și acum o zic așa, ca și cum îmi permit să am un semn de întrebare, UDMR-ul, până la urmă, e posibil să fi beneficiat de ajutorul unei părți din servicii în momentul în care au intrat în Parlament.
1: Doi. Păi, eu știu că la voi în Gorj nu prea sunt concurenți. Da? Adică eu nu cred că tu te-ai întâlnit foarte des în copilăria ta sau acum când te duci cu unguri. Bă, dar știu că vin voturi din Gorj la UDMR. La noi în Câmpina aici, La mine în Câmpia Turzii 25% stunguri. Ne înțelegem foarte bine, acolo înțelegem votul. Bă, de aici în Câmpina, eu trăiesc aici mai mult sau mai puțin de vreo 20 de ani. Și mă duc de 2-3 ori pe săptămână în Câmpina. Eu și înțeleg ungurește. Mă, n-am auzit o vorbă. Și mereu, UDMR-ul la parlamentare, te trezești 5%, 7%, 9%, cât e nevoie. În Câmpina. La noi. He? Înțeleg? Deci am vrut să traduc celor care urmăresc ceea ce ai spus tu, de fapt. Că cineva introduce UDMR-ul în Parlament. Întrebare. Acel cineva este cel care îi comandă aceste mișcări UDMR-ului acum? Sau a scăpat de sub control?
0: E elementul Budapesta de schimbare.
1: Bun, de schimbare. L-am notat.
0: Așa. Și evident că, mă rog, ca și săgeată, se mai... în mesajele astea mai intervin și alții. Adică sunt momente de care vor să profite cei care au susținut ONG-ul, e bine spus. UDMR-ul în mai pe un element foarte important. Îmi cer scuze că acum mi-am adus aminte. În istoria României, da, până anul trecut sau până acum 2 ani, ceva de genul ăsta, în ultimii ani, nu a existat un ministru UDMR, ca să înțelegeți, sau cel puțin oamenii să înțeleagă aceste schimbări și repoziționări ale UDMR-ului. Gândiți-vă că UDMR-ul a obținut performanța de a avea un ministru în CSAT, ceea ce nu s-a întâmplat...
1: Prima dată în 35 de ani.
0: Exact, prima dată în 35 de ani. Astea nu sunt întâmplătoare. Înseamnă că în momentele respective au existat o parte din susținătorii din spate care le-au creat culoare. Că altfel n-ajungeau niciodată la nivelul ăla. Adică nu era de acceptat ca un ministru UDMR să facă parte din CSAT. Mai ales oameni cu dublă cetățenie. Nu contează că-s român de-ai mei, dar totuși, acolo sunt niște lucruri
1: aparte. Nu merge. Da, nu merge.
0: Ei, atunci a fost creat un culoar pentru ei. Ok. S-au trezit că nu mai dețin puterea. S-au mai retras puțin. Și s-au schimbat și la Budapesta lucrurile. Și atunci, în momentul de față, ei forțează din punct de vedere politic, dar nu văd că mai au susținerea aia pe care au avut-o. Și atunci sunt puțin disperați, dacă mă întrebați pe mine. E o disperare, pentru că văd dincolo că ăia s-or fi retras în cazări, văd dincolo că noua putere de la Budapesta încearcă să găsească o alternativă și așa mai departe.
1: Și încearcă să fie obraznici, să facă zgomot ca să capete exact asigurări. Domnule, exact, ne mai fie o tură? Că, hai, cheamă-ne mai... Domnul Tomac, vorbim cu Matale, dar poate ne cheamă mai pe seară Nicușor Dan să ne spună că în 2028 mai intrăm în Parlament odată.
0: Așa. Înțelegeți, sunt toate lucrurile astea puse într-un coș.
1: Interesant.
0: Ne luăm răspunsul, sau cel puțin e viziunea mea.
1: Este bună.
0: Posibil să fie...
1: Nu, este corect. Adică tu spui UDMR-ul e obraznic ca să obțină niște asigurări de viitor.
0: Da, pentru că nu mai beneficiază de suportul pe care eu l-am văzut în urmă cu puțin timp în anii trecuți. Adică, încă o dată, forțarea de intrare în Parlament 5-0-0-0-0, 2, impunerea unui ministru care să facă parte din CSAT, da? Și toată coordonarea din punct de vedere al alegerilor pentru președinție și așa mai departe. Adică sunt lucruri pe care eu nu pot să le dau la o parte în a face rezumatul, cum a zis dumneavoastră, până la urmă ridicarea tonului UDMR. Pentru că eu m-am cam săturat că toată lumea zice, vai, ce analize face UDMR-ul. Hai, lăsați cu analizele UDMR-ului că am văzut. Deci, nu te mai înțelege cu UDMR-ul. Ministrul ăla, în CSAT, au intrat, au făcut, hai pe cuvânt de onoare. Ei, în momentul de față, totul are legătură cu degringolada din servicii și din politica externă care are legături directe tot cu serviciile. Și acolo ne dăm seama. Nu știu, asta e părerea.
1: E bună, e bună, de-aia nu te-am contrazis. Sunt de acord cu tot ce ai spus. Bun. Hai să le dăm satisfacție și celor care sunt curioși de distribuția la zi, cum ar veni, a guvernului Eugen Tomac. Oameni, bine, ce să zic, chiar și așa citind ce a apărut, dar o să ne spui tu niște lucruri mai interesante, nu se compară cu guvernul lui Bolojan și cu useriștii ăștia și cu ferească Dumnezeu, adică chiar și așa la prima vista, când vezi oamenii ăia, ok, nu sunt ai partidelor, azi sunt mult mai onorabili, deocamdată nu știm cum se schimbă lumea, decât ce avem cu Bolojan. Ce avem cu Bolojan e dezastru. S-a văzut programul SAFE, aia, ultimul tun de la Câmpia Turzii, pe care l-am dat astăzi noi în exclusivitate la Solid News, jumătate de milion, de miliard de roni pentru o companie de șmecheri. Iar același UTI, același Sibian al lui Iohannis pe acolo. Bun. Spune-ne, te rog, impresia ta prima dată despre modul în care și-a alcătuit echipa de la, nu știu, lucrurile bune, gen Nicolae Istudor, lucrurile ciudate de tip dispariția din listă a unuia la care speram, Cătălin Cârstoiu. Nu, nu sunt prieten Cătălin Cârstoiu. Vorbesc despre un manager dovedit că a făcut treabă bună medicină față de un nou name sau nu știu ce. Nu numele apăr aici, ci expertiza. Până la Vladimir Ionaș, simpatic sau nu, total incompetent din punct de vedere a ceea ce înseamnă Ministerul Dezvoltării, și tu știi foarte bine pentru că te-ai ocupat de proiectele regionale și înțelegi cum e interacțiunea cu primarii. Cu primarii, cât de grea este și ce experiență politică trebuie să ai ca să poți să administrezi. Te ascultăm.
0: Bun. În primul rând, eu ca jurnalist, în general, dau un timp pentru orice tip de guvern, orice tip de ministru, orice lucru de genul ăsta, eu îi dau un anumit timp. Să zicem, nu știu, câteva luni de zile îi dau timp ca să-mi dau seama.
1: Ai făcut-o mereu și când s-au schimbat guvernele, la fel ai spus.
0: Exact. Exact.
1: Nu m-aș exprima, mai stau puțin.
0: Exact. Dar în momentul de față eu voi comenta subiectul legat de nume, neexistând convingerea mea 100% că acești oameni vor fi.
1: Nu, adică discutăm ce avem astăzi pe masă.
0: Exact.
1: Ce se știe? Că s-ar putea mâine, poimâine, în urma negocierilor, să dispară Ionaș, să vină un ungur, habar n-am, ca să vină UDMR-ul la guvernare, sau cine știe ce. Da. De acord.
0: Dar, din perspectiva faptului că oamenii deja au văzut o listă de nume, eu merg pe două variante. O variantă de testare publică a unor eventuali candidați la alegerile parlamentare, europarlamentare și așa mai departe. Eu așa o văd și am văzut multe în ultimii ani teste de genul ăsta în care anumite personaje, poate cunoscute sau mai puțin cunoscute din spațiul public, erau testate și pentru o anumită funcție, ca să vadă puțin, să le și promoveze, că poate este totuși de două săptămâni o să apară aceste imagini și atunci se vor face niște analize legate de favorabilitatea acestor persoane publice deja, care să facă parte dintr-o formulă politică. Nu mi se pare, mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. Chiar dacă ei nu o să fie miniștri, deja lor li s-a făcut intrarea în spațiu public. Chiar dacă unele nume, cum am vorbit, poate apar, poate nu apar, ele oricum deja în mentalul colectiv s-a transmis mesajul că e un potențial
1: personaj politic. Da, e ceva, politic. Se joacă.
0: Exact. Adică s-au făcut, din punctul ăsta de vedere, s-a făcut o manevră, așa o văd eu. Doi, legat de numele persoanelor respective, acum îmi dau seama, sau intuiam până în momentul guvernului Tomac, lista guvernului Tomac, dacă intră sau nu intră, iarăși e altă discuție, dar lista asta îmi dă mie posibilitatea să spun că nici nu mă așteptam câți oameni are Nicușor, da. Mie asta mi se pare, mi se pare incredibilă.
1: Foarte interesant. Uite, acum când ai pronunțat această frază, repede cu ochii minții m-am dus și eu și am zis, uite câți oameni are totuși Nicușor Dan. Da, bravo. Te rog să dezvolți.
0: Asta e foarte interesantă, pentru că eu, cum a spus și dumneavoastră, m-am intersectat foarte mult cu zona asta lui Nicușor Dan și punând și oamenii ăștia la pachet, mie mi se pare că are o listă foarte mare la care nu se așteptau oamenii, pentru că nu poți să arunci în spațiu public, a venit Tomac și l-a pus pe Xulescu pe listă sau l-a aruncat în spațiu public așa, degeaba. Nu, sunt oamenii pe care îi cunoaște Nicușor Dan, alți oameni, culmea, care vin în pachetul Nicușor Dan, pachetul politic al lui Nicușor Dan. A stat el acolo, mai râdeam de el că mai a stat în baie, că a mai fost așa, păi o fi stat el în baie, dar se pare că are mulți oameni. Asta mi se pare...
1: Uite, fii atent, o probă, poate sunt subiectiv, că eu o cunosc de mulți ani, pe Andreea Miu. Pentru lume nu înseamnă nimic numele ăsta. Andreea Miu este o liberală veche care de mult, de 7-8 ani, s-a dus ea lângă Nicușor Dan. Și a fost directoare în primărie și după aia s-a dus și era cu Mirabela Grădinaru pe la dezbateri și a avut tot timpul grijă. N-a luat scena niciodată, n-a interesat-o nimic. M-am trezit fără să știu ieri cu anunțul lui Tomac, adică eu nu mai vorbesc cu Andreea, nu știu, cred că de 6-7 luni. Am schimbat niște amabilități, m-a întrebat ceva sau m-a felicitat la un moment dat. Andreea Miu, secretar general al Guvernului, deci un om lipit de Nicușor Dan, care vine în Guvernul Tomac ca secretar general. Ce-ți spune ție asta? Noi știm ce se în funcție de secretar general. Controllerul total.
0: Și mai ales că sunt foarte multe direcții care s-au transformat în timp și sunt sub coordonarea secretariatului general al Guvernului. Adică acum secretariatul general al Guvernului...
1: E mult mai puternic față de ce era în urmă cu mai mulți ani.
0: Exact. Exact. Mult mai puternic. E incredibil cât de puternic a ajuns să fie. Na, asta e. Pe schimbările la care noi am asistat și alții au votat. Atenție! Noi doar am observat și alții au votat. Că noi n-am votat. Nu ne putem asuma așa ceva.
1: Da. Corect.
0: Dar asta vă spuneam.
1: Hai să mergem mai departe. Câți oameni are Nicușor Dan? Dar, din punct de vedere al componenței, cum ți se pare că s-a lucrat? Adică s-a lucrat la o comandă mai veche, s-a pregătit chestia asta, sau dintr-o dată au venit toți? No. Nu Tomac, bineînțeles, i-a ales, că noi știm acest. Poate Tomac l-a ales pe Papa Hagi de la cultură. Un dezastru. Nici nu vreau să comentez. Nu contează. Adică foarte conflictual, nu că e prost. Că omul nu e prost, Papa Hagi, și taxul a fost deștept. Dar este foarte conflictual, nu-i foarte român în abordare. Ok, am avut și ministru ungur la cultură, ce să mai... Am văzut ce a făcut Demeter, Ondraș, da? Dar totuși, e foarte interesant să ne spui părerea ta despre geneza acestei liste de nume. Păi, și ce ți se pare deosebit acolo? Sau ce ți se pare rău? M-am zis eu de ăsta, de la cultură. Sau ce ți se pare ciudat? Să ne exprimăm puțin.
0: V-am zis, surpriza mea e că are foarte mulți oameni Nicușor Dan, și asta trebuie mare atenție. Asta îmi dă mie de gândit că în urmă cu 10-15 ani, când s-a pus la... E un plan.
1: Un plan.
0: S-a pus la punct tot acest plan cu anumite evenimente la care nu se așteptau. Mă refer partea cu alegerile prezidențiale, cu grăbirea pentru anulare. Acolo a fost puțină disperare pentru că nu se așteptau, că în timp tu îți faci un plan pe 5, 10, 15 ani, da, e posibil să te trezești și cu surprize de genul care au fost și pe care le-a rezolvat, că na, trebuiau să le rezolve băieții. Dar punerea la punct a pornit din momentul în care domnul Nicușor Dan a plecat de la USR. Asta e părerea mea. Ăla a fost... Atunci a început planul Nicușor Dan, nu înainte, că să-l pună președinte. S-a văzut că n-a știut să coordoneze acolo. Era și el la început, n-a înțeles că intra în conflict cu alte servicii. Adică, bun. După care, eu vă spun un amănunt pentru că eu-l știu. Și atunci mi se... Deci în urmă...
1: L-ai trăit în mod nemijlocit evenimentul.
0: Da, eu l-am trăit personal. Și vă spun așa, domnul Bușă, eu cu dumneavoastră pot să vorbesc și mâine la telefon. Chiar dacă eu încep proiectul de mâine, da? Un proiect personal, da? Eu pot să vorbesc cu dumneavoastră la telefon. Am vorbit, vorbim în continuare. Ei, ce s-a întâmplat? Eu vorbeam cu domnul Nicușor când era în Parlament. Discutam niște lucruri, pentru că erau niște elemente legate de persoanele cu dizabilități, niște elemente comune.
1: Ai și povestit, ai și povestit la un moment dat.
0: Ei, gândiți-vă dumneavoastră, cum o persoană care vorbește și se intersectează cu tine și care îți dă alte persoane cu care să rezolvi treburile respective, da? Că nu, imediat s-au rezolvat treburile. În secunda 2, când îmi spune că se va duce să candideze la primăria Capitalei, dom'le, după o oră jumătate s-a terminat convorbirile telefonice sau convorbirile personale.
1: Interesant.
0: Atunci, din punctul meu de vedere, a fost preluat. Chiar dacă nu m-am mai intersectat cu dânsul, dar la nivel așa pur și simplu jurnalistic, de la distanță, sau m-am intersectat cu anumite persoane din primăria Capitalei. Dar s-a terminat povestea, pentru că a început altă poveste. Deci domnul Nicușor Dan, acum, ca să o îmbrac așa într-un fel frumos, e într-o poveste care a început din momentul în care nu a mai fost președintele USR. E o altă poveste. Și acum își trăiește povestea.
1: O parte din cariera lui a fost până la USR și președinție, da. USB-USR, că a fost unul salvat, da. Bucureștiul, de fapt, da, să ne amintim, da, foarte, da, clar.
0: El a fost un proiect.
1: Și după aceea, da, odată, da, cu o treabă de opoziția lui la ceva LGBTism, dacă ne amintim bine, nu?
0: Da,
1: sau
0: corect.
1: La ceva LGBTism, foarte, da, interesant, da, lumea puțin a observat acest lucru. A început...
0: Adică, a fost atunci cu familia tradițională.
1: Atunci el a intrat, de fapt, în altă matcă a dezvoltării carierei sale.
0: Exact. Ei, și atunci, pe cale de consecință, dacă numărăm anii ăștia în care el a ocupat funcții importante în statul român, poți să spui primarul Capitalei, orice a spune. E al doilea om după președinte ca număr de voturi. Nu poți să... E clară treaba, da? E un personaj foarte important politic și e o treaptă de lansare. Din punctul meu de vedere, acolo s-a produs și a fost înconjurat de o altă garnitură de personaje. Până acolo a fost cu o garnitură, de acolo a început să construiască o altă garnitură de personaje, pe care le vedem și în momentul de față. Unele dintre ele, v-am zis de ce le-a scos în spațiu public, dar unele se pot întoarce la mască. Se pot întoarce. Și mai este o garnitură pe care o să o observăm. Cum să zic, o spun așa, ca tot la fel, nu neapărat din casă, dar din cunoștințele pe care eu le am. Este garnitura consilierilor prezidențiali. Pentru că structura... să știe, adică explica să se știe foarte clar. Structura aparatului administrației prezidențiale este o structură în oglindă și cu atribuții și așa mai departe, aproape ca o structură guvernamentală. Acolo toți au rang de ministru consilierii.
1: Da, lumea nu știe. Consilierii prezidențiali sunt cu rang de ministru.
0: Adică au un aparat propriu. Gândiți-vă, extrapolând, câți oameni are domnul Nicușor Dan? E un aparat?
1: Aparat și buget propriu. E foarte important. Că dacă ai un aparat, dacă ai un aparat și, nu știu, ca să-ți bagi un consilier sau să faci un plin de benzină, stai în pixul cuiva, nu. Ai posibilitatea să plătești.
0: Da, deci numărul de persoane care sunt în jurul domnului Nicușor Dan este un număr de persoane uriaș. Atenție! Nici Băsescu, nici Klaus Iohannis nu i-a avut pe-ai lui, într-un fel sau altul. Nicușor Dan a lucrat cu acești oameni, s-a intersectat cu ei și acum ți furnizează, ți aduce pe piață. De la Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, a construit imaginea unui om stângaci ca să nu-l urăști.
1: Paganel. Mai ții minte de romanele lui Jules Verne, Paganel?
0: Exact.
1: Savantul distrat.
0: Dar până în momentul de față, el a câștigat toate alegerile. Și acum e posibil să-și impună și guvernul său. Atenție! Fără persoană politică în guvern, toți oamenii aia o să fie ai dânsului. Deci, încă o dată, eu n-am văzut atâta aparat și atâtea persoane în jurul unui personaj politic ca președintele României. Nimeni n-a avut așa ceva. Uitați-vă pe lista, apropo, că m-ați întrebat.
1: Foarte interesant observația ta, oportună.
0: Și mai mult decât atât, gândiți-vă că are pe toate domeniile. Unul ca Băsescu avea cu serviciile și le-a pus, pac, pac, pe acolo, justiție. Nu!
1: Aici... Da, era prea multă Elena în jurul lui și nu mai încăpea nimeni din cauza Elenei. Da, așa nu. E, ai dreptate.
0: Aici e pe toate domeniile. De asta n-a avut nicio problemă să-și impună procurorii, de asta nu o să aibă nicio problemă să-și impună serviciile, de asta nu o să aibă nicio problemă. Eu atrag atenția în sensul, nu neapărat negativ, dar trebuie să fim atenți la anumite elemente care pentru mine sau mie mi-atrag atenția. Eu până în momentul de față, eu cred că nici Grindeanu, dacă se duce la PSD, n-are atâția oameni, adică atenție. Și atâția oameni, nu neapărat subordonați, dar atâția oameni cărora să le dea Nicușor încredere și ei să-și asume rolul public transmis de Nicușor Dan. Nu e... Ați vorbit, sociolog, case de sondare, altul cu istoric, altul prin zona cea... Deci toate domeniile astea, toate domeniile au fost acoperite de aparatul furnizat de Nicușor Dan. Adică eu dacă mă duc mâine, nu pot să-mi adun 20 de inși în care să am încredere.
1: Foarte importantă să o rețineți, prieteni, afirmația de schimbare de traiectorie profesională după votul la referendumul pentru familia tradițională. Aia este o bază și la ce a zis Iulian Ionescu, să adăugați ce v-am spus eu acum 2 luni de zile, după vizita la Cornu a lui Nicușor Dan în Vinerea Mare, că persoane importante din ortodoxie mi-au mărturisit că Nicușor Dan este un vechi pelerin împreună cu Mirabela Grădinaru de peste 20 de ani la mănăstirile ortodoxe din România și că, chiar dacă nu se poartă, să cercetez mai atent și voi găsi faptul că ei sunt cununați religios, chiar dacă nu sunt cununați civil. Care este o mare bombă. N-am lăsat-o până acum că n-am apucat să cercetez, dar oamenii care mi-au spus acest lucru m-au încredințat că este adevărat. În final, ce să zic? Să ai o vară excepțională.
0: Fierbinte.
1: Dacă putem, te ajutăm pe acolo pe unde e nevoie. Te păstrăm alături de noi citând din postările pe care le mai faci în nume personal sau știrile pe care le dai pe platforma ECO. Să trăiască familia, Liane, că ai o familie frumoasă, ți-am văzut-o la nuntă, la nunta tânărului deputat.
0: Păi ați văzut-o și dumneavoastră în carne și oase, cum s-ar zice.
1: E așa, în poze am văzut-o, că mi-ai mai trimis, dar am văzut-o în carne și oase. A fost foarte drăguț.
0: Da, și uite, de exemplu, ca să înțeleagă lumea, pe 17 o serbez și pe 23, când e ziua ei, mă duc și eu, că i-am promis că o duc la Disneyland. Ce să fac?
1: Și toate la Disneyland în America sau la Paris?
0: La Paris.
1: Mai bine, că e departe ăla. Dar la Paris găsiți, aproape aceleași lucruri, unele chiar mai interesante, că eu am fost cu copiii mei și colo, și colo, că n-am avut ce face. A fost vârsta. Mai este Disney World în Florida, dar e tot la fel, adică e același lucru. Bravo! Te felicit!
0: Da, nu, sunt elemente pe care trebuie să le combin în așa fel încât să iasă un rezultat bun și, din punctul meu de vedere, sunt momente pe care eu le-am intuit că sunt destul de bine de a le testa într-o perioadă de vară în care e mai bine. E mai bine așa.
1: Iulian Ionescu, mulțumim foarte frumos pentru astăzi, prieteni. Ne luăm la revedere pentru o perioadă de câteva săptămâni de la Iulian Ionescu. Pe ritmurile, ia uite ce interesant, Ray Charles, Fever, pentru că a murit într-o zi de 10 iunie, ne spune Iuliana Pitaru-Vlacicu. Dumne, ce frumos e filmul despre Ray Charles, m-aș uita zilele astea dacă am timp, sunt cam ocupat din păcate. Dar poate în weekend îmi propun, înaintea vreunui meci de la Cupa Mondială, îmi propun să mă uit la filmul artistic despre viața lui Ray Charles. Ascultați-l acum, stați pe Gold FM, să fiți iubiți, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Golden Hour. Astăzi l-am alături de mine pe Marian Golea și pregătiți-vă pentru că vine o emisiune plină de informații, întrucât ne-am propus să discutăm despre vara anului 2026, pentru că cine știe cum o să-l mai prindem și pe Marian, este și el ocupat, poate mai pleacă prin China, nu știu. Știu nici eu exact cât de des o să ne vedem la vară, dar vreau să avem astăzi această discuție ca să fie vorba aia toată lumea pregătită, să știe la ce să se aștepte, atât la nivel personal, cât și la nivel de România, dar și de lume, pentru că, într-adevăr, țara noastră traversează o perioadă critică, nu avem guvern. Sunt curioasă, Marian, ce părere are, când se va stabiliza situația României? Nu cred că foarte curând, dar totuși sperăm la ceva mai bun pentru noi. Bună seara, Marian! Ce faci, dragul nostru? Cum ești?
9: Săruna! Bine te-am găsit! Bine ți-am găsit, spectatorii! Vreau să spun că am fost surprins. M-am uitat la

0: noi ar trebui să ne facem toți bagajele să plecăm de aici. Nu știu unde, dar să plecăm. Cert este un singur lucru. O să mai dureze situația asta, pentru că noi suntem, intrăm pe o la sfârșitul lui iunie, de fapt, intrăm pe o lună de cal, da, care este de consum. Asta ce înseamnă? Că este un cal de element lemn care va fi consumat în permanență, consumat, certuri, certuri. După care vine luna de oaie, imediat, da, din mijlocul lui iulie, începe calul ăsta și pe urmă vine oaia. Ce vreau să spun e cu totul alta, că din nefericire noi nu facem bani. Tot ne certăm. Acum, la începutul august o să fie și termenul pentru nu știu cum, nici nu știu cum se numesc astea. Și în momentul ăla o să vedem că toți, cu cât ne apropiem de august, cu atât mai mult or să înceapă să tremure cămașa cam pe toți. Pentru că, vezi tu, acum cinstit, situația în țara asta nu-i datorită lui Jesse, nu-i datorită lui Marian, ci e a unei conjuncturi cu oameni care pretind că le știu pe toate. Vezi tu, 99% din oamenii ăștia obișnuiți ca noi, noi ce facem? Stăm și vorbim, dar nu putem să schimbăm mult prea multe.
1: Da.
0: Ce vreau să spun este că dezinformarea e în continuare la ea acasă. La ea acasă. Dacă tu te uiți, se propun diverse soluții. Dar toată lumea vorbește aiurea. Mai apare câte unul, doi, cum a fost Zegreanu ăla, care vine și îți spune, băi, oameni buni, fiți atenți că astea sunt legile. Ei nici nu vor să creadă. Ei, ce le trece lor prin cap, aia e lege. E, problema este că noi ne adâncim în niște probleme de-astea, care sunt din ce, știi cum e asta, ca ăla care se aruncă de la etajul 10 și cade, și noi acum suntem pe la etajul 3 și încă mai știm ce avem de făcut. Când o să ajungem la etajul 1, o să zicem, a, mai sărim noi de la etajul 1. Ideea este că încă multă lume nu realizează ce se întâmplă. Dar asta e, ce putem să facem.
1: Și Marian, zici că o să fie și mai rău pentru noi, dacă da. Ai dat el exemplu că suntem la etajul 3 încă.
0: Suntem încă la 3. Mai avem de mers încă să ne mai certăm. Mai avem 2 etaje să ne certăm. Dar nu ne putem opri din căderea asta liberă. A fost nenorocirea cu drona aia din portul Constanța.
1: Da.
0: Păi frate, mie nu-mi venea să cred ceva la televizor. Pur și simplu era ceva de vis. Adică tu vezi în mijlocul portului Constanța o dronă încadrată cu niște balize. Aia nu putea să ajungă acolo decât adusă de cineva. Vine un deștept din portul Constanța și zice, păi da, că noi am găsit-o cu o zi înainte și am adus-o aici, dar la noi nu mai lucra nimeni după ora 2. Și de asta nu i-am anunțat. Bă, îți vine să crezi așa ceva? Tu ești mult mai tânără și vreau să spun că n-ai prins vremurile de mult apuse. Eu fac parte din generația de 60 care am trăit vremurile alea din plin. Bă, acum o să vină decreței, 67-le. Ăștia sunt cei care s-a dat o lege să nu mai poți să faci întreruperi de sarcină, 67. Și de asta se numește decreței. Că s-au născut foarte mulți. Deci noi am trăit toate epocile astea bine de tot. Păi mă, dacă se întâmpla așa ceva... De fapt s-a întâmplat ceva, nu știu dacă știi tu, la Zimnicea, când a fost cu tremurul din 77, ei au dat telefon de la Comitetul Central peste tot să vadă ce s-a întâmplat.

0: care sunt pagubele. Și la zimnice, ăla de acolo care a răspuns la telefon era beat. Și în loc să zică că a avut 30% distrugeri, a zis că a avut 70% distrugeri. A doua zi, conducătorul s-a urcat într-un elicopter să vadă orașul ăla distrus 70%. Când au auzit ăștia din Zimnicea, ce crezi că au făcut? Au intrat cu buldozerele și au dărbat clădiri bune. Numai ca să arate că sunt distrugeri. Deci, îți dai seama că drona asta, dacă era la Constanța, păi, cădeau câteva capete, adică se întâmpla ceva, nu se poate așa ceva. După care, e adevărat, știi, acum am dat și noi voie să se discute despre alea, că ne-au atacat ăia, ne-au atacat ceilalți. Bă, frate, deocamdată nu ne atacă nimeni, deocamdată ne atacăm singuri. Noi ne atacăm, noi nu vrem să facem nimic, și așa că va fi încă greu. Ce se întâmplă? În lunile de iarnă, începând cu noiembrie, sunt perioade în care vor fi niște bani. Da? E, atunci sunt niște perioade mult mai bune pentru România. Dar până atunci nu prea avem. Avem numai de-astea urâte de tot. Cu toate că, vezi, dacă te iei după calendarul chinezesc, în luna asta după cal, în luna de oaie, se spune că toată lumea își dorește să facă copii. De ce? Pentru că oaia, indiferent de ce vorbesc ăștia maestrii din România, nu se numește oaie, whey, așa scrie în cărți, nu se numește whey. Termenul pentru oaie este yang, efectiv yang, la fel ca energia. Dar whey înseamnă strângerea recoltelor, oameni cu noroc foarte bun. Ori la noi nu e niciun noroc foarte bun. Nu
1: Poate
0: strângem nicio recoltă. Da?
1: vine ceva.
0: Da. Ne-am dorit să vină, pur și simplu, îți spun, noi am tot vorbit că există mici șanse, dar cel mai urât lucru care se poate întâmpla, România are o tendință de a se autodistruge. Bine, nu o să se autodistrugă țara, nu o să dispară România, nu o să dispară Gesi, nu o să dispară Maria Goana, nu avem, dar nu pot să zic că este bine. Nu pot. Mă întâlnesc cu diversi oameni implicați cu, hai să zicem, horoscopul ăsta. Vreau să spun că toți au același lucru în minte. Mai nou, apar din ce în ce mai mulți oameni care sunt, să spunem așa, care au fost băgați în niște lucruri de aminții, da? Și dintr-o dată încep să afli lucruri despre ei. E, atunci ei vin și zic, am fost atacat. De unde, mă? România, după părerea mea, are foarte mulți oameni buni, foarte mulți oameni capabili. Foarte, foarte mulți oameni capabili. Singurul lucru ce s-a terminat aici în România e că inginerii, în loc să rămână ingineri, s-au dus și au învățat două cărți de economie și acum sunt cei mai mari economiști. Economiștii, în loc să fie economiști, s-au dus și au citit două cărți despre drept și acum sunt cei mai buni avocați. Deci nu mai avem oameni care să stea și să fie, cum se spunea pe vreme, fii cel mai bun în ceea ce știi tu să faci. Și din cauza asta, eu nu înțeleg, știi, când îi auzi la televizor, vine unul și zice, un dita mai economist, care toată viața lui a mâncat economie pe pâine. Și vine și zice, bă, uite, bă, suntem într-o perioadă destul de urâtă și cu tare. Și apare un inginer și zice, nu e adevărat, nu se întâmplă așa. Și tot așa, peste tot. Nu știu dacă ți-am povestit, au făcut ai noștri, ca să vezi cât de oameni buni sunt, au cumpărat niște trenuri din Brazilia. Brazilia nu face trenuri.
1: Da, ai povestit, da.
0: Asta facem acum. Nimeni. Ba, acum avem chestia aia cu armamentul. Ba, și dacă te uiți, cine vorbește despre chestia aia, în loc să vorbească militarii, că vorba aia se pricep, vorbesc cu oamenii de pe margine. Chibiți. Da,
1: Da,
0: eu zic.
1: cred că în vara asta în România vor mai fi incidente din acestea cum s-au întâmplat doar în 2 săptămâni cu drone, să ne așteptăm.
0: Eu mă aștept încă la mai rău decât aia. Deci, într-adevăr, un eveniment nefericit a fost cel de la Galați, dacă mă întreb. Pentru că, din câte știam eu, era un eveniment foarte greu detectabil. Dar totul va fi urât. Uite-te la cazul cu Statele Unite, cu Marele Blond. Că Marele Blond a venit și. Asta este culmea. La Obama, în timpul lui Obama, au negociat cu Iranul să le dea combustibil nuclear. Pentru atenție mare, pentru producția de energie electrică, atâta tot. Acel combustibil nuclear foarte greu poate fi transformat în combustibil pentru rachete și pentru nebunii de aia, pentru bombe atomice. Totul bun și frumos, până a venit Marele Blond și a zis, bă, nu vă mai dăm nimic. Și nu le-a mai dat. Și atunci iranienii au zis, ieșiți voi afară din reactoarele noastre. Asta era singura condiție. Ei stăteau în reactoare să vadă ce se întâmplă. Acum, ce auzim? Că au negociat să rezolve problema să le dea niște combustibil nuclear pentru energie. Deci asta au rezolvat. O nebunie, adică distrugem și după aia reparăm. Distrugem și reparăm. Vreau să spun că fata mea cea mare stă la New York. Băi, nu există zi în care să nu spună cât de rău e acolo. De exemplu, eu am fost în februarie, era 3 dolari galonul de benzină. Acum este 5,50. Deci, peste tot e rău. Știi, aveau ăștia proverbul, când plouă, plouă pentru toată lumea. Turcii spuneau foarte frumos. Dar eu zic că dacă nu ne băgăm mințile în cap, o să fie cu siguranță câteva mișcări de protest. Fără dar și poate. Fără dar și poate. Mai ales în iulie, asta e o lună destul de ciudată, are doi cai, e ciudată rău. Și dacă nu ne băgăm mințile în cap, nu știu unde o să ajungem. Nu știu cât de bine o să fie pentru toată lumea, dar trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm.
1: Crezi că sunt șanse, Marian, ca vara aceasta să înceteze conflictul dintre Iran și SUA?
0: Mai mult ca sigur, mai mult ca sigur, vezi tu ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni, că s-a dus și Pin s-a dus în Coreea de Nord.
1: Da.
0: Și de ce s-a dus? Cu câteva zile înainte a fost o chestie despre Taiwan. Deci, iată că oamenii acolo își consolidează puterea. Da? Și iată că noi ne gândim la prostii. Din nou, trebuie să-ți dau un exemplu vechi. Când era războiul rece, așa zis, America a folosit o tactică extraordinară. În sensul că nu s-a legat de Uniunea Sovietică. Ea a ajutat pe toate țările din jurul Uniunii Sovietice. Da? Pe România, pe Bulgaria, pe Bulgaria, toți ăștia încetul cu încetul au început să urască Rusia. Și iată că ei și-au consolidat această poziție. Acum ce se întâmplă? America e singură. Problema că e singură, degeaba vorbim. Și este foarte greu pentru ei să mai pună condiții. Foarte greu. I-au omorât pe ăștia, pe canadieni, au dat ea, după ce au dat o chestie împotriva Canadei, n-a trecut decât vreo 2 zile și au anunțat că nu-i mai lasă să ducă petrol prin Canada, când ei au toate conductele de petrol prin Canada. Înțelegi ce spun? Adică ei se ceartă cu toată lumea. Noi, cum să spun, noi nu avem putere, toată lumea vorbește că România ar trebui să stea la masa tratativelor, că noi ar trebui să spunem. E ca și cum, tu te-i duce în sat unde toți au putere și ai zice, bă, vreau să negociez și eu cu voi ceva. Știi ce ai negocia? Nimic. Așa că noi nu putem să spunem că e adevărat că nici nu putem să facem poziția ghiocelului. Dar nici ce s-a întâmplat săptămâna trecută, săptămânile astea nu e pentru noi. În fine,
1: mai am o întrebare legat de acest subiect cu dronele. Ziceai că o să vedem lucruri și mai rele în această vară, dar se va ajunge și la pierdere de vieți omenești?
0: Dacă mă întrebi, pierderea de vieți omenești va fi accidentală în România. Nu cred că România va fi un target, ca să zică cineva, hai să le omorâm la ăștia câțiva oameni. România va fi cum a fost asta de la Garaț, oamenii ăia săraci, mamă și fiu, au fost accidentați. Crezi că cineva în Ucraina a zis, bă, hai pe aia, pe bloc? Niciodată. Problema care este, vezi tu, pe mine m-au deranjat mai mult dronele alea care au venit pe apă. Pentru că păi alea nu pot fi detectate chiar așa ușor. Tot ce e până la 70 de centimetri deasupra, păi nici nu știi, poate să fie unul care înoată. Nu poți să-ți dai seama. Dar problema este că nu facem nimic. Înțelegi? Adică, sora mea stă pe lângă Brăila, da? Și mi-au zis, bă, am avut săptămâna trecută sau nu știu când, de-astea alarme la mijlocul nopții, târărăm. Păi ce poate să facă sora mea la 2 noaptea că îi dai tu o alarmă? Da? În condițiile în care tu nu ai stabilit un plan de urgență. Pe vremuri, domne, auzeai alarma, fugeai în beciul unui bloc. Da. Erau niște lucruri. Acum, dacă tu te duci mine, Jesse, și spui, bă, vine bomba în 10 minute, păi și au oamenii din casă și purcelul și tot ce au. Nu contează viețile lor, contează ce poți să ia din casă să care cu ei. Ori astea nu sunt planuri. Eu mi-aduc aminte că în 81, dacă nu mint, ne scoteau de la facultate și militam pe stradă, au fost niște manifestații de astea, că noi nu vrem bomba nucleară. Noi eram cu pancarde, nu vrem bomba nucleară. Ce noi mai puteam să facem noi? Ce era de noi? Crezi că stăteau din America și au, stau și studenții, că nu vor bomba nucleară, hai să nu le... Ai înțeles? Adică erau niște măsuri de astea. Pe mine m-ar interesa mult mai mult ca oamenii să se trezească, să nu se mai creadă toți cunoscători din lume, să pună mâna să citească, cel puțin. Să pună mâna să citească ce s-a întâmplat, ce putem să facem. La noi toată, hai să mai spun un lucru, toată lumea cere salarii mari, toată lumea. Eu nu zic să nu se dea salarii mari, Doamne ferește! Dar dacă eu mă duc la maică mea și spun, mamă, dă-mi și mie 50 de lei să mă duc la mare și mama n-are, ce se întâmplă? Nu-ți dă. Ai înțeles? Noi, nu, domne, noi vrem bani. Că să vedeți că s-au scumpit toate și excursiile și vacanțele. Când îi auzi că toate vacanțele sunt mai scumpe, Și tu te plângi că ai probleme, mi se pare ieși din comun. Da?
1: Probleme că ai ce mânca, da.
0: Da, adică să fii sănătos. Problema ta e să te duci să rezolvi problema cu spitalele. A fost copilul ăla, doctorul ăla săracul care s-a sinucis. Nu e primul caz la spitalul de urgență. Nu e primul caz. Trebuie să te îngrijoreze lucrul ăsta. Astea sunt lucruri care trebuie să te îngrijoreze. Că nu poți să zici că era un nebun după stradă sau și-a băut 2 kg de coniac și a zis, hai să mă sinucid. Da?
1: Da.
0: Dar, spune, va fi foarte greu, va fi o vară foarte grea. Ce-mi doresc e, și nu prea se poate, pentru că vom avea parte de foarte multă căldură, da? Vor fi de astea secete. Uh-huh. Și dacă am adăugat și o secetă la problemele noastre existente, e foarte fix. Fix.
1: Marian, crezi că vom avea un nou guvern începând cu săptămâna asta și un nou premier? Adică nu crezi că trece Eugen Tomac și ne stabilizăm?
0: Eugen Tomac a început puțin cu stângul. Pentru că, vezi tu, există, chiar toată lumea aici are, cum se spune, orgolii. Orgoliile sunt pe primul loc. Dar vezi tu că nu sunt numai orgolii. Sunt și lucruri ciudate. PSD-ul zice, nu vreau să aibă de ea. Ești ok? PSD-ul zice, nu vreau să aibă de ea. Ăștia, PNL-ul, nu vrem să avem din aia la alții. L-am auzit că l-au pus pe Tomac. La 2 zile au apărut. Ba că e basarabean, ba că e român, ba că e un... O să-l scoate și maghiar până la urmă. N-aud încă că în toată configurația asta sunt români care doresc să facă ceva din țara asta. Noi tot, cum apare unul, hai să-i găsim ceva. Hai să-i găsim o bubă neagră, are o problemă. Gata, nu e bun. E, și o să se tot certe. Eu cred că, bineînțeles, poate să mai propună încă 5 prim-ministri. 6, câți vrea. Nu scrie în Constituție, nu scrie nicăieri că să propună. Iar acest lucru o să se vadă că nu or să se înțeleagă. N-au cum, n-au bază de pornire. Și din nou îți spun, eu îmi doream foarte mult să aud, bă, sunt români, care fiecare vin avocații, hai să facem un lucru bun, vin, cum îi zice, economiștii, hai să facem un lucru bun, vin inginerii, hai să facem un lucru bun, domne, la noi, hai să ne certăm, hai să-l punem pe ăla, să-i dăm jos, o să vezi că asta e problema mea, că o să fie niște greve. Nu greve, ci manifestări de protest.
1: Da.
0: Manifestări de protest care, dacă mâine îi strângi pe toți, bă, care vreți bar mai mulți, ieșiți în stradă. O să umple străzile alea. Problema e, ai de unde să le dai bani?
1: Nu. Deci, Marian, zici că nu o să se înțeleagă, adică nu o să reușească Eugen Tomac.
0: Niciodată.
1: Meze guvernul, dar totuși la vară vom reuși să avem un guvern nou și un prim-ministru sau nici măcar la vară?
0: Eu nu cred că vom reuși. Asta este o, parafrazând, este o misiune imposibilă. Înțelegi? Și vom avea diverse scenarii. Misiune imposibilă 1. Tobac, misiune imposibilă 2. Și tot așa. Pentru că oamenii, din nou, nu vor să aibă un guvern. Deci cei din partide nu vor să aibă un guvern. Toată lumea îi amenință că o să aibă anticipate, alegeri anticipate.
1: Crezi?
0: Niciodată. ei tot vorbesc că o să facem anticipate. Dacă se uită puțin la Constituția României, o să vadă că președintele poate să dicteze alegerile anticipate. Deci numai el. Deci ce o să facă? Să meargă să-i dea cu toporul? Să-l ia la bătaie? Nu. Când noi o să alegem de câteva ori și facem... Astea sunt nebunii ca să te audă cineva pe stradă. Astea sunt, după părerea mea, modurile de a începe demonstrații pe stradă. Da? Spui, uite, o să înceapă anticipate, nu începau anticipatele, că știm, și atunci hai să ieșim în stradă să-l obligăm.
1: Crezi că în contextul ăsta putem să vedem o cădere chiar și a lui Nicușor Dan, că se tot vehiculează?
0: Nu-mi dau seama cum. Trebuie să ai, eu știu, un motiv cel puțin ca să-l dai jos. Până acum, vezi tu, s-a tot vehiculat chestia aia, că domne, nu s-a propus la o anumită grupare să fie... Dar n-are nimic de a face una cu alta. El nu e obligat să zică, domne, gruparea asta are peste 40%, punem de la ei prim-ministru. S-au mai întâmplat atâtea cazuri când a fost așa. Iar îți spun, cu Tomac este o stradă care se termină așa, cu un zid. E frumos până ajungem la zidul ăla.
1: Și Marian, înseamnă că România va fi blocată pe perioada de vară? Adică
0: este blocată.
1: Este blocată, da.
0: Este blocată. Problema este că eu ziceam că există șansa ca lumea să realizeze, bă, fraților, ne ducem spre, suntem la etajul 3, o să ajungem la nivelul 2. Ce facem atunci? Ce facem atunci?
1: Da. Sunt curioasă ce o să mai vedem vara aceasta. Lucrurile nu arată foarte bine la cum ne spui tu, Marian, însă vreau să mutăm acum discuția pe zona personală. Dacă sunt anumite sfaturi pe care poți să le dai pentru luna iulie, pentru luna august, pentru românii care poate unii din ei pleacă în concediu, deși nu știu cât de dedicat ar fi vorba ta, suntem la etajul 3, o să mai cădem până la 2 și nu sună foarte bine din punct de vedere economic pentru toamna, toamnă, vine iarna după aceea. Cum vor arăta aceste luni de vară, iulie-august, pentru noi, personal?
0: Vreau să spun un singur lucru, Jesse. Vezi, noi toți am citit ce au făcut Bulgaria anul ăsta. Că au transformat niște aparate care detectau dacă ai rovinietă sau nu, le-au făcut să-ți măsoare viteza între două puncte. Practic, au mărit amenziile, asta au făcut. Noi nici nu ne gândim la așa ceva. Nici nu ne gândim. Noi ne gândim efectiv unde să mergem să ne distrăm. Unde să mergem să facem niște lucruri ciudate. Nu facem nimic pentru țară. Eu am fost, când am venit în România, am fost foarte surprins că avem autostrăzile astea, care, bune, rele astea sunt, la revedere, dar sunt gratuite. Aproape gratuite. Păi, scuză-mă, te rog, dar la New York, dacă mergeai până la Niagara, care e o singură autostradă, 95-ul, te costa vreo $20. Numai autostradă. Ce aia sunt mai proști ca noi? Cine plăteau cel mai mult? Aici e foarte interesant. Cei cu camioanele. Păi ăștia cu camioanele îți distrug toată infrastructura asta și nu plătește nimeni nimic. Sunt niște oameni care beneficiază. Dar nu, adică cum să spun eu, n-ai cum fără să iei hotărâri pentru țară. Asta spun, hotărâri pentru țară. Așa, revenind, de exemplu, noi o să intrăm într-o lună de cal. E, luna asta de cal și cu anul de cal.
1: Luna iulie, da?
0: Da, luna iulie,
1: da.
0: Până pe 15 iulie suntem în luna de cal. De pe 15 iunie până pe 15 iulie. Și ia uite că avem cal la an, cal la lună. Deci astea nu sunt tocmai bune pentru multe zodii. Cum ar fi? De exemplu, șobolanul e împotriva calului, bivolul e împotriva calului, maimuța, hai să zici că se mai înțelege, dragonul nu stă foarte bine cu calul. E, aceștia vor avea niște luni mai slabe, mult, mult mai slabe. După care o să intrăm în luna aia de oaie, care va fi în continuare rea pentru bivoli. Da? Deci, iată că dacă mă gândesc la ceva urât spre Asia, va fi pentru după 15 iulie. Da? Dar vreau să spun că oamenii trebuie să se gândească, vezi tu, dacă te uiți la un horoscop de ăsta, n-ai cum să-l faci extraordinar de bun. N-ai cum. Pentru că toată lumea face un horoscop general. Ca să fie bun pentru fiecare persoană, ar trebui să adaugi niște elemente de unicitate, care nu se adaugă. Și atunci înseamnă că lunile astea două, care vor fi de lemn, da? Lemnul ăsta ce reprezintă într-un fel, știi? Se spune că lemnul ăsta produce, da? Sau mai bine spus, lemnul acesta are în raport cu apa, este distrus de apă. Da? Elementul care distruge elementul personal se numește putere. Deci înseamnă că va fi foarte multă putere. Oamenii vor acționa sub imboldul puterii. Asta este. Nu mai este, stai să mă gândesc, calul ăsta mai e și un element singurat, că el de obicei o ia pe câmp, așa e justiția, ar face ce vrea el. S-ar putea să mai avem probleme și cu justiția? Da. Foarte multe. Foarte, foarte multe. În schimb, îți spun, singura șansă a noastră va fi când oamenii vor înțelege că avem nevoie de români conducători. Da? Eu n-am nimica cu Nicu Șordan. Doamne ferește, departe de mine gândul. Dar a avut și niște oameni care îl învățau câte ceva din politică, că omul nu știa politică. Nu mai e înconjurat de aia. Trebuie să-ți alegi, deci nu trebuie să fii tu foarte bun conducător. Ia, adu-ți aminte de Ronald Reagan. Păi ce, Reagan era politician? Reagan era de unde? Dar grupările care le avea pe lângă el știau să-i dea sfaturi extraordinare și să-l facă bun. Așa și aici, nu, adică să vină cineva să zică până pe Tomac. Bun, l-am pus pe Tomac. Ce fac după aia? Păi și alege un cabinet al lui de, zi pe nume, tehnocrați. Păi ăsta e în termen românesc, tehnocrat. Păi sunt oameni care sunt foarte buni și au învățat mult despre un lucru. De la AS, de la...
1: Apropo, în guvernul lui pe domnul Istudor de la ASE.
0: Dar nu ți-a spus tot adevărul despre el. Adică să-ți spună din ce guvern a mai făcut parte. Că atunci probabil că... Vezi, și toate chestiile astea, micile ascunzișuri, astea nu fac altceva decât să-ți piardă încrederea într-un guvern. E ca și cum avem, tu știi foarte bine, oameni de ăștia în metafizică, da? Care vin și vor, ei mint, nici nu-ți spun adevărul până la capăt. Și atunci ce faci? Tu îți pierzi încrederea în acea metafizică. Același lucru și cu oamenii ăștia. Dacă nu-ți spun tot adevărul despre ei, nu o să-l știi niciodată. Eu continuu, în mintea mea îți spun, îmi doresc să vină niște oameni foarte puternici care pot să schimbe ceva. Da? Dacă tu vezi peste tot, apar diverse lucruri. Îți spun, am luat săptămâna trecută contact cu niște lucruri de... Nici nu-ți vine să crezi că sunt în România. Dar asta se întâmplă, n-avem ce să facem. Eu cred, deci până la luna asta, iulie, mai după ce o să trecem spre august, de fapt, apar niște elemente de metal și metalul ăsta mai produce apă, se zice. Deci s-ar putea să fie, să vină niște bani cu țărâita în mod indirect. Da? Totul se rezumă la bani. Totul se rezumă la bani. În fine. Ce vedem? Dar în afară de asta ți-am zis, uite-te la marea majoritate unde pleacă în vacanță. Asta e baza.
1: Da.
0: Înțelegi? Dar ce îți face?
1: Doarmă cum își așterne, nu? Că până la urmă vara consumăm, mergem la mare în concedii și după aia iarna, toamna, tragem o noapte.
0: Greierele și furnica.
1: Da.
0: Astă vară ce ai făcut? Am chintat, bairam jucat. Asta a făcut greierele.
1: Da.
0: Dar noi nu mai avem furnicuțe. Cu toate că sunt oameni care muncesc, vreau să-ți spun, am văzut, țin minte, acum câțiva ani, am venit în România și un prieten al meu m-a rugat să mergem până la Constanța. Aveam noi o mică afacere acolo. Și ne-am dus până la Constanța și eu îi zic lui, era dimineață, zic, bă, tu spuneai că nu muncesc oamenii. Uite, mă, oamenii pe câmp la ora 6 dimineața, eu de acolo. Și el zice, bă, uite-te mai bine că ea fură benzină. Deci, ai înțeles? Noi sunt unii oameni care muncesc, mai ales în agricultură. Primim diverse exemple de oameni care au reușit. Dar au reușit că au muncit. Dar aia nu contează.
1: Da.
0: Da.
1: Ce ar mai fi de știut, Marian, pentru iulie, august, la
0: În
1: nivel
0: iulie și,
1: personal?
0: în iulie și august, vezi tu, există această justiție care apare. Da? Justiție care se întărește. Dar, de fapt, justiția asta nu este cum te aștepți. În sensul că, vezi tu, sunt trei animale justițiare. Tigru, câinele și calul. Astea trei fac triunghiul independenților al justițiarilor. Dar fiecare aplică justiția în felul lui. Caii, de exemplu, sunt puțin mai refractari. Ei nu știu decât drumul lor și fac ce vor ei, atâta tot. Ei, din nefericire, noi avem calul. Din cauza asta, îți spuneam și cu alegerea primului ministru și toate astea, fiecare vine cu ideea lui plafonată, asta e, n-avem de ce să ne înțelegem. Era o idee foarte bună, poate să se ajungă la un compromis și să se zică foarte simplu, băi, uite care e chestia. Hai să ținem compromisul ăsta 2 luni, 3 luni, eu știu. Dacă nu merge, automat îi dăm jos. Dar încearcă ceva, noi nu încercăm nimic, noi încercăm doar să cădem mai jos spre pământ. Atracția asta gravitațională ne trage în jos.
1: Da.
0: Îți spun, mie cinstit vorbi. Noi ăștia mai bătrânii ne-am trăit traiul, ne-am mâncat de mult mălaiu. Generațiile astea tinere au mari probleme. Începând de la școli. Vreau să-ți spun că în școli eu am nenorocul să am o fetiță în clasa 6. Măi, este strigător la cer. Strigător la cer. Am auzit o profesoară, așa numită profesoară, care a spus copiilor că ea a trăit la oraș, nu ca alții la țară. Bă, astea sunt subiecte de vorbit cu copii. Eu am fost profesor acum 40 ceva de ani. Și dacă vrei să faci un lucru urât, ce făceai? Nu le predai la copii tema și veneai odată și le dai trei extemporale. I-ai mâncat. Același lucru. Am avut un profesor, doamne, Sandu Marin îl cheamă, cel care a scris manuale de fizică și de fizică. Omul ăla, băi, ăla nu s-a născut pe pământul ăla, s-a născut în altceva, era cu totul diferit. Deci, din clasele noastre de atunci, de la liceu, toți au intrat la facultate, pe bune, fără nicio chestie. Dar de ce? Pentru că acel om nu pleca acasă până nu avea misiunea îndeplinită. Toți profesorii, până nu aveau misiunea îndeplinită, nu plecau acasă. Aici care e tehnica? Hai să-i învățăm mai puțin să aibă nevoie de meditație. Băi, e o nebunie. Cum să te uiți că cel puțin 40% din copiii din liceu se duc la meditație.
1: Mariana, am auzit de 1-4, clasele 1-4 cu meditații.
0: Până la urmă mergem la grădiniță cu meditații. Despre ce vorbim? Și noi vorbim că vrem să educăm oamenii. Păi cum se educe așa? A venit unul, fii atent aici, acum e adevărat că am și eu niște idei tembele. E adevărat, nu zic nu. De exemplu, domne, muzica, da? Păi, te duci tu la școală, te pune să cânti și tu n-ai fost înzestrat cu ceva să poți să cânti. De ce să fie aia o chestie eliminatorie? Desenul. Nu ești talentat la desen, nu e ceva ieșit din comun. Nu sunt toți de pe lume pictori. Înțelegi? Și vine unul cu desenul și îți bagă niște medii de astea târârâm că ăla a desenat mai bine decât tine. Băi să fie a naibii! Da? Deci oamenii ăștia nu înțeleg. Într-adevăr, materiile de bază ar trebui să fie materii care au, alegi. Eu am fost în 67, m-au dat la școală. Și a fost prima școală experimentală din România, era la școala 56, unde ne-au obligat să învățăm două limbi străine din clasa 1. Din clasa 1. Aveam diriginte la fiecare materie, nu aveam profesori, adică învățători. E, s-a văzut în timp că acest lucru de a învăța două limbi străine nu s-a dovedit unul formidabil de eficient. Acum, ce facem? Nu, domne, să dăm cât mai multe limbi străine. Păi, ceva ieșit din comun, oamenii nu gândesc. Iar ăștia la matematică, mai întâlnești cât un profesor de matematică, fiind fata mea a avut noroc extraordinar cu o doamnă de matematică, dar și română. Dar întâlnești niște profesori care, hai plecați acasă. Ce o să zică un copil de clasa 5-a dacă tu îi zici duceți-vă acasă? O să sară în sus de bucurie. Și când colo copilul ăla a rămas și-a pierdut timpul că s-a dus la școala anul ăla. În fine.
1: Da, în fine. Marian, hai să punem și niște concluzii pentru vara anului 2026.
0: Deci, vara anului 2026, dacă am luat așa în mod rapid, 2026 în iulie, de exemplu, șobolanul, o lună foarte bună de făcut bani. Bivolul, o lună foarte slabă. Foarte slabă. Trădări. Iepurele, o lună de penalizare pentru ei. Atenție pentru aia care faceți sport. Dragonul și șarpele, atenție la certuri. Mergem mai departe. Calul, îmbolnăviri, ceea ce înseamnă că, atenție, în zonele de sud vor fi reprezentate mai urât. Oaia, formidabilă. Oaia o duce extraordinar. Maimuța. Așa, așa, așa. Cocoșul, care îl avem cocoș pe știm noi cine, face planuri. Exact ce spuneam, că o să-i propună pe alții și pe alții. Câinele, câinii sau conducătorii o vor duce foarte rău. Asta este urât. După care o să intrăm în sfârșitul lui iulie și atunci șobolanii o vor duce binișor, bivolii vor face planuri. Deci așa, asta ce înseamnă? Vor apărea noi alianțe. Dar toate planurile astea vor fi împotriva cocoșilor. Deci, dacă mă întreb pe mine, când o să avem un guvern, când va fi cineva împotriva cocoșului. Da? Deci e un paradox. Că e numit de cocoș, dar e împotriva lui.
1: Da. Cocoșul te referi aici la Igu Șordan, da?
0: Da. Oh. El e conducătorul.
1: Da. Bine, Marian.
0: Da.
1: Foarte
0: interesant. Da, asta e.
1: Da, interesant. Până la urmă, și Bolojan nu era foarte...
0: Bolojan, numai el nu se mai pregătește pentru anul ăsta. El va fi... El va fi peste 2 ani, abia.
1: Cum adică?
0: Peste 2 ani va avea un an foarte bun. Da? Așa că îl așteptăm. Poftim?
1: Cât să ajungă președinte, dar nu e chiar, nu chiar 2 ani.
0: Da, dar atunci începe campania.
1: Bravo!
0: Peste 2 ani, pentru că atunci va avea steaua 1, steaua conducătorului.
1: Deci Bolojan președinte după Nicușor Dan?
0: Nu știu, Jesse.
1: Ce e foarte bun. Posibil, adică toți analiștii politici spun acest lucru.
0: Eu știu un singur lucru, că eu, Marian Golea, nu voi fi afectat de nimic de aceste alegeri. Îmi doresc numai să fie... fata mea să aibă un lucru foarte bun la școală, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă. Măi, vreau să spun că în ultimul timp am interacționat cu foarte mulți oameni nefericiți. Foarte mulți. Și atunci mă duc și mă gândesc ce a zis Dalai Lama. Nu poți să fii fericit dacă trăiești între oameni nefericiți. Da?
1: Da.
0: Asta e.
1: Bine, Marian, îți mulțumim frumos pentru
0: da,
1: discuția de astăzi.
0: Ne vedem.
1: Ne vedem în toamnă, probabil, cel mai sigur.
0: Să da. Sperăm.
1: Să aveți sperăm. O frumoasă.
0: Și voi la fel.
1: Anca. Anca, ne vedem săptămâna viitoare, deci o mai prindem încă pe Anca.
0: Norocul tău, eu n-am mai văzut-o de 2 săptămâni.
1: Aoleu, bine, te sun să zic eu cum e. Ne auzim după emisiune.
0: Bine, să rămână.
1: Seară frumoasă!
0: Dragi
1: ascultători, a fost alături de noi Marian Golea. Vă mulțumim pentru atenție. Uite, o bombă! Ilie Bolojan poate președinte peste 2 ani. Adică, da, nu știu neapărat dacă își dorește cineva acest lucru, dar iată că stelele sau norocul îi surâde. Foarte interesant, o să vedem, o să urmărim. Dragii mei, seară frumoasă, vă doresc, ne vedem mâine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți. Avem o deosebită plăcere să realizăm din nou o emisiune cu un om absolut fabulos al sportului mondial. Suntem onorați să o prezentăm din nou alături de noi pe doamna Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică mondială europeană. Restul nu se mai pune că, cred că la junioare a fost cu Balcaniadă și cu altele. O multiplă campioană olimpică este alături de noi. Mulțumim tare mult pentru că și-a făcut timp să vorbească timp de aproape o oră cu noi. Sărut mâna, bine ați revenit!
4: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație și sincer vă spun, mie îmi face o deosebită plăcere să vorbim, pentru că ce putem vorbi noi despre altceva decât despre sportul românesc și cum mai stă el la ora actuală?
3: Păi cum mai stă? Că trăiește prin canotaj, printre altele, pentru că văd că tocmai v-ați întors de la Sevilla, Cupa Mondială, 4 medalii. Pac, pac, pac, pac, adică, nu știu, nu vă învățați minte deloc, numai medalii luați ca să creați probleme altora.
4: Deci vă rog eu frumos, nu mai spuneți că trăiește numai prin canotaj.
3: Nu numai, dar trăiește exact prin canotaj. Da.
4: Că și așa canotajul este arătat cu degetul, că a acaparat tot bugetul sportului, că nu mai are parte niciun sport de buget pentru că totul se duce la canotaj. Și vă dați seama că atunci când auzi asemenea lucruri,

0: Și chiar citeam zilele trecute că cineva a propus să se calculeze costurile per medalie. Foarte bine. Dacă se pot calcula costurile per medalie, dar cred că ar trebui să calculăm și ce înseamnă în alte țări costurile per medalie. Că la noi trendul ăsta care a pornit nu este, din punctul meu de vedere, nu este corect. Sportul, noi nu suntem toți la fel. Pentru că dacă am fi toți la fel, am participat toți la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice n-ar avea sporturi limitate, nu ar mai trece nimeni prin chinul ăsta al calificărilor care anul viitor, gata, ne aliniem la startul calificărilor pentru Los Angeles. Los Angeles, care este o ediție foarte sensibilă, având în vedere că în 84, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, România a terminat pe locul 2 pe națiuni. Totuși, nu mai avem noi cum să fim pe locul 2, dar dacă nu vom face nimic, cu siguranță că nu vom fi nici pe 22 sau 42. Adică, hai să vedem în primul rând ce ne dorim, că este normal. Performanța pleacă din sportul pentru toți. Cu cât vom avea mai mulți copii și trec de la una la alta, vreau să vă spun că m-am întors aseară de la Dorohoi
1: Da.
0: și sunt atât de fericită. Atât de fericită, pentru că în anul Nadia Comăneci am organizat la Dorohoi acest cross, crossul Nadia Comăneci. Nu vă spun că la ora 1 noaptea și la 5, deci 5 dimineața, două ro alerturi, a fost deci ceva greu de
1: De la
0: acceptat.
1: ce? De la ce au venit?
0: De la ploile torențiale, deci a plouat cu 60 de litri, 68, 65, 68 de litri pe metru pătrat.
1: Fantastic. Am văzut, de fapt, da, am văzut la știri niște inundații, fai de
0: Deci
1: capul meu.
0: la ora 9 jumate, noi ne propusesem să dăm startul la 10, la 9 jumate, să începem încălzirea cu copilașii. Și vreau să vă spun că până la 8 jumătate a burnițat așa, la ora 10 fără un sfert a ieșit soarele. Am avut la startul acestui cross în jur de 1000 de copii,
1: Extraordinar.
0: începând cu vârsta de 6 ani, și bineînțeles, până la adulți, deci doi directori adjuncți ai inspectoratului județean școlar au participat la acest cross.
1: Oameni care,
0: Deci
1: aceia sunt oamenii pe care trebuie să-i depistăm că iubesc sportul și fac ceva.
0: Doar că iubesc, dar probabil au vrut să fie și un exemplu.
1: Da. Deci
0: Că nu
1: peste 1.000
0: contează
1: de oameni au
0: așa.
1: participat, copii și vârstnici,
0: Exact.
1: la acest cross, Nadia,
0: Exact. Da. Începând.
1: în condițiile în care vremea era potrivnică, înțeleg, cu alerte de furtuni.
0: Exact, alerte de ro alerte, stați în casă, ploi torențiale, plouă cu 60 de litri pe metru pătrat. Începând cu ora 7 și jumătate am început să primesc mesaje cu întrebări, se mai ține, nu se mai ține, se ține, pentru că sportul îl practici în toate anotimpurile și în toate condițiile. Dar Dumnezeu
1: Asta
0: să
1: este
0: răcuțiu.
1: remarcabil, mă iertați. Deci asta e remarcabil. Cu toate roalerturile lor că rămâneți în casă, 1.000 de oameni au ieșit la Crosul Nadia.
0: Exact. Și eu nu pot decât să le mulțumesc și ce m-a bucurat enorm de mult este că m-au întrebat: noi mai vrem un cross, copii, la festivitatea de premiere. Noi mai vrem un cross. Pe când îl vreți? Mâine! Mâine!
1: Da, ce
0: Deci
1: bucurie! Vă dați seama de cât timp nu s-o fi organizat ceva sportiv acolo, doamna Lip? De
0: nu
1: erau
0: știu, dar
1: așa de...
0: un cross

0: de asemenea învergură nu s-a organizat niciodată.
1: Nu, dar și eu cred că nici alte competiții, dacă erau atât de bucuroși să iasă în stradă, pe teren, să alerge, să facă sport. Deci există speranță, numai că noi nu știm să profităm de ei, de acești oameni care vor.
0: Există speranță, există dorință, că vreau să vă spun, toate instituțiile statului, primărie, spitalul municipal, jandarmeria, poliția locală, poliția rutieră, deci toți au venit acolo ca să ne ajute. Deci
1: Da.
0: este incredibil cât de dornici sunt de asemenea activități sportive. Și asta m-a bucurat enorm de mult și am speranța că în toamnă, cum le-am promis, că
1: Da.
0: va fi și crosul cu numărul 2, sunt convinsă că numărul se va dubla.
1: Deci
0: Dacă tot.
1: le-ați promis că la toamnă va fi
0: Da.
1: al doilea cross?
0: Eu când promit, mă țin de promisiune. Deci le-am promis că vom face și un al doilea cross și vom face evenimente sportive și mă bucur că în ajutor au sărit profesorii de educație fizică, directorii de școli, inspectoratul școlar județean Botoșani, care a fost cu telefoanele pe școli și au trimis copiii, primarii care au urcat copiii în microbuze și i-au adus la acest cross. Părinți, foarte mulți părinți, mămici, tătici, bunici au venit cu nepoții, cu copiii de mână să participe la acest cross și asta mă bucură enorm de mult și bineînțeles că mie și echipei mele, mică, dar puternică, ne dă așa un imbold de a merge mai departe și a organiza
1: Aici vă referiți
0: tur.
1: la COSR, ca să identificăm, nu? Vă referiți la din partea COSR vorbiți acum, nu? Cu organizarea,
0: Nu,
1: să
0: nu,
1: înțeleg, nu?
0: eu sunt vicepreședinte în COSR, dar acest cross
1: Da.
0: l-am organizat eu în nume personal.
1: Stați puțin, asta e foarte tare. Deci, Elisabeta Lipă, cu toate resursele de acolo din zonă, Elisabeta Lipă e cea care a organizat acest cross. Nadia, eu am crezut că COSR-ul sau vreo fundație sau vreo federație sau. Dar de
0: Nu.
1: ce? De ce ați făcut asta, doamna Lipă?
0: Am făcut asta pentru că eu simt și s-a dovedit că acest județ are un potențial uriaș de oameni, nu numai de sport, ci pentru sport. Ați văzut, dacă dai pe Google, vezi ce reprezintă județul Botoșani și chiar voi face și, nu știu, o propunere legislativă, o să văd ce, nu știu, acum încă un circuit turistic pe la toți mari actori, scriitori, poeți,
1: Oameni influenți, da?
0: oameni influenți care au schimbat fața acestui județ pentru că el chiar are cu ce să se laude. Chiar are cu ce să laude.
1: Mi
0: Și
1: se pare
0: atunci există
1: fantastic, da, ce
0: în sport
1: spuneți.
0: un potențial uriaș, în sport există. Și de aici se poate pleca și baza de selecție. Antrenorii au posibilitatea. Deci era un antrenor care a venit și mi-a zis: doamna Lipă, eu am echipă de fotbal care joacă în după amiaza asta, vă rog să-mi dați 15 tricouri pentru că ei vor juca cu aceste tricouri pe care le-ați făcut pentru crossul Nadia de la Dorohoi, vor juca meciurile. Vă
1: Da.
0: dați seama ce bucurie?
1: Au intrat pe teren la fotbal cu tricouri Cross Nadia.
0: Exact. Și am și imagini, n-am apucat să fac toate postările, dar ei trebuie să fie cunoscuți pentru că sunt niște modele. Deci, și antrenorii și sportivii.
1: Deci cum se pupă această emisiune cu sufletul meu, pentru că vorbeam și cu Inocențiu Voinea de la atletism și la sfârșitul emisiunii, când mi-a dat mesaj și a spus că n-a mai avut o asemenea emisiune liberă și frumoasă și sănătoasă, am promovat atletismul, sportul, școala și am spus: Sino, la vârsta asta eu chem prietenii care simt eu că fac ceva, întorc sportului. Și eu v-am sunat pe dumneavoastră pentru Sevilla și iată ce aflăm. Deci
0: Da.
1: aproape că îmi vine să vorbim mai puțin de o mare performanță, patru medalii la o competiție mondială, în condițiile în care iată ce auzim. Cum o fi reacționat Nadia Comăneci când a auzit că faceți acest cross?
0: Nu știu că nu am vorbit cu Nadia și eu când am făcut această inițiativă, ăsta a fost gândul meu. Sportul nu trece chiar printr-o perioadă foarte frumoasă a lui și cumva trebuie să atragem atenția noi cei care avem niște performanțe, care suntem în sport, care iubim rezultatele, iubim să reprezentăm România, să o facem să fie mândră de noi. Și am zis, avem nevoie de foarte multe competiții de sport de masă. Avem în școală, normal, pentru că acolo primul lucru cu cui te adresezi, școlii, de acolo
1: Corect.
0: pleacă educația prin sport și aici avem nevoie să lucrăm foarte mult. După care, infrastructura. Infrastructura, e foarte greu să ne apucăm acum să construim o infrastructură nouă. Dar eu cred că un program de reabilitare pe cele pe care le avem, cred că nu este ceva
1: Măcar atât.
0: greu de
1: Corect.
0: atins. Sunt
1: Corect. Trebuie să
0: convins că
1: Existe acei oameni care să facă. Așa cum sunt foarte mulți primari, văd Târgoviște, stadion care, atenție, are și pistă, văd la Blaj, sală de sport, voleiul, adică sunt multe locuri, cum spuneți, de Botoșani. Bravo, asta trebuie să facem, să-i promovăm la Antena 3, la Realitatea, la România TV, la Radio Gold FM, la Radio România. Acești oameni trebuie promovați, emisiunile astea trebuie să fie difuzate, în primul rând, nu că se ceartă Grindeanu cu Bolojan. Păi aia mă interesează pe mine, că se ceartă Grindeanu cu Bolojan, nu mă interesează deloc. Vreau să ajut sportul. Educație, sport, medicină. Astea sunt sănătate, astea sunt, ăștia sunt pilonii. Și trebuie să-i felicităm pe cei care fac asta. Dar mă surprindeți. Deci Nadia nici n-a știut de inițiativa asta și v-ați gândit să faceți cross, Nadia. Cine face asta? Elisabeta Lipă. Uitați ce scrie cineva. Nu se va mai naște o sportivă ca doamna Lipă. Deci, dacă erați cineva care căuta imagine, care n-a făcut nimic prin viața asta, puteam să... Dar Elisabeta Lipă face Nadia Cross? Cross Nadia?
0: domnul Sată, eu nu mai am nevoie de imagine. Ce pot eu să mai...
1: Păi
0: Pentru ce
1: tocmai
0: mai am
1: asta e.
0: nevoie de imagine? Ce, cui să mai demonstrez eu? Ce pur și simplu. Îmi și
1: Oricum
0: iese
1: ați
0: ceea
1: retrogradat,
0: ce fac.
1: haideți să vă spun o glumă. Ați retrogradat în clasament,
0: Da?
1: pe locul 2, îmi spunea Amato Zaharia, îmi spunea că băiatul de la Portiță, că rimează cu numele lui, deci după ce l-a luat pe Amato pe primul loc cu sporturile lui, ați urcat dumneavoastră cu sportul dumneavoastră pe locul 1, știți cine e pe locul 1 la Portiță? Nadia. Vă
0: Nadia.
1: vine să credeți că a făcut-o praf pe Nadia? Vă vine să credeți că a scăzut pe 2 în acest clasament al...
0: No, okay. Deci, da, din păcate, noi facem, și aici nu generalizez, pentru că sunt oameni care înțeleg ce facem, știu ce am făcut, știu, dar eu nu știu de unde poate să existe într-un om atât de multă ură. Și de
1: Ce?
0: unde e trendul ăsta că noi toți trebuie să fim la fel și că nu facem altceva decât cheltuim bugetul statului și că statul ar trebui să, nu știu, să ne arunce afară din țară, că noi suntem niște nenorociți și că ce facem noi nu facem bine țării.
1: Bine.
0: Deci nu știu de unde ura asta și de chiar vă rog să mă credeți, dar eu sunt bucuroasă pentru că făcând sport atâția ani de zile, sportul m-a ajutat să pot să cern ce-mi face bine, ce nu-mi face bine. Nu mai am timp să citesc, pentru că eu plec dimineața, eu vin seara, eu fac ceea ce îmi place mie. Am plecat vineri la Dorohoi, miercuri am fost la nuntă, joi am fost la un eveniment, am venit seara târziu acasă. Vineri am fost la Snagov, că am semnat un parteneriat cu o fundație. Oameni care, cărora le place ceea ce facem, iar noi, fără ei, sportul în general, fără zona privată, nu are cum să se descurce. Că
1: Ah,
0: nu are
1: corect.
0: cum.
1: Dar e bine că încă mai există privați care depistează fenomenul performanță și vin acolo către el. Și vă felicit, am
0: Sunt
1: văzut
0: foarte
1: că
0: mulți,
1: da.
0: privați cărora le place sportul și vin către sport. Dar și noi trebuie să le întoarcem ceva. Nu
1: Da,
0: pot
1: normal.
0: doar, îți dau o dată, de două ori, de trei ori, dar a patra oară trebuie să mă mai ajut și tu cu ceva.
1: Vă urmăresc cu maxim atenție și ce a spus acum de programul acesta și vreau să vă mărturisesc așa cu, nu știu, cu stomacul întors și cu inima ruptă în două. Îmi aduc aminte de emisiunile pe care le făceam cu domnul Ivan Pațaichin, care tot
0: Da.
1: din acest sport al dumneavoastră, îmi spunea câte proiecte avea într-o săptămână. Și l-am întrebat, domnul Pațaichin, dar dumneavoastră ați fost 1000 de ani pe apă. Ați fost 11 luni pe an, 1000 de ani în cantonament. Nu v-ați văzut fata cum a crescut. Nu vă potoliți, nu vă opriți și nu știu, parcă și dumneavoastră și nu, și oamenii din canotaj, parcă sunteți făcuți dintr-un alt corp, dintr-un alt suflet. N-aveți stare, munciți 25 din 24. Incredibil. De ce
0: Da.
1: oare se întâmplă asta?
0: Probabil sportul ne ajută că este un sport monoton. Noi stăm 11 luni din 12 în cantonament.
1: Da.
0: Statul în cantonament este foarte frumos. Da, acolo este practic a doua ta familie, acolo se leagă prietenii pe viață, acolo, nu știu, găsești soarta, fie soție, fie soț. Deci este un lucru extraordinar să fii adversar la antrenament și să fii prieten în afara lui. Deci sunt niște lucruri care poate nu sunt alții atât de norocoși cum suntem noi. Și acest lucru îți dă posibilitatea să reziști mai mult, să alegi ce îți face bine, să nu-ți fie greu să te trezești dimineața, pentru că dacă o viață, dacă m-am trezit 24 de ani la 6 dimineața sau 6 și jumătate, păi acum cum să mă trezesc la 9 sau la 10? Deja pentru mine e ceva foarte rău să mă trezesc la 9, n-am cum.
1: Da.
0: Îți creezi, deja ai niște stereotipuri
1: Cum îmi spunea
0: formate.
1: Claudia Nechita de la box, s-a retras acum o săptămână și spunea că ea la ora 22 e în pat, că așa a fost 20 de ani. Nu, nu concepe
0: Exact.
1: viața altfel.
0: Nu, nu, așa este, nu. Am pierdut o noapte, îmi trebuie o săptămână să-mi revin.
1: Deci de aici vine
0: Și nu
1: această
0: sunt obișnuit.
1: forță. Deci de aici,
0: Da.
1: din acel cantonament dur, dar plăcut. Paradoxal,
0: Da.
1: din stă minte acolo în 11 luni, în acele minute libere, că nu sunt ore, ce
0: Da.
1: faci pe urmă când te retragi și de aici toate aceste proiecte pe care le dezvoltați, este fantastic. Depus în
0: Exact.
1: ramă, depus în ramă. Cineva spune când o vedeam pe doamna Lipă la concursuri, îmi stătea efectiv inima în loc. Jur, mi-a plăcut enorm de mult, zice altcineva. Deci un alt ascultător, nu e cel care zice mai devreme că se naște cineva ca dumneavoastră odată în viață. Doamna Lipă, eu urlu pe Facebook de când am înființat echipa de fotbal CSEA, sunt bani aruncați, sunt bani publici, sunt cei mai corupți, mă rog, nu vreau să faceți acuzații aici. Probabil se referea la faptul că unii au bani și îi cheltuie prost, pe nimic, cum e secția de fotbal, și alții au nevoie de bani și nu iau, cei care vor să facă performanță. Vreau să vă. Deci asta de la Ivan Pațaichin știu asta, acum a venit dumneavoastră Elisabeta Lipă, sunteți efectiv permanent într-o asemenea
0: Într-o
1: activitate, de
0: mișcare.
1: dimineață până noapte, într-o mișcare permanent. Deși a stat în barcă, bine, a stat un fel de a spune. Cum a fost la Sevilla? Pentru că bănuiesc că ați fost și la Sevilla. Adică Sevilla, Dorohoi, peste tot. Nu e loc unde să nu mergeți la competiție și la
0: Deci,
1: activitate.
0: Sevilla a fost prima etapă, prima participare din acest an pentru echipa olimpică. Și știți cum e, când totul e la început, da? Emoțiile sunt altfel. Te vezi cu alți adversari care sunt aceiași, dar de fapt sunt în alte formule. Și tu ești într-o altă formulă. Dar să zic așa, una peste alta, normal că întotdeauna există loc de mai bine. Nu poți să spui, da, la Sevilla a fost totul perfect. Nu, că n-a fost
1: Da.
0: perfect și nici nu are cum să fie perfect. Că dacă era perfect, nu era bine. Eu perfecțiune vreau la europene, perfecțiune vreau la mondiale și vreau perfecțiune la calificările de la Jocurile Olimpice.
1: Și acolo
0: Acolo
1: iar, la
0: doresc.
1: Olimpiadă.
0: Și nu mai zic de Olimpiadă. Dar
1: Da.
0: astea sunt niște etape pe care ei trebuie să le parcurgă. Până atunci și noi, ca și adversarii noștri, suntem în căutare de formule. Avem echipe consacrate, cu sportivi valoroși care deja experimentați, care nu se mai pune problema să nu știe pentru ce au venit acolo, dar noi întotdeauna după la început de ciclu olimpic, îmbinăm tinerețea cu experiența. Și aici ați văzut sportivi tineri, tineret în bărci cu sportivi consacrați.
1: A fost o strategie asta, înțeleg.
0: Nu mai pe strategii lucrăm, pentru că altfel, dacă te duci și cauți medalii, îi pui pe toți cei mai buni în niște echipe, știi că acolo ți iau medalii, câștigă, e foarte bine. Dar ce faci cu cel care nu are șansa să demonstreze dacă este valoros sau nu este valoros?
1: Adică poți avea un succes astăzi, dar nu 1.000 de ani cu mare canotajul, la rând.
0: Exact. Iar ceea ce spuneam puțin mai devreme, 11 luni să stai în cantonament, să nu participi la competiții, este ca și cum, nu știu, ai înota în gol. Ai
1: Da.
0: sta pe loc, dar tu de fapt vrei să
1: Înnoți
0: înoți.
1: într-un bazin fără apă.
0: Fără apă, exact.
1: Da.
0: Și atunci
1: Da.
0: și acești sportivi tineri, deci vorbim aici de 20 de ani, 21 de ani, 22 de ani, care ei sunt valoroși individual, dar trebuiesc scoși la luptă cu cei mari, că
1: Dar
0: deja
1: interesant ce
0: senioratul nu
1: spuneți.
0: mai seamănă.
1: Interesant ce spuneți. Încă o explicație. Eu când vă întrebam mereu cum reușiți, cum reușiți, îmi spuneați muncă, muncă, seriozitate. Dar mai este ceva. Deci acolo e o echipă de strategie care lucrează la această performanță să dureze permanent. Spuneți de această strategie. Și această strategie duce, iată, la prima competiție aur. Adică nu, niciodată nu s-a întâmplat să nu aveți la o competiție medalii de aur. Nu se
0: Nu
1: lucrează așa
0: există.
1: întâmplare.
0: Deci nu există. Sportivii care sunt consacrați nu au cum să nu fie acolo, pentru că ei sunt foarte buni. Eu nu vreau să-i laud, dar știu ce fac la antrenamente zi de zi, știu cum își doresc, știu pentru ce stau ei acolo. Că nu stau să treacă viața așa pe lângă ei și de dragul de a sta în cantonament. Nu, ei au prioritățile lor, au ambițiile lor și vor să fie cei mai buni.
1: Și
0: Și
1: sunt se
0: atunci avem experiența și, bineînțeles, avem tinerețe. Iar tinereții trebuie să dai șansa să se afirme. Pentru că altfel, după ce se retrag, de obicei, după Jocurile Olimpice, dacă nu știi, n-ai o strategie să crești sportiv, ajungi în colaps când nu mai ai cu cine să faci un echipaj. Și ați
1: și te
0: văzut la noi.
1: plângi. Și te
0: Și
1: plângi că
0: ați
1: nu te
0: văzut
1: ajută
0: la
1: statul.
0: noi că sunt puține bărci, fără valoare. E așa, suntem norocoși într-un cuvânt.
1: Da, sunt puțini adversari din toată lumea, de fapt.
0: Da.
1: Puțin, foarte puțin adversari. Toată
0: Poate și
1: planeta
0: ăia
1: face sportul
0: slabi,
1: ăsta.
0: noi ne ducem acolo ca să ne ducem, că noi oricum
1: Da.
0: câștigăm.
1: Păcat că toți impertinenții, că nu pot să răspund altfel, cei care spun că dumneavoastră câștigați medalii mereu, că sunt puțini adversari, păcat că acești impertinenți nu sunt toată condamnați, între ghilimele, se ducă să vadă condițiile în care se pregătesc britanici, australienii, nemții, canadienii, americanii, toți cei pe care îi învingeți dumneavoastră unde? La Olimpiadă. Poftim, la Olimpiadă. Adică să vadă că ăia când se uită la dumneavoastră ce bări și ce condiții, zic, băi, i-am spart pe ăștia, dar de unde? Ei sunt tot pe locul 4. Pentru că primele trei sunt ocupate.
0: Eu contestatarilor mei le recomand să se uite prima dată în grădina lor și să
1: Absolut.
0: vadă dacă ei fac tot posibilul, tot posibilul și se dedică întru totul sportului din care fac parte și să numere. Dacă au sportivi, da? Dacă loturile sunt exact cum și le doresc, dacă vedeți, dacă.
1: Da, ei se
0: Iar.
1: uită pe ei fac sport pe inteligență artificială mai nou, unii.
0: Da.
1: Am văzut așa, Simona Radi și Ancuța Bodnar, din nou împreună și din nou aur. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această poveste frumoasă? Ele au luat aur acum la Sevilla și s-au întors în aceeași barcă.
0: Da, știți cum e? Au tras atâția ani de zile în aceeași barcă.
1: Da.
0: Normal că la un moment dat psihicul îți spune gata. Și eu cunosc sentimentul ăsta. Eu am fost simplistă 8 ani de zile. Și în ultima perioadă tot îi spuneam domnului Moceni, nu mai pot, nu mai pot. Plec prima la antrenament și vin ultima pentru că barca mică cu barca mare, neavând aceeași viteză. Și zic, orice fac, dar eu vreau să schimb barca, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai psihic, nu fizic. Și până la urmă am făcut acest pas. Și le-am înțeles perfect când au câștigat tot ceea ce s-a putut câștiga 6 ani, 7 ani de zile cât au stat el. Și au zis, e momentul să mai facem și altceva. Și fiecare s-a dus unde a crezut că este bine. Au revenit înapoi, având un antrenament solid, o pregătire care bineînțeles că se pregătesc pentru campionatele mondiale, să atace podiumul mondial, nu se pregătesc pentru Balcaniadă. Că fără
1: Da.
0: pregătire e clar că n-ai cum să câștigi. Cum să câștigi fără pregătire? Deci,
1: Și
0: te
1: iată-le
0: pregătești.
1: acum din nou împreună și sunt
0: Și
1: din nou câștigătoare.
0: au făcut echipa împreună
1: Și vor
0: pentru că
1: rămâne
0: ele
1: împreună
0: sunt.
1: până la Olimpiadă, da? Adică e o provocare din
0: Nu
1: nou.
0: știu. Eu nu știu dacă rămân până la Olimpiadă. Că mâine sau la următoarea competiție de verificare, o altă cupă mondială, pot să zic că noi vrem să încercăm o altă formulă. Că atunci când ai o bază solidă de pregătire, îți permiți să încerci, să testezi, să vezi unde te simți tu, unde ți este, nu știu, cel mai bun loc, unde te simți tu cel mai bine. Cert este că ele nativ sunt foarte bune.
1: Da,
0: Sunt
1: nu, mie îmi dă sper,
0: talentate,
1: mie, mie îmi
0: sunt
1: dau speranță
0: muncitoare.
1: că asta e clar, asta e clar, să
0: Da.
1: fie cele mai bune atâția ani din lume,
0: Dar
1: șapte
0: nu
1: ani.
0: aș putea să spun, adică n-aș putea să spun altceva, de exemplu, despre barca de dublu rame de băieți, da, care nu a câștigat, dar s-a bătut cu campioni mondiali, cu campioni olimpici. Azi au bătut ei, mâine îi bat ai noștri.
1: Da.
0: Depinde cum stai cu pregătirea, cât de înaintat ești, că și aici este măiestria antrenorului.
1: Aici e sportul acelor miimi de secundă. Ce să faci?
0: Cum își duce? Gândiți-vă că noi la Jocurile Olimpice, noi nu avem. Nu se va ține competiția pe 2000 de metri. Vor fi 1500 de metri. Deja sunt țări care își direcționează pregătirea pe zona asta, mai mult de viteză.
1: Da.
0: Pe anduranță, dar mai mult pe viteză. Că vorbeam cu Simona și zice, Doamnă, deci în prima 100 de metri eu n-am mai văzut pe nimeni lângă mine. Normal că eu mi-am făcut cursa, că acasă de asta mă antrenez. Dar nu aveau cum să sară atât de mult din start. Deci fac altceva decât ce pregătim noi acum. Da, dar aici ține de strategia fiecărui antrenor. Este foarte greu, de exemplu, noi anul acesta avem la un interval de 3 săptămâni, avem europenele la începutul lunii august și peste 3 săptămâni campionatul mondial. Deci antrenorul trebuie să fie atât de divaci încât vârful de formă să fii atins la mondiale, dar să fii sus cu pregătire și la un european.
1: Normal. Da, corect.
0: Deci,
1: Da.
0: dar astea sunt lucruri care țin de bucătăria internă a fiecărui antrenor și al nostru și de o echipă, pentru că nu este suficient doar antrenorul să aibă o strategie, ci toți ceilalți ăia, mulți așa, despre care se vorbește că noi consumăm mult așa, dar este nevoie de
1: Normal.
0: mulți, pentru că
1: Dar chiar fetele acestea mănâncă, nu? Ele
0: la un lot
1: mănâncă.
0: de 56
1: Simona.
0: de sportivi, cam câți credeți că
1: Dar
0: trebuie să
1: sportivii, sportivii care au mers la Sevilla, precum Simona Radi și Ancuța, ele mănâncă în general, nu? Dimineața, la prânz, seara
0: Dar
1: mănâncă?
0: cum? Dacă vă arăt meniul,
1: Păi și cine gătește?
0: dacă vă arăt, pe păi cum, bucătăresele lui, știți ce bine gătesc?
1: Am glumit, ca să înțeleagă și portița cine gătește sau alții.
0: Da,
1: Da, da.
0: bucătăresele lui Lipă.
1: Da, premiate din abuziv.
0: Premiate, da, alea care nu
1: Abuziv.
0: trebuie premiate, că au câștigat prea mult.
1: Dar mie mi-a dat speranță când am văzut că au câștigat aceste două fete din nou, fetele noastre de aur, mi-a dat speranță că, domne, gata. Deci suntem asigurați, o medalie e rezolvată.
0: Există. Nimeni nu-ți asigură medalie. Eu cât am făcut sport și urcam în avionul care ne ducea către Jocurile Olimpice, am auzit, da, voi oricum câștigați. Voi, la noi e atât de greu, voi oricum câștigați. Păi de ce noi oricum câștigați? Păi dacă voi oricum câștigați. Nu, noi nu oricum câștigăm, pentru că s-a demonstrat că atunci când nu ai valoare, nu câștigi.
1: E, de
0: Și
1: fapt, vă lăudau, vă apreciau.
0: da, dar am fost noi foarte bune. Păi ce
1: Normal.
0: trei ediții ale Jocurilor Olimpice, ce echipă de 8 plus 1, ce echipă am avut noi la Paris de 8 plus 1, păi echipa asta se naște odată la nu știu câte cicluri olimpice.
1: Da, și cu multă muncă, pentru că, apropo, mai devreme spuneați că ce a propus cineva în funcție de numărul de medalii să se dea bugetul sau cum?
0: Nu știu, eu nu este treaba mea. Asta
1: Da.
0: chiar nu este treaba mea. Eu ce pot să spun așa, că statul niciodată nu o să poată acoperi toate nevoile sportului de înaltă performanță. Niciodată. Dar mai știu un singur lucru. Că mi s-a cam reproșat așa, păi mai e doamna Lipă, știi? Strategia ta e cam proastă. Păi cum tu nu finanțezi mondialul sau europeanul și finanțezi juniorii mici? Păi,
1: Păi
0: domnilor,
1: cine a putut să spună chestia asta tembelă? Păi
0: nici nu mai
1: acolo. Da.
0: contează
1: Nu,
0: că
1: că nu
0: mi-a
1: avea
0: dat
1: nevoie de un
0: nevoie.
1: răspuns. Nu avea nevoie de un răspuns, dar trebuie să fii un pic dement să spui așa ceva, că de ce finanțezi juniorii? Păi acolo se nasc toate.
0: Mi-a stat pe buze să-l întreb, da, dumneata, cam ce ai finanțat, ce strategie ai avut de-a lungul anilor care ți-au adus roade? Păi dacă nu investești în copii, de unde sau în juniorii mici? Păi cu cine te duci la mondiale? Că n-ai cu cine. Cluburile la noi sunt inexistente, trăiesc de pe o zi pe alta. Deci, cred că mai rău ca acum, nu au dus-o niciodată. Niciodată.
1: Deci e
0: Reduceri
1: cel
0: de.
1: mai greu moment al sportului românesc din istorie.
0: Exact din punctul meu de vedere, da. Exact din punctul meu de vedere, da. Cel mai greu moment al sportului românesc.
1: Oare de ce?
0: Oare de ce? Păi, oare de ce? Dacă avem sportul românesc care, prin Agenția Națională pentru Sport, Minister, Autoritate, cum s-a numit ea, cam de 8-9 ani de zile are cam același buget și cu toate creșterile și cu 100 și ceva de indicatori în plată, să zic, pentru că vorbim de 60 și de federații. Deci, după părerea mea, nu știu acum cum o mai fi, dar cred că avem vreo 105-6 subordonate cu 600 de milioane. Și spun sportul românesc, păi sportul, Agenția Națională pentru Sport plătește numai salariile la 3.000 și ceva de oameni. Dar
1: Incredibil.
0: cluburile sportive, dar direcțiile, dar sunt multe alte lucruri. Și la federații, 60 și la număr câte suntem, zice, doamna Lip are cel mai mare buget. Da, comparativ cu ce? Faceți un calcul, avem 56 de sportivi și cu suprastructură, nu știu, vreo 20, dau un exemplu. Hai să facem un calcul, 76 de oameni, 31 de zile, ori 11 luni pe an, masă, casă, vedeți care sunt costurile. Nu
1: Cât
0: mai
1: ar veni?
0: spuneți.
1: Ați făcut, ați fost curioasă cât ar veni masa sau cât ar
0: Nu,
1: veni
0: eu
1: pe
0: nu
1: zi
0: sunt
1: sau?
0: curioasă, că eu știu, curioși
1: Cât?
0: ar trebui să fie cei care contestă bugetul.
1: Și cât
0: Aici e
1: vine, doamna
0: problema.
1: Lipa? Cât
0: Că nu
1: vine
0: ne
1: pe
0: putem
1: zi?
0: compara cu un cantonament de 2-3 săptămâni cu statul în cantonament 11 luni. Că ăsta e sportul.
1: Da.
0: Ce să facem? Dacă facem altceva, nu mai suntem compatibili pe piață.
1: Păi unii și-ar dori să nu mai fiți, că nu v-ar mai da bani pe medalii.
0: Da, așa este. Păi când n-am avut rezultate, când n-am avut rezultate, și aici mă refer 2012, 2016, 2016 am avut un bronz. N-am avut rezultate. 2012 n-am avut nicio medalie. Păi n-am mai urlat nimeni că s-au plătit bucătăresele și contabilii și toată lumea. Acum când au venit rezultatele și fondul de premiere a fost mare, și de aici a sărit toată lumea.
1: Ca să nu
0: Ne-au
1: mai spun.
0: imputat niște criterii care nu există în legislație, că doar dacă trebuia să facem niște criterii, cu siguranță că le făceam, dar criteriul, din punctul meu de vedere, cel mai elocvent, este îndeplinirea obiectivului.
1: Normal. La cel mai înalt nivel,
0: Păi.
1: corect. Da, iar un criteriu pe care unii netrebnici nu-l iau în seamă este dificultatea acestui sport, pentru că nu mai zic de alte sporturi, că se vor supăra alții, dar dificultatea canotajului este ceva infernal. Nu știu cine a rezistat o zi la
0: Nu,
1: antrenamentele de
0: la noi
1: acolo.
0: este ușor, deci eu îndemn toți copiii care vor să facă sport să vină la canotaj, că la noi se câștigă medalii pe bandă, ușor,
1: Da?
0: ușor, suntem puține țări, nu
1: La
0: avem
1: vârsta mea
0: puține
1: pot să vin
0: spate.
1: să la vârsta mea pot să
0: Da,
1: vin, că aș veni și eu.
0: avem și
1: Old
0: campionat
1: boys.
0: european și mondial de masters, unde eu mi-am propus cu colegii mei din tinerețe, prietenii mei, să participăm la un
1: Serios?
0: campionat.
1: Deci
0: Da.
1: v-ați gândit la această idee?
0: Da. De ce nu?
1: Dar încă nu s-a întâmplat. Aveți această idee de a organiza Old Boy, de fapt Masters, da, bine, eu n-am avut Masters la școală, ar fi cum le-a la canotaj. Da, mai râdem, mai glumim, dar oameni buni, mesajul doamnei Lipă e unul cutremurător, efectiv. Vă dați seama că în această țară sunt oameni demenți care critică exact tot ce avem noi mai bun? Adică o critici pe Nadia, critici canotajul, critici fenomenele. Bine, pe regretatul Mircea Lucescu l-a făcut un boșoroc, ce să mai ai? Adică ce pretenții să mai avem? Acum Hagi săracu, eu cred că Hagi și-a pus de când a devenit selecționer, eu cred că nu mai citește presă, internet, care nebunii ce ar vedea acolo. Că
0: Deci
1: toți îi vor da lecții.
0: îmi doresc să câștige toate meciurile, pentru că unul, dacă îl va pierde, va fi nenorocire. Eu mă rog pentru Gică să câștige toate meciurile. Este un sport iubit de români, umple stadioanele, iar bucuria va fi enormă atunci când vor câștiga toate meciurile. Că așa ne va fi bine și nouă.
1: Corect. Bună, bună, bună această idee a dumneavoastră, dar și remarca, dacă pierde unul dintr-o sută, s-a terminat. Că așa suntem noi. Câte medalii luați la Olimpiadă?
0: Doamne, dar ce... De unde să știu eu?
1: Nu
0: Medaliile
1: știu.
0: se câștigă atât de greu și trebuie să fii atât de abil să duci această pregătire cu atâta grijă, cu atâta determinare, exact ca și cu un ou, că nu vrei să-l spargi și n-ai unde să-l pui și trebuie să-l pui într-un bagaj care nu îți dă siguranța că el va ajunge întreg la destinație.
1: Mai aveți niște lucruri absolut extraordinare. Mi se furnică pielea numai când știu ce o să zic acum. Știu că plantați copaci. Știu că acum am văzut o altă acțiune. În ultima sâmbătă din luna iunie, în fiecare an, aveți o campanie împotriva abandonului câinilor fără stăpân. Mi se pare că faceți niște lucruri, pe cuvânt, dacă ar conduce canotajul toată țara, ar fi minunat. Adică oamenii din canotaj și din alte sporturi care sunt preocupați de performanță, dacă ei ar conduce țara, mamă, unde ar fi această țară minunată? Ar fi acolo unde chiar ar merita ea.
0: Canotorii sunt mari iubitori de câini. Câinii, în general, îți dau... Și eu am doi câini acasă.
1: Să
0: Când
1: vă
0: plec două
1: trăiască.
0: zile, mi-e dor de ei. Dimineața când îi văd și când le văd bucuria aia pe fețele lor, că ne văd, că ne iubesc, că ne salută. Deci limbajul ăsta lor, deci
1: Și nu
0: este
1: cer
0: ceva...
1: nimic, și nu
0: Și
1: cer
0: nu
1: nimic.
0: cer nimic, nimic. Iar sunt sportivi care au câini în cantonament pentru că le dau starea asta de bine. De exemplu, Magda, rusul, a
1: Da.
0: avut un câine cu ea în cantonament în Italia. Deci ea și
1: Da.
0: l-a luat în avion, ieșea pe apă, o urmărea, mergea cu ea la sală, mergea cu ea la plimbare. Deci asta îi dă starea aia de liniște de care are nevoie. Stresul se eliberează de stres. Și normal că ei urmăresc toate site-urile astea cu ONG-uri și citesc și văd suferința câinilor, până la urmă, acestor animale nevinovate care nu au mâncare, care sunt ținuți în cum sunt ținuți și fac tot felul de apeluri. Și acum au găsit, vă rog să mă credeți că eu nici nu știu unde mai poți găsi vâsle sau rame de acum 50-60 de ani care sunt căutate, sunt
1: Da.
0: foarte căutate, sunt de lemn cele care se făceau la reghin, care acum nu mai ai de unde să le găsești. Și
1: Da,
0: au
1: le-au
0: scos,
1: găsit și au făcut licitație, nu?
0: au făcut licitație pentru un adăpost de câini din Siret, că Roxana Angel este din Siret. Mai sunt sportivi.
1: Da.
0: Zona asta a Sucevei. Și
1: Da.
0: atunci sunt foarte mulți din zona de acolo și
1: Clar.
0: ei au gândit această licitație și cu toți acei bani pe care cu care se va licita această vâslă, vor dona acestui adăpost ca să aibă bani pentru hrana animalelor, că ei sunt într-o situație fără ieșire.
1: Da.
0: Și atunci au nevoie de ajutor. Și cine să-i ajute?
1: Noi.
0: De cei care
1: Vă
0: pot
1: puneați mai devreme
0: da
1: întrebarea cum.
0: iubirea asta pentru animale.
1: Vă puneați mai devreme întrebarea cum există oameni și cât de așa deplasat să fiți să ai atâta răutate, spuneați mai devreme. Să știți că sunt oameni cu foarte multă răutate la adresa animalelor nevinovate. Eu la mine unde stau aici am împărțit cartierul în două. Cei care iubim și cei care nu iubim. Este trist, este groaznic, este... Am mai povestit o dată să vă zic așa, ca o glumă tristă. Spunea cineva, domnul Safta, tot apărați animalele, de ce nu-i luați acasă? Păi am cinci, doamnă, în curte, cât să mai am? și zic că, și îmi spune, păi eu nu pot să intru la mine în curte că mă latră un cățeluș. Și m-am uitat ce cățeluș era, venea până la gleznă și am spus, doamnă, dacă i-ați dau un biscuite, nu v-ar mai lătra în viața dumneavoastră. Un
0: Da.
1: biscuite. Și spune, auziți ce îmi spune, doamnă, deci asta este monumental, asta e de bendeac să facă glume pe treaba asta. Zice, eu nu am dat șpagă nimănui cum să dau unui câine.
0: Aia e
1: Deci
0: șpagă.
1: când am citit acest, am crezut că nu e adevărat. Deci am crezut că nu e adevărat. Cum să mituiesc să dau șpagă unui câine, că n-am dat... Da, deci e ceva...
0: Deci, din punctul meu de vedere, cine nu iubește animalele, nu iubește pe nimeni. Nu se iubește nici măcar pe el. N-ai
1: Exact.
0: cum, un animal n-ai cum să nu-l iubești.
1: E un trist ăla. Uitați ce spune cineva. Mă tot uit la acea poză și nu-mi dau seama, așa de frumoasă era doamna Lipă în tinerețe, ori cum și acum, la vârsta asta, arătați extraordinar de bine, se vede cine a făcut sport o viață întreagă. Deci sunt detalii la
0: Asta
1: care,
0: este
1: uite,
0: poza.
1: da.
0: Deci este la mine în birou și este poza de la Jocurile Olimpice de la Atena, când am câștigat titlul olimpic cu laurii olimpici.
1: Ce
0: Și
1: frumos,
0: nu o să vă
1: Atena.
0: vină să credeți, chiar mi-am înrămat acum buchetul meu de la Jocurile Olimpice primit, cu care eu am venit acasă, deci are 22 de ani, și această coroniță. Și
1: Extraordinar.
0: aștept acel muzeu al sportului, în adevăratul sens al cuvântului, să le donez acolo. Pentru că
1: Fantastic.
0: eu cred că avem noi, românii, avem nevoie să cunoaștem istoria sportului românesc prin rezultatele sportivilor săi, prin oamenii care s-au dedicat, pentru că munca este enormă, este enormă. Iar bucuria nu se poate descrie în cuvinte atunci când câștigi.
1: Noi, vă dați seama, când vă ascult așa, îmi dau seama, noi nu avem muzeul sportului, oameni buni. Păi, îți vine să plângi. Bine, nu o să ne vină să plângem și când intrăm în el, când o să apară muzeul sportului, văzând ce sport am avut, ce sportiv, ce performanțe, și acum ne uităm la alții. La toate sporturile, ne uităm la alții, mai puțin la canotaj. Mai puțin la canotaj. Se uită alții la noi. Dar vă dați seama ce greu vă va fi acum, doamna Lipa, acum vorbesc serios. Toți or să vrea să vă bată, la cât i-ați bătut la atâția ani.
0: Păi, da, toți vor să ne bată de mult, iar noi tot timpul trebuie să venim cu ceva nou ca să îi putem bate.
1: Da.
0: Aici e problema. Deci nu e treaba.
1: Aici e
0: Sportul
1: problema
0: de
1: lor.
0: performanță, în general, este foarte greu, indiferent ce sport practici, nu doar canotajul. Da, canotajul se zice că este un sport dur, un sport, dar care, nu știu, te pregătește pentru viață. Și asta este un lucru extraordinar.
1: Dorohoi v-a dat multă speranță. Politicul, oamenii care conduc și sportul, ce speranță vă dau ei?
0: Nu știu, mi-aș dori, exact cum tot spunem de foarte mulți ani, sportul să devină o prioritate națională și aici nu mă refer la sportul de înaltă performanță. Sportul prioritate națională să devină în școală. Și cu siguranță că atunci când vom avea programe bine puse la punct în școli, va fi fericit și sportul de performanță. Altfel, merg pe două drumuri total diferite, nu se întâlnesc nicăieri și noi trăim din talente.
1: Da. Talente și speranță că va fi mai bine mâine, dar mâinele ăsta e de mult timp. Da, mă
0: Da.
1: gândeam, nu, nu avem conducători în spor, na, pe cuvânt. O să se supere domnul Matei, dar în afară de poze nu face nimic. Banii nu i-a rezolvat, sunt campioni europeni de vreo 2 ani care nu și-au luat banii, sunt campion mondial care nu și-au luat banii de 2 ani de zile. De 2 ani de zile. Plâng pe la...
0: 25, 2025 și 2026. Păi nu știți că și eu am fost acuzată că nu și-a luat David Popovici banii de la Jocurile Olimpice, dar nu s-a pus problema. David Popovici nu și-a luat premierile de la campionatele europene dinainte de Jocurile Olimpice, pentru că există un circuit al documentelor, federația fiind ocupată cu Jocurile Olimpice, a depus documentele în decembrie și normal că în decembrie nu se mai puteau face plăți. Dar în 2025 și 2026, acești sportivi nu și-au, și numai sportivi, tot colectivul tehnic. Că aici nu vorbim de premieri, de federații sau, eu știu, bucătărese și așa mai departe, că vreau să se înțeleagă foarte clar, bucătăresele și federațiile, personalul federațiilor, este remunerat doar după jocuri, rezultatele de la Jocurile Olimpice. Adică odată la 4 ani. Și atunci, dacă ai rezultate, ești răsplătit? Nu ai rezultate, nu ești
1: Corect.
0: răsplătit. În cursul celor 4 ani, la europene și la mondiale, niciun bucătar, niciun personal al federației nu primește premier. Deci aici vorbesc de sportivi și de colective tehnice care nu au fost plătiți până acum, după rezultatele din 2025 și rezultatele din 2026 de până acum. Nu există dată să mă duc la Snagov să nu mă întrebe sportivii: Doamnă, ce știți, premierile astea, ni le mai plătesc? Cei mici, juniorii: Doamnă, știți că noi suntem elevi, mama nu are bani, tata nu are bani, ne plătesc și nouă premierile. Nu știu, mă, copii, ce să vă spun eu. Ce pot eu să le spun dacă le plătesc sau nu le plătesc?
1: Incredibil. E cutremurător. Cutremurător e puțin spus. Vreau să vă întreb ceva, nu știu, psihologic, social, nu știu cum să întreb așa la finalul emisiunii. Oare eu am fost la fotbal, la federație, 9 ani. Și la un moment dat a fost acuzat președintele Răzvan Burleanu că a dat premiere, a dat bani primă tuturor când echipa s-a calificat la europene. Și dumneavoastră la fel ați dat pentru o performanță. Când o să înțeleagă românul, doamnă Lipă, și de ce nu înțelege românul că se plătește performanța, nu contraperformanța? Că acei oameni au lucrat, adică Burleanu a dat de la fata care stă la recepție, la intrare, până sus la etajul 2, tuturor, în funcție de salariu, o cotă parte din salariu, premiere, pentru că toți au muncit în federație, cum ați dat dumneavoastră. De ce nu înțelege românul? Cine o fi de vină că nu se înțeleg aceste gesturi?
0: Eu cred că nici nu li se explică. Unii nici nu vor, cunosc, dar nici nu vor să înțeleagă. Iar eu, dacă mai e cazul să o spun, o spun. Nimeni, nimeni nu-și permite să dea niște premieri care sunt în afara legii. Deci noi funcționăm după acest HG 1447 din 2007 și care a prins Jocurile Olimpice 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Acum, deci e trendul ăsta că toți suntem egali, toți muncim la fel, toți din taxele mele consumă sportul, din taxele mele plătești bucătarul, din taxele mele. Dar statul, atunci, la momentul ăla, a gândit să răsplătească performanța. Și
1: Foarte bine.
0: odată la 4 ani, dacă ai rezultate, statul vine și te încurajează să câștigi.
1: Da.
0: Să câștigi medalii, pentru că el te răsplătește.
1: Ai câștigat, primești. N-ai câștigat, nu
0: N-ai
1: primești.
0: câștigat, nu primești.
1: Da. Da, corect. Asta trebuie, eu cred că trebuie să spuneți mereu asta. Poate 20% acum înțeleg de la noi din emisiune, poate 80% sunt răutăcioși, deși speranța mea e că la noi la Radio Gold FM 80 înțeleg, 20 nu. Asta e speranța mea, să înțeleagă.
0: Doamne ajută! Păi,
1: Da.
0: pe mine mă fac, zice, hoață, ești hoață. Domnule, eu ce-am furat? Eu am plătit oameni. Voi ziceți că nu trebuia să-i plătesc. Dar acei oameni au fost plătiți conform legii. În funcție
1: La cât
0: de
1: de nebuni sunt
0: implicarea
1: oamenii,
0: fiecăruia.
1: dacă nu i-ați fi plătit, spuneau că ați încălcat legea, că legea vă ar fi determinat să-i plătiți pentru performanță.
0: Nu există. Eu vreau să vă spun așa, că eu am câștigat medalii cam în toate probele existente în canotaj. Cea mai mare satisfacție eu am trăit în cea mai mare barcă, adică cea de 8 plus 1. Eu știu ce înseamnă să lucrezi în echipă. Eu știu ce lucruri minunate faci în echipă. Eu știu, pentru că eu le-am trăit. Eu nu vă spun acum din povești.
1: Da.
0: Dacă într-o echipă unul se duce în stânga și unul se duce în dreapta, acea echipă nu va câștiga niciodată. Niciodată. Într-o echipă nu pot comanda toți. Trebuie să fie unul singur să știe ce să ceară. Adică sunt niște lucruri pe care nu știu, nu le citești din cărți, ci pur și simplu le-ai trăit, le aplici și după ce te-ai retras și atunci, dacă știi să ți apropii oamenii și să-i răsplătești așa cum statul îți dă dreptul, ai cu cine să faci treabă.
1: Trebuie.
0: Altfel, singur, n-ai cum să reușești, oricât de bun ai fi tu.
1: Vă spun un mesaj la finalul emisiunii. Dumneavoastră mi-aș dori și sunt convins că sunteți o doamnă puternică. Trebuie să fiți extrem de fericită pentru ce ați făcut și că ați trăit într-o barcă 8 plus 1 care a fost cea mai bună din lume. Pentru că barca 8 plus 1 a României,
0: Trei
1: cea mai bună.
0: ediții, trei
1: Trei
0: ediții,
1: ediții.
0: nu
1: Trei
0: una,
1: ediții.
0: trei.
1: Importantă precizarea, da? Pentru că 15 ani a fost cea mai bună barcă 8 plus 1. Și ce vreau să spun eu acum la final? Cum a fost condusă barca 8 plus 1 cu toate principiile și strategia, așa ar trebui condusă țara asta. Pentru că erau 9 într-o barcă, 9 persoane diferite care au tras la aceeași barcă. Ca să
0: Și
1: dau
0: care
1: eu la...
0: era una singură.
1: Și care a devenit una singură și de-aia a fost cea mai bună din lume.
0: Exact.
1: La noi, în
0: Exact.
1: orice domeniu, din păcate, sunt 9 în barcă, dar total diferiți.
0: Toți
1: Asta cred că e problema noastră.
0: nouă își dau cu părerea și toți nouă vor să
1: Sunt
0: conducă.
1: șefi.
0: Nu se
1: Da.
0: poate.
1: Exact. Vă mulțumesc tare mult pentru această emisiune, pentru mesajele din ea și vă doresc prima ați luat medalii și la a doua și la a treia până la ultima în fiecare an să le luați banii, să dați bani după olimpiadă contabilei, bucătăresei, paznicului, să dați bani, să curgă bani așa la canotaj pe performanță.
0: Doamne ajută să fie medalii că vin și banii. Banii sunt legați de medalii. Ai medalii, ai și bani.
1: Corect.
0: Așteptăm
1: Și după
0: pe cei
1: medaliile...
0: mici acum. Îi
1: Da.
0: aruncăm la Cupa Mondială de la Plovdiv. Vă dați seama ce durere în suflet am eu, noi ca români, cu performanța pe care o avem în canotaj, noi nu putem organiza o competiție internațională peste Balcaniadă, că noi aici ne oprim, iar bulgarii, țineți-vă bine, săptămâna asta la final organizează Cupa Mondială, a doua Cupă Mondială, unde noi trimitem câteva echipaje de tineret. Așa că să nu vă speriați
1: Că nu avem
0: că moare canotajul,
1: performanță.
0: că nu moare. Ei trebuie să capete și experiență pentru că vor concura luna viitoare la campionatele mondiale. După care, tot bulgarii la Plovdiv organizează campionatul mondial de juniori. Și noi ne uităm la ei cum organizează și sperăm că într-o zi vom ajunge și noi să organizăm ceva.
1: Speranța moare, ultima, dar moare și ea. Așa am încheiat emisiunea cu Inocențiu Voina,
0: Mulțumesc
1: pentru
0: pentru
1: că...
0: încurajare. Eu nu mai participi eu nu mă las până nu voi organiza.
1: Așa am încheiat, știu. Păi dar nu v-ați lăsat de canotaj până nu s-a făcut pista, dar până la urmă, na, adică nu putea să concura și în ziua de azi. Trebuia și acum să vă pregătiți de olimpiadă, pentru că pista tot nu s-a făcut, dar spunea Inocențiu mai devreme, avem campioane olimpice, Olanda Balas, multe campioane mondiale Și nu avem un stadion de atletism în țara asta. Nu avem un stadion de atletism în București. Este și nu avem hockey în București. Adică, da, drum bun la Plovdiv. Că, na,
0: Mulțumim!
1: în loc
0: Mulțumim!
1: să le spunem lor bine ați venit la Snagov, asta e.
0: Asta
1: Mulțumesc mult, doamna Lipă, și mult
0: e. Și eu
1: succes.
0: mulțumesc. O seară frumoasă și numai bine vă
1: Să ne
0: doresc.
1: revedem sănătoși cu performanțe, toate bune. A fost emisiunea cu una dintre cele mai mari sportive din istoria omenirii, nu numai a României, doamna Elisabeta Lipă. Îi mulțumesc.

0: Da Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună! Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne! 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.